FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から。

リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

さあ時刻は10時を回りました。 79.9MHz 北海道秋田広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオアンビシャスモーニングの時間です。

0: ボールパークラジオからお送りするアンビシャスモーニング、北広島市内の皆様、そして全国の皆様、おはようございます。アンビシャスモーニング、私、黒田慎と、
1: はい、S デーこと菅井由美が
0: 生放送で11時55分までお送りいたします、はい。

0: さあようやく暖かい日が続く感じですね。
1: そうですね、夏っぽくなってきましたね。
0: 夏っぽくと言いますかね、うん、今日は最高気温18度の予想ということで現在15度ぐらいありますね、
1: はい。
0: 今週はねずっと晴れマークついてまして、
1: はい。
0: また今日もね後からあの農園だより私お話ししようと思ってるんですが、はい。ようやく農園もねあの植え付けの時期を迎えて、
1: はい、
0: 安定した天気が続くんではないかと思います、
1: はい、楽しみです、
0: はい。アンビシャスモーニング、生活情報、お得情報、はい、それからね農園の情報ですとか、
1: はい。
0: フィラデルフィアと電話をつなぐこともあるんですけどもね、はい。今日のメニューはですね、まずこの後は、北広島消費者協会に電話をつないで、
1: はい。
0: 今日は相談員の原口敏子さんに訪問販売、
1: はいはい、
0: のトラブルということで伺っております、
1: はい。
0: ピンポーンと来たらねこれ買いませんかあれ買いませんかということで、
1: はい。
0: ついついお話を聞いてしまうとなかなか帰ってもらえないという、
1: はい。
0: まあ、皆さんご経験あるような気がしますけども ね、うん、
1: ね。
0: まあ、いろんなトラブルもあります、はい。そのお話ということでございます、
1: はい。
0: これが、10分ほど10時10分ごろからお電話をつなぎます、
1: はい。
0: そしてその後ですが、いつもはですね、
1: うん、
0: フィラデルフィアの梶野恵さん、
1: はい、
0: バイオリニストと電話をつなぐ時間なんですが、今日はお休みの日なんで、お休みの週なんで、は
1: い、残念。
0: 音楽は先週いただいたのがありましたよね、
1: はい、
0: まだね。
1: そうですね、それ聞いたりしましょう。
0: そうですね、
1: はい。あとね、はい、この間送っていただいたあの北広島の歌の方の、ね、
0: うん、
1: CD、
0: あ、なるほど、新しい CD も、
1: ね、したいなと思って。
0: そうですか、
1: はい、
0: はい。そうこうしてるうちに11時になって、
1: そうですね、
0: 11時から、11時からは、
1: はい、今日はですね、はい、JA の、うん、農産物直売所の、店長、
0: はい、
1: 熊田さんなんですが、はい、今日もちょっとお忙しいんですね、
0: ね。
1: いや多分すごく、ね、
0: さすが新シーズンですから ね、
1: ね、本当にお忙しい、
0: これからどんどんお客様来ると思うんでね、
1: はい。なのでね、ツッチー特派員からいただいた情報をもとに、
0: ね、
1: はい、お買い物情報などをお伝えして、
0: そうですね、私の方もね、
1: はい、
0: いろいろこうチラシ見ながらということで、
1: そうですね、
0: はい。さらにその後に、
1: はい、
0: あ、農園の情報はそしたら、
1: そうですね、
0: 10時半頃からの
1: いいのかな。10時半、そうですよね、
0: ですね、
1: はい。
0: で、最後は、まあ、スポーツの話題とかね、ファイターズの話題なんていう話でいこうと思います。
1: はい、はい、お願いします、
0: はい。まず新聞の今日一面からね、
1: はい、
0: ご案内しようかと思うんですけれども、はい、北海道新聞の今日の一面はですね、 JR の鉄道収入が過去最高になったということで、
1: はい、
0: これは3月期の決算、連結決算なんですけどもね、
1: すごいですね。
0: 売上にあたる営業収益がね、前期比 6.1% 増の1656億円ということで、
1: はい、
0: 鉄道収入がね非常に好調だということなんですが、
1: はい、
0: まあ、やっぱりこれ運賃値上げがありましたんでね、
1: はい、
0: それもあるんですけども、まあ、もう一つ大きな要因はこれやっぱり千歳線でありね、
1: はい、
0: ここの F ビレッジ、エスコフィールド北海道、この球場の影響でね、はい、ができた影響で皆さんやっぱり JR 乗ってますよね。
1: はい、ですね、
0: うん、ね。JR、まあ、そうは言ってもなかなか全体でいくとね、
1: はい、
0: まあ、営業赤字が続いているということもあるんで、
1: うん、
0: まあ、とにかく JR なんとかね黒字体質になってもらわないと、道民の足ですからね。
1: そうですね、
0: うん。でこの北広島には、まあ、なんとなんと今新しい駅ができるっていうんで、
1: うん、
0: 北広島駅と新駅、
1: はい、
0: ね、さらに上野っぽろ駅というのがありまして、
1: うん、
0: あそこはね

0: 札幌市に入ってるはいるんですが、一歩駅を出て出るとすぐ北広島市になる
1: そう
0: って
1: なんです
0: こと
1: よ
0: だ
1: す。境目ですから
0: ね。
1: ね。
0: 境目にある町なんでね、まああれも本当は北広島市と言っていいんじゃないかと、
1: そうです
0: いや
1: ね。
0: 気するんですけどね。まあこれ以前からいろんな問題になってるんだけども、札幌よりはやっぱり北広島の方の方が利用して、あそこにはね学校がありますから、札幌日大高校もあるし、その他のね、施設もありますんでね。
1: 北広島西高校もあの範囲に
0: 西高
1: 入るの
0: 校
1: か
0: も
1: な。
0: そうだしね。ということなんでね、まあ、考えによってはこれ、この5万6000人の町に JR の駅が3つある。
1: いや、す
0: 今の
1: ご
0: と
1: い。
0: ころ
1: 新駅を入れ
0: 2.5
1: てで
0: で、
1: すね。
0: 新駅入れてね、まあ上野幌駅を
1: 2.5。
0: 0.5としても2.5あるというね、大変な町ですね。なか
1: す
0: な
1: ごい。
0: か5万人クラスの町で2つあるというのは
1: いやー、ほんと。
0: 全国調べてみようと思うんですけどもね、それほどないと思うしね。
1: 確かに。
0: ね
1: まあ、それだけ広いっていうのもあります
0: え、
1: ね。
0: 今広
1: 上
0: いっ
1: 野
0: てのはね、
1: 幌から北広島、意外と距離っていうか時間かかりますもんね。
0: まあそういうこともあってね、JR の鉄道収入上がってるってこと
1: 過
0: は、
1: 去
0: まあ
1: 最高っていうのはすごいですね。
0: いい話だと思いますね。それからちょうどアメリカの大統領が今、北京についてね、日本時間でこれからですか、首脳会談が始まるということで、昨日深夜に到着した模様がね、ニュースでも出てましたんでね、トランプ大統領とどんな話になるかということでね、習近平国家主席と会談ということになりまして、いろいろ気になることがありますね。社会面はですね、トップが記録的猛暑なんじゃないんですか、この夏もという話でね、
1: 予想され
0: まあ、
1: てま
0: こ
1: す
0: の時期、
1: ね。
0: 5月の頭でね、こんな話が出るっていうのは、これは相当またあれですね、暑くなるんじゃないかなと思いましたね。さらにですね、これはもうネットでバンバン出てましたけども、フィギュアスケートの、ね、坂本花織さんが引退
1: すごかった
0: 会
1: で
0: 見
1: す
0: をし
1: ね。
0: て、一番最後に男性は男性で結婚しましたっていう話を してね、
1: まあいろいろありますから
0: まあ
1: ね、
0: ね、
1: 今
0: して
1: ね。
0: ね、っていうなんか驚きもあったみたいですけどもね、
1: ね
0: そんな話が第二社会目に載ってます。
1: え。ね、リクルーより先に。ね、なか
0: ああ、
1: なか
0: ね、
1: ね、
0: リ
1: お
0: クリュー
1: よい。
0: はどうするんですか？もう結婚されてると同じじゃない、わかんないですけどね。そんな話で、鉄道の話はね、鉄道の行方ということで、赤字構造、脱却はまだ遠いというようなね、特集記事が出ていました。また中面の方もいろいろまた見ていきますんでね、時間内にお知らせしようと思っております。この後は北広島消費者協会、ね、消費生活センターに電話をつなぎます。
1: よろしくお願い
0: しばら
1: し
0: くお
1: ま
0: 待ち
1: す。
0: ください。

0: さあ毎週木曜日のこの時間、10時から11時55分までお送りしているアンビシャスモーニング、はい、ここからは北広島消費者協会で相談員の原口さん、今日原口敏子さんと電話がつながっております。はい、原口さんおはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。暖かくなりました ね、
0: 本当に暖かくなって天気いいですね、今日もね。
1: 今日先ほどあの気温見たら16度ぐらいありましたね。
0: はい、今日はね最高気温18度ぐらいまでいきそうで。
1: あ、そうですか。
0: はい、今週週間はね雨マークないんでね。
1: あら、いいですね。
0: お庭を持ってられるね、原口さんのように広大なお庭を持ってられる方、お庭、お庭

0: じゃないですか。
1: でも猫の額をなすといけないですよ。は
0: い、ね、そういうことでようやく春めいてきました。はい、春になりました。春本番。
1: はい。で、春本番なんですけど、やはりですね、はい、消費生活相談、本当どんどん増えてるんですね。
0: あ、そうですか。はい、
1: うん、これ消費者センターの方がもうすごい皆さんに知られてきたっていうのは嬉しいことなんですけれども、うんうん、やはりその消費者の相談が増えてるってこと自体はね、はい、本当はゼロになればいいんですけどっていう話なんですけれども、うん、まあまあ、
0: そうですよね。
1: そうですね、うん、で今日なんですけれども、はい、訪問購入とか訪問買い取りってありますよね、うんうん、これのトラブルっていうのがやはり、はい、依然として減らない、
0: うん、ああ、そうなんですか、
1: うん、なのでこれについて、ちょっと注意を申し上げます、
0: はい、はい、お願いします、
1: はい、ですね、はい、まあ、その訪問購入のトラブルの、うん、まあ、当事者っていうかね、こちらやっぱり60歳以上の割合が、はい、うん、まあ、全国で見ると8割以上占めてる。
0: やっぱそうなんですね、
1: うん、っていうのはやっぱり昼間ですね、はい、お家にいる割合が高い。
0: 確かにそうだ、
1: うん、
0: そうだ
1: だと思うんですよね、はい、うん、で、その、ちょっと特殊なその商売なものですから訪問購入についてはですね、はい、特定商取引に関する法律、うん、よく特商法とか言うんですけど、
0: ね、
1: に、うん、はい、置いてルールが定められてるんだけれども、はい、まあ、相談いろいろ見てると、はい、このルール自体を守らないような業種があるので、うん、ちょっと事例を含めて、はい、注意喚起したいと思います。はい、まずですね、は
0: い、
1: まあ、家にいたら、うん、いきなり訪問してきた人が、はい、不要品買い取ると言ったんだけれども、うん、いや買い取ってもらうものないし、
0: ね、
1: うん、うん、断ったと、
0: うん、
1: で、あなたの会社なんていう会社ですかって言っても名前も電話番号も何も教えてくれないで、
2: ひどい、
1: うん、で一度断っても、じゃあテレフォンカードとか金属ないですか、しつこかったと。
0: おテレフォンカードを出せと
1: そう、しつこかったと。それとかですね、あとですね、はい、やっぱりしつこく、まあ、これは自宅に電話があって、うん、まあ、ね、ちょっと困ってる方々に寄付したいから、うん、お皿の1枚でもないですかっていうことが言われたので、はい、
0: お皿の1枚
1: って、うん、それで、まあ、いいですよと言って、うん、まあ、お皿とか、うん、まあ、必要であればと思って洋服、いらない洋服とか用意したと、
0: うん
1: うん、そうすると、はい、まあ、購入業者来て家に、まあ、玄関先入って、はい、これ以外に何もないかと、
0: ああ
1: 貴金属ないかと
0: 貴金属が始まるだけだ、
1: うん、ああ、それ何度断っても、うん、査定だけでもさせてほしいと。
0: 査定だけでもってか、なるほど、
1: はい、うん、で見せたら、いやこれ全部で1万円で買い取るよって話になって、はい、まあ、長時間いられるし、
2: はい、
1: もう負けですよ、コン負けですよね、
2: コン負け
1: で買い取られてしまった。
2: うーん、
1: はい、それであともう一つ、はい、まあ、指輪とか、まあ、ブランドバッグとかですね、はい、こういうものを、まあ、まあ、それはその消費者の方がご自分で納得して、うん、うん、それで、まあ、買い取ってもらったんですけれども、はい、まあ、その方が帰った後家族にそれ言ったら、うん、そう、何やってんのって言われて、
0: ね、
1: それ取り返しなさいって言われたんだけれども、はい、うん、クーリングオフに落ちてもらえなかった。うん、でこういう相談がやはり全国 の消費者センターでも来てるわけですね。まずこれで、まず問題なのは、
0: はい、
1: 訪問購入っていうのは、うん、
0: はい、
1: 不詳性勧誘の禁止って言って、
0: うん、
1: 招いてもいないのに来ちゃダメだっていうのがその特商法で決まってるんですね。
0: そうなんですね、
2: うん、
1: 結局ですね、飛び込み勧誘ダメです。
2: あ、
0: それは法律でダメなんですね。本当は
1: ダメなんです。ですから、急に来て、
2: うん、
1: 何かありませんはダメです。
2: うーん、
0: あー、そうなんだ。
1: だからある、まあ、今だったら電話ですよね、うん、あらかじめ電話で、
0: はい、
1: 行っていいですかっていうことで OK って言ったところにしか行っちゃダメです、う
2: ん、なるほど、アポ取らないといけない
1: ですね、
2: はい、
1: うん、まずこれが一つですね、
2: はい、
1: うん、それからですね、うん、長時間粘って困らせたり、
0: うん、
1: あと、まあ、脅しに近いような、
2: うん、
1: これ自体

0: 回も法律で禁止されてるんですが、はい、が、うん、一旦その業者がね、うん、家に入っちゃうと、はい、外部から状況を見えない。
1: そうですよね。
0: うん、なのでトラブルに遭いやすいような状況になる。
2: うんうんうん、
0: それからこれが、ね、結構多いのが、

0: で、18禁とか1回ありましたよね。
1: ありましたね。
0: うん。で、それで出したはずなんだけれども、うんうんうんうん、戻ってきたのを見たら、うんうん、そうじゃなかったとか、
1: それは取り替えられちゃったってことです
2: ね。安くなっちゃ
0: う。そうなんですよね。あと本当にもう悪質な業者の場合は、はい、ちょっと例えば自分がね席を外した時に、うんうん、その貴金属がなくなってたかとか、
1: それは窃盗ですね。
0: それはもう、それはもう本当に犯罪なので警察という形ですね。はい、はい、っていうようなトラブルがいろいろあります。はい、で中にはですよ、中には当然非常にいい業者も ある、
2: はい、
0: あるんですけど、うん、消費者センターにご相談にいらっしゃるっていうのはやっぱり何か問題があった、
1: うん、それはそうですよね、
0: 場合なので、ね、まあ、今日そういう形でお話をさせていただいてます。
2: はい、
1: 確かにね、
0: はい、
2: ね、
0: うん、で、まあ、こういうのを起こさないために、トラブルを起こさないために、はい、まあ、消費者の方に気をつけていただきたいことを次言います。
1: はい、
0: まず先ほど申し上げました不詳性勧誘の防止、はい、禁止です。
2: はい、
0: だから急に来た人に、うん、はい、それ自体が法律違反ですから、うん、私はまあいい業者だとは言わないと思います。
2: はい、そうですね。
0: はい、うん、それからですね、はい、一旦ですね、はい、そういえばうちになんかいらないものあったと思って、はい、いいですよ、来てもいいですよ、じゃあ今日の何時に行きますね、電話切りますよね。うん、
2: はい、
0: うん、だけどよくよく考えたら、うん、やっぱりやめようかなってあると思うんです。
2: うん、
0: ただその時に相手の電話も名前も何も聞いてないっていう方が結構いらっしゃるんです。
1: うん、
0: でどうしたらいいんだろうっていうことで、はい、消費者センターの方に、はい、ま、相談にいらっしゃるわけですね。
2: はい、
0: うん、でその場合なんですけれども、はい、相手に連絡取れないわけですから、うん、その相手は来てしまいます、業者来ます、
1: まあね、
0: 約束通り。
1: うん、
0: その時にですね、うん、全くその応じるという意思がないのであれば、うん、玄関に入れないようにしてください。
1: ああ、入れないようにする。
0: うんうん、向こうもいろいろ手を変え品を変えですね、うん、言ってきますけれども、はい、全くその意思がないんであれば、はい、まあ、例えばそのインターフォンで応対してもいいですから。
2: うんうんうん、
0: でそれまでしつこい電話であれば、先ほども言ったように、うんうん、しつこい勧誘自体も法律違反ですから、
2: うん、なるほど、
0: はい、それをまず気をつけてください。
2: はい、
0: うん、それで、まあ、いいですよって来てもらって OK ですよってことになって来ていただいて、はい、本当にそうやって売ったりするものがあるという場合ですね、
2: はい、
0: うん、その場合ですね、最初の時点で例えば洋服とかお皿とかいう話であったのに、はい、来たら、
2: うん、
0: 金属ないかっていう話になれば、またそれ話が別ですからね。
2: うん、
0: うん、これ自体も法律違反です。
1: うん、ですよね。
0: うん、あとそれもいい業者だとは言えないと思います。
1: はいはい、
0: で、まあ、それの続きなんですけれども、うん、まあ、買取を勧誘、ね、その金属の売却ですね、
2: はい、
0: 迫られたらきっぱりと断ってください、もし売りたくないであれば。
1: はい、
0: で、購入業者、もしね、売るのを決まったということであれば、
2: はい、
0: 交付された書面、しっかり確認してください。
2: はい、
0: うん、先ほど申し上げたように、はい、例えば指輪3つで1万円とか書かれちゃうわけですよ。
2: はい、
0: 1つずつ確認して、
1: そうだね、
0: どんなのでできているかとか、例えば石がついて、その石は何なのかとか。
2: は
0: い、
2: うんうん、
0: 詳しく聞いた方がいいかと思います。
2: はい、
1: そうですよね。
0: うん、それで納得できなかったら、またやめてもいいかと思います。
2: そうですね。
0: うん、それで売りました業者が帰ったけれども、うん、やっぱりまあまあ家族の方とかに言われてね、
2: うん、
0: やめたってことになれば、これはクーリングオフの対象のですから、
2: うん
0: うん、ですから逆にクーリングオフのことを最初から何も言わないで、うん、帰っていった業者自体はこちらもダメです。
2: うんうん、
1: ですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: しいですね。
0: うん、
2: はい、
0: でクーリングオフ以内は品物を取り返すことできますから、
2: はい、
0: うん、もしそういうことがあってトラブルになったら、
2: うん
0: うんうん、消費者センターの方にご連絡いただければと思います。
2: はい、
0: うん、
1: ですね。
0: はい、
1: 話さん、冒頭でね、不詳性という言葉を使われたんですけども、
0: はい、
1: これは

0: 今日は招かざる者
1: の招くです。
2: 招くの
1: 姓はですね、うん、ですね、
0: 受けようの、
1: 受けようですね。
0: 受けようでしょ、
1: ね、そうですね。
0: だからまあ法律では本当それは禁止されてんだよね。
2: 請求書の姓ですか、
0: うん、そうですね、不詳姓。
1: 請求書の姓ですね。
0: ただし、私ははっきりわかりませんけど、はい、罰則規定あるんですかね、法律でこれ。
1: これそうですね、一応確認します。
2: そうですね、
0: 多分あまり厳しい罰則ではないような気がしますね。
1: そうですね、ただこちらの方でそういうことが分かれば、業者の名前が分かったりすればですね、全国の、消費者センターの方にですね、情報は流しますので、こういう業者にお気をつけくださいということを、はい、はい、
0: 確かに今テレビ CM なんかでもね、
2: はい、
0: 買い取りますよっていうのもあるし、
1: うん、
0: それはまあ大手といいますか、大きな名前がブランドの名前があって、うん、チラシなんかにも入ってるんでね、
1: はい、
0: まあ、簡単にそれじゃなくて、うん、なんか個人でやってるような、
1: うんうん、
0: よくわかんないような業者が入ってくると怪しいですね、これね。
2: そうですね、
1: うんうん、なんで本当にトラブルが多い、うん、
0: はい
1: ので、うん、ぜひお気をつけいただきたいと思います。それでですね、はい、よくなんか例えば啓発とかで申し上げるのは、はい、一人で対応しない方がいいと思います。例えば買い取ってもらいたいものがある、来ていただいても、はい、来てもらっても、はい、一人で対応するんじゃなくて、例えばご家族の方とか、はい、まあ、ご近所さんで仲良しの方いらっしゃったらね、はい、同席していただいた方がいいと思います。
2: そうですね、
0: まあ、でもそういう時に来なくて、お一人でね、
2: うん、
0: 確かにさ、はい、冒頭におっしゃられたみたいに、
1: はい、
0: ね、昼間にいる人は結構老人の方が多いですからね。
1: いや、そうなんですよね。
0: 暇な人が多いからね。そうなんで、なので、ね、ご自宅にいる方もついつい話し相手をこう探してる中で、はい、パッと入ってくるみたいな。
2: まあそうですね。
1: そうですね。
0: 世間話が入ってくるでしょ。で、
1: それで例えば最初にですね、電話で、行っていいですかって話をするじゃないですか。はい、で例えば電話 その消費者の方が、うん、男の人だったら、はい、女性の、
0: うん、
1: まあ、業者が来るとか、
2: うん
1: うん、消費者の方が、うん、女性であれば、
0: はい、
1: 若い男性が来るとか。手を変え品を変えですね。
0: そんなことしてんの。
1: そのあるようです。
2: 面白いって言っちゃないですけど、
1: でぜひお気をつけいただきたいんですけど、先ほど黒田さんおっしゃったように今すごくチラシとか入ってますよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、で大手で例えばいろんなところで店舗を持ってるところもあります。で店舗と訪問買取とはちょっと違うんで、それだけちょっと言いたいんですけれども、店舗での買い売り取りは、クーリングオフありません。
0: まあ店舗だからね、自分から行ってるわけだから ね、
1: うん、そうなんです、うんうん、なんでそれをちょっと勘違いなさってる方がいらっしゃるので、それをお気をつけいただきたいっていうのが一つと、まあ、店舗の方、その店舗 の働いてる方も慣れてらっしゃるとは思うんですけれども、査定だけっていうことで援助しないでください。何点か回っていいとこあればそちらでもいいだし、あと、いや今日だけなんですよねこの値段って言われる方ことが結構あるんですけれども、それにも惑わされないで、例えばいくつかその店舗を見てもらって高く買い取ってもらうところをご自分で選ぶ。
0: そうです
2: よね、
1: はい、そういう形でですね、もしそういう今断捨離とか本当に流行ってるテレビでもよくやってますけれども、お気をつけいただきたいと思います。はい、
0: ついつい人が来てね、なんか見てもらいたくなっちゃうんだよね、結局ひょっとしたらこれ高く売れるんじゃないかと思うと、なんかちょっとその辺にね、やましい気持ちがあると、
1: いや、そうですよね。
2: やましいかどうか
1: で、ね、全く使わないものであれば、例えば一山の役に立つかね、使ってくれる人がいるんであれば、まあ、出しちゃおうかなっていうのはありますよね。
0: 昔お父さんからもらったこの指輪だけど、もうね、いらなくなっちゃったから、お父さん黙って売っちゃおうかとかね。
1: いや、 黒田さんそれはダメだわ。
0: ダメだね。
1: これはダメだ。
2: 確かに良くない。
0: 人間的にダメだ。人間的にダメだ。
1: はい。まあそこら辺もね、気をつけていただければと思います。
0: はい。はい。大変なこと言いました。
1: とんでもございません。で、最後にですね、これ毎週申し上げてるんですけれども、5月っていうのが消費者月間です。
2: そうですね。
0: そうなんですね。
1: はい。はい。で、5月30日

0: 日が消費者の日なんですけれども、うん、今月5月30日土曜日のものですから、はいはい、5月29日の金曜日、はいはい、あの市内の5カ所で街頭啓発をいたします。
1: そうですね、
0: はい、エルフィンパーク駅のところですね、はい、それからコープ札幌北広島店の方です。
2: はい、
1: 北広島店、
0: はいはいはい、マックスバリュー北広島店、うん、スーパーアークス大曲店、
2: はい、
0: フードデイ虹ヶ丘食祭館、
2: はい
0: はいはい、この5カ所でですね、
2: はい、
0: もう一度言います。5月29日11時から12時まで街頭啓発して、はい、まあ、あのいろんなあの悪質の情報に気をつけようということで、うん、あのちょっとあのチラシを撒いたりいたしますので、
2: はいはい、
0: ぜひですね、お立ち寄りいただければ嬉しいです。
2: そうですね、うん、はい、コープ札幌ってあれですよね、あの無印良品さんがある方ですね。
0: そうです、そちらの方です。
2: はい、
1: わ、
2: はい
1: ね、
2: はい、かりました。は
0: い、それからですね、はい、あの今ですね、市役所の5階の市民ギャラリーで、
2: はい、
0: 啓発パネル展をやっておりまして、明日の3時までになっておりますので、はい、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
2: あ、9時から5時ですね、はい、9時から夕方5時、はい、あ、最終日は3時か、
0: はい、最終日は3時 で、ね、あの終わりますので、よろしくお願いいたします。
1: 明日なんですね、
2: はい、
0: はい、
1: はい、わかりました。
2: はい、
1: はい、今日も
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 宿女の原口敏子さんでした。
2: ありがとうございました。
0: ごめんください。
1: 北広島消費生活センターの原口敏子さんと電話をつなぎました、
2: はい、
1: 訪問販売で、つまりは訪問販売というか訪問買い取りだね、これはね。
2: そうですね、う
1: ん、なんか物を持ってくるんだけど、まあ、買い取りましょうが始まって、
2: はい、
1: ついつい長居してね、
2: はい、
1: 許しちゃうと、
2: いや本当、
1: 何か指輪ありませんかとかね、
2: ね、やっぱりその貴金属が一番の目的なんでしょうね。
1: と思うんですけど、これしかし私、ね、私、まあ、悪い人のことを、ね、かばうわけじゃないけども、
2: 悪いことをする人、悪い人はいませんから、
1: 悪いことをする人のことをかばうわけじゃありませんが、
2: はい、
1: 相当やっぱり目利きでないと、
2: いや、ね、確かに、
1: うん、金属って言ってこれダイヤって言われてお父さんがまた見せたらダイヤじゃなかったとかね。
2: あ、
1: まあ、そんなトラブルはないとは思うんですけども、よほどやっぱりメッキの方が入っていかないと。
2: いや、そうですよね、
1: 分かんないですよ ね、
2: でもまとめて、まあそうでしょうね、まとめてっていうのはわざとやってるのかな。
1: 指輪しろって書いて、それが本当の真珠だったら よかったことないんでしょうけど。
2: いや、だからなんかその法律を守ってないところはそんなにメッキじゃないのかなと思ったりもしますけどね、
1: うん、これよほどのメッキじゃないと指輪の値段なんか出せないでしょう。
2: だから逆にその個別訪問してるんじゃないですかね、
1: うんうん、ね
2: バレないために
1: っていうか、ね、まあ、ダイヤの指輪いきなり出てくるとは思わないけども、
2: うん、
1: ダイヤダイヤと思って持ってた人が見せたら誰じゃなかったったら、
2: まあ、
1: 相当ショックだろうけども、
2: そうですね、
1: まあ、そういう事案はあり得ることだし、
2: そうです ね、
1: うん、ね、
2: うん、なんかさっきね、不詳性勧誘の漢字、
1: はい、
2: 招かざる不、うん、不は不思議の不、はい、で招くに請求書のせいですよね、うんうんうん、で特商法の方は特別な商業の法律ですよね、
1: うん、そうですね、
2: 特商法のルールを守らない業者に注意ってことでしたね、うんうん、
1: まあ、おそらく罰則規定で最高のあれはなるのはやはり営業停止とかね、
2: ええ、
1: 改善命令ってとかそういうふうになるとは思うんですけども、ね、まあ、どのくらいその消費者が守られてるのかなと思ってね。
2: 確かに確かに、クーリングオフが応じないっていうのも罰則ないんですかね、
1: うん、ね、これもあるとは思うんですけどもね、ちょっと調べてないんですが、まあ、先ほどの原口さんの中にあったのは、
2: はい、
1: ご自分でそのお店に行って買って、
2: うんうん、はい、自分からね、
1: で後からクーリングオフって、これは確かにね、
2: うん、
1: 成立しないなと思う ね、
2: そうですね、
1: 自分の意思で行ってるわけだから、
2: そうそうそう、
1: で買うのも自分の意思で買うわけだから、まあ、よっぽどそこで余計なものを買わされたとかね、
2: うん、
1: 説明とは違ってました後になって、
2: そうです、
1: ね、となれば、これはクーリングオフというよりも、うん、まあ、要するに、ちゃんとした説明を受けてなかったという、まあ、おそらく対応はしてくれると思うんですけどね、間違ってる対応であればね、
2: きちんとした事業者さんでしたら、
1: うん、
2: ね、相談に乗ってくださるかもしれませんから、うん、早く行った方がいいですね、その場合はね、うん、でもクーリングオフって面白いなっていうか、その買ったら普通は買って、
1: はい、
2: 買わせられた押し売りのものでクーリングオフのイメージがあるんですけど、うん、今度は自分が売る側の立場でもクーリングオフって聞くんだなっていうのが印象。
1: 売る側

0: あの立場でもね、
1: うん、
0: あ
1: そうなるほどね、クーリングオフって言うんだな、まあ、確かに頭を冷やすっていう意味のクーリングオフって前にね、
0: うん、
1: 教えていただいたので、うん、消費者協会の皆さんにね、
0: そうか、買ったわけじゃないからね、
1: そう
0: 売ってる方だからね、
1: 売ってる方でもクーリングオフってあるんだなっていうのが一つ新鮮な、
0: うん、
1: あの今日の学びでしたね、
0: 新しい学びでございました、
1: はい、ね
0: はい、ということで毎週この木曜日のね、
1: はい、
0: 冒頭でお伝えしている、北広島消費者センター、うん、
1: はい、
0: 相談員の方とのお何でもいいな電話相談、
1: そう電話相談 ね, ねあのいろんな情報を ね,
0: 報ね
1: いつもありがとうございました、はい、これね5月29日も金曜日ですからね、
0: う
1: ん、あの黒田さんが忙しい時ですけど、
0: あそうです、ね、
1: 29日は朝11時から12時までの1時間、は
0: い、
1: あの先ほどの5カ所のスーパーで、うん、街頭立って街頭啓発っていうんですかね、
0: キャンペーンがあるということで、
1: はい、
0: なんかいろいろチラシだとか、
1: うん
0: ね、あの渡されるのかなと思って、
1: なんか毎週お話伺ってるとこう、はい、彼女たちに会いに行きたいなって思わせなんか、ね、直接お会いしてみたいなっていう方もいらっしゃるんじゃないかしら、う
0: ん、花口さん聞いてますか。はい、いただきますよ、
1: 皆さんなんかね楽しく啓発してくださるのでね、うん、会長はじめ皆さんね、お会いしたいです。
0: 楽しみにお会いしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございました。

0: さあ、毎週木曜日の10時から11時55分まで生放送でお送りしているアビシャスモーニング、はい、私黒田慎と、
1: はい、SD こと菅井由美が
0: 2人で生放送でお送りしております、はい、ここでですね、来週の火曜日のイベントをお知らせしようと思います、
1: はい、
0: 5月19日火曜日のこれはお昼前、あ、
1: 10時からですね。
0: 10時からってことなんですが、
1: 10時から3時まででしたよね。
0: 名護市、はい、ね、ファイターズのキャンプ地である沖縄の名護市から、
1: はい、
0: 市長をはじめ、
1: はい、
0: たくさんの方いらっしゃってですね、
1: そうですね、
0: まあ、この日が名護デーということでね、毎年1日設定して、はい、沖縄県名護市のものをこう販売したり、
1: 物産展があったりとかね、駅のね、エルフィンパークでやってましたね。
0: で、今年はこの19日の火曜日ということになりました。はい、でこの日試合もございますんでね、エスコンで試合もございますが、
1: はい、
0: まずは午前10時頃と言っておいた方がいいと思うんですけども、はい、エルフィンパーク の駅を降りたね、うん、正面なんですがね、
1: はい、
0: そこで物産展が開かれます、
1: はい、
0: まだ中身についてはですね、うん、私の方に来てないんで、
1: はい、
0: 何を販売するかというのはお伺いしてはないんですが、
1: はい、
0: 名護市の特産品ということで、昨日の情報ではね、パイナップルとか、それからバナナとかね、
1: アップルバナナっていうちっちゃいのがいっぱいついた甘いバナナです ね、
0: そうですね。
1: あとパイナップルも前にスナックパインって言うんですかね、ポロポロ取れる、
0: あ、そうスナックパインです
1: ね楽しい、持ち帰りもちょっと簡単にできるように、あれはね、
0: 沖縄本島というよりも石垣島とかですね、もうちょっと南の方の島でよく取れるんで、もうこの時期は出荷してるそうなんで、おそらくね、来ると思います。
1: いいですよね。あと海ぶどうとか売ってましたよね。
0: そうですね、海ぶどう、おなじみの海ぶどうなんですが、はい、まあこれはね、よく間違えそうなんですけども、冷やしちゃいけないという
1: 冷やしちゃってごめんなさい、去年
0: よくある間違いでね、
1: しなしなになっちゃうんですよね。
0: 海ぶどうってのは普通にこの普通にある植物のようなもんなんで、はい、まあ、海藻ではあるんですけども、
1: うん、
0: ね、
1: あれ海では取れるんですよね。海で取れるっていうものなんですか
0: と私は思ってました、
1: ね、はい、海ぶどうですからね。
0: ここ見てみますか、後で
1: ね、なんか海藻ですよね、はい、だけど、冷蔵庫入れるとしなしなになっちゃう、
0: そうなんですよ、冷蔵庫に入れると、ね、
1: 乾燥しちゃうのかな。
0: いや、要するに浸透圧の関係でね、多分抜けていくんですね。
1: あ、そうかそうか、水分が抜けちゃうんだ、冷蔵庫入れちゃうとね、
0: 常温のまま、まあ
1: ね、
0: そのまま持ち帰って、
1: ね、うん、
0: まあ、酢醤油っていうかね、ポン酢なんかにつけて食べると非常に美味しいということで。
1: じゃあ逆に、塩水でね、塩分きつい塩水に入れると生き返ったりするのかな、
0: 分かんない、ちょっと後で

0: 気になりそうじゃないですか。
1: チェックしましょうか。
0: ね、そうですね。
1: ミルドとは何ぞやというのを調べたわけなんですね。
0: そうそう、いや、あのプチプチした感じが大好きなんですよね。
1: と出るとも、それも持ってくると思います。
0: はい、そうです
1: ね。その他にね、名護市の物産ですから、あとはオリオンビールという、ね、
0: そうそうそう、
1: ビールの本社がありますし、
0: はい、
1: から泡盛、焼酎の泡
0: 盛
1: の本格的焼酎、ね、
0: はい、
1: これも多分並ぶんじゃないかと思います。
0: 泡盛の度数がきついんですよね。昔ひどい目にあったことが、
1: すごいね、
0: 飲みすぎる方が悪い。
1: 飲みすぎだ。
0: いや、なんかね、あのジュースみたい、サイダーみたいなので割っちゃったんですね。それでクイクイいけちゃったので。
1: 泡盛のサイダー割りか。
0: そう、美味しかったので、ついクイクイいったら大変なことになりました、まあね、それは本人の ね、あの自己管理の問題ですから気をつけなきゃね。泡盛は美味しいです。
1: 泡盛もでも癖のあるお酒
0: っていう
1: のは、
0: ね、
1: 癖のあるお酒だから、
0: うん、
1: 初めて飲む方はうるっとくる時もあると思う。
0: そうですね。だからついついそういう、ね、うん、甘いので割っちゃったりするんですよ。うそしたら間違いの元なので、
1: やっぱり氷で割る、水で割る。
0: 本当はでもね、氷でロックで飲むのが本当は通なんでしょうし、
1: ストレートもいいですしね。
0: それがきっとね、現地で飲むと美味しいんでしょうね、あの熱い空気っていうか気候と合ってるんでしょうね。
1: というかね、泡盛はね、食べ物、つまりはあのなんだっけ、ラフティーっていう、
0: ラフティーっていう角煮ですね。
1: 角煮ですね。
0: 豚
1: の角煮とか、
0: 合うだろうな、
1: 脂っこいもの、
0: いいな
1: と合わせて飲むと、まあいいんですよね。
0: そうですね。最高ですね。まあ、
1: そういうもんですからね。
0: 現地で食べたい。はい、
1: で、そのエルフィンパークではね、その試合が始まる、セレモニーが始まる前なんで、
0: はい、
1: 午前10時から午後3時頃までということで、
0: はい、
1: 名護フェアが開催されます。
0: あ、駅ですよね。その10時から3時は ね、
1: う
0: ん、それから移動してエスコンに行くんですね。
1: そうです
0: ね。去年もそうだったな。
1: まあちょっと待って、まあ、その名護フェアの中で観光ブースなんかあるんで、
0: はい、
1: まあ、名護の観光、まあ、いろいろなね、チラシパンフレットなんか置かれると思います。
0: そうですね。
1: それから名護桜の女王といいまして、これはですね、名護の桜の女王は3人なんですね。昨年も3人いらっしゃって、
0: あの全員が何人かは分からないですよね。
1: 全員は、全体は3人です。
0: あ、そうなんですか、うん、一部がいらっしゃってるわけじゃないんだ。
1: チェックしました。
0: さすが、はい、あのミスコンテストに強いですね。いやいやいや、
1: それでね、あの毎年11月に選ばれるということで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんだ。
1: そっから1年間の任期だそうです。
0: そっか、それでお仕事で来てくださるんですね。
1: ホームページにちゃんとね、お名前も株写真も載ってました。
0: さすがチェックしてますね。
1: いやいやいや、そうじゃった。ね、本当に来るのかなと思った
0: からね。美女に弱いからね。
1: いやいやいや、それでね、まあ、要は桜の女王なんだけども、
0: はい、
1: 名護市というのはもう1月の下旬から桜が咲き始めるんで、
0: そうか、
1: うん、
0: なるほど。
1: だからね、その前年に決まるんですよ。
0: へえ。
1: で、もう1月2月で活動のピークを迎えて、
0: ピークなんだ。
1: あとはこういった、
0: はい、
1: まあ、北の地方、
0: いや、こっちは今ですからね。
1: 今ですからね、
0: うん、今っていうかもう終わるぐらいだけど、
1: 中心に回ってくると
0: 、そうですね、なるほど、ね、
1: まあ、昨年は印象的だったのが、上野正美市長もね、この名護フェアに来られて、
0: はい、
1: その桜の女王に囲まれて5万円でしたんでね。
0: そう、いや、黒田さんも5万円で
1: したね。私は5万円だったから覚えてないわ。
0: いや、本当に素敵なね、彼女たちが来てくださるので、
1: で昨年はね、はい、それで購入された方、物産を購入した方にですね、
0: そうそう、はい、
1: プレゼントがあったんですよ。
0: そうでした、
1: はい、
0: これは、ま、でも同じかどうか分かんないからあれですけど、
1: まだ何も来てないんでね、
0: はい、
1: あのお伝えできないんですけども、うんうん、まあ、昨年の場合には
0: ガ
1: ラポンかみたいなのがあって、は
0: い、そう、くじを引かせていただい て、
1: なんか外れなしのような気がしましたね。
0: いや、そうそう、外れなしでしたよね、去年はね、
1: う
0: ん、でも今年は分からないですから、
1: そうですね、
0: 行ってみないと。
1: 外れなしで何かグッズいただいたり、
0: そう、オリオンビール当たったり、ね、
1: オリオンビールのね、缶1個当たったりとかっていうのがあった
0: んで、そう、すごく良かったです、う
1: ん、今のところまだね、お知らせ来てないんですけどもね。
0: そうですね、楽しみですね。
1: 必ず何かあるんじゃないかと思います。
0: そう、なんかあの一時はパインがちょっと難しくて、
1: うん、
0: アップル、あのバナナに変更になりましたとかっていうのもあるので、生ものなのでね、なんともわからないですけど、でもなんか楽しいですよね。
1: そうですね、
0: はい、今年も行きます。
1: はい、さらにですね、その日、はい、午後3時過ぎからエスコンフィールド北海道内の、これはね、ゲストルームがあるんですが、
0: はい、
1: そこでこの沖縄県名護市の経済交流パートナーシップ協定というのを、
0: はい、
1: 我が北広島市と名護市で結びます、
0: うん、
1: でそこに、日本ハムファイターズの代表取締役社長の小村さんもいらして、
0: うん、はい、
1: まあ、お三方でこの 締結が行われるというイベントですね、これはね、うんうんうん、行事があります、うんうん、はい、でこれには私も時間があればね、取材ということで出席しようと思ってるんですけども ね、 そうですね、まあ、今更ながらやっぱりか、ね、この連結協定経済交流パートナーシップか、
0: うんうん、
1: まあ、つまりね、そうか姉妹都市とかそういう観光ベースではなくて、
0: はい、
1: 経済交流だから、
0: はい、
1: 具体的に何か物産をこう売り買いするとか、うん、お互いの商工会のつながりを強化するとか、
0: そうです、
1: ね、多分そういうことだと思うんですけどもね。
0: そもそも穴子市は滝川市との姉妹都市ですから、うん、こちらはキャンプつながりというかファイターズつながりっていうことで、うん、こちらもラジオね、うん、一緒にやらせていただいてますからね、ということになると
1: 思うんでね、
0: はい、
1: これが5月19日の火曜日、
0: はい、
1: その名古屋終わった後にはアイスコンフィールド内でもこういうのがあるということで、当日は試合があるんでね、
0: はい、
1: 試合の中でもおそらくこの名古屋の話、沖縄の話いっぱい出てくると思います。
0: そうですね、黒田さんも取材行かれるんですよね、
1: したいですね、
0: はい、
1: ということになっております。
0: 情報をお待ちしております、
1: はい、で、この日はちょうどですね、スクイーズ放送局という日なんで、正午から2時まで
0: 我らが深澤正和さんと由香さんが ね、すごい素敵な番組をしてくださってるのでね、
1: 株式会社スクイーズ提供によるスクイーズ放送局があります、
0: はいはい、そう、
1: でその途中のでね、
0: はい、
1: まあ、番組の中で、
0: はい、
1: 私と由香さんで、
0: ね、
1: この名護フェアを少し
0: 残
1: して ね、
0: 花を添えていただ
1: き、お話ができればなとも思ってますんでね、
0: はい、黒田さんも楽しみで、はい、ウハウハです、
1: ウハウハです
0: ね、ウハウハですね、
1: はい、ということでございます、
0: はい、
1: 以上長くなりましたが、
0: はい、
1: 来週19日の名護フェアの話でございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: さあこの田園交響楽に乗せて駅前市民農園ダイブということでね、はい、毎週この木曜日に私が早朝に駅前市民農園まで出向きまして、
1: はい、すみません行けませんでした。今日
0: 私はちゃんと行きましたよ。
1: はい、はい、
0: マイ農園がございますんで ね
1: 楽しみです。
0: で見てまいりました。
1: どうでしたか。
0: ですね、寺岡さんまだいらっしゃってなかったんですが、
1: はいはい、朝早かったんですか。
0: 朝早かったですね。6時過ぎに行ったんですけども、
1: うわそんな早起きしたんですね、はい、素晴らしい。で
0: 農園にはね一人女性の方がね、はい、もう作業されてまして、私2番手だったんですけど。
1: あそうですか、はい、いや上には上が、
0: で、はい、まあ、各区画ですね、うん、もうすでに、うんうん、じゃがいもの芽が出てるところもあり、うん、早いですね、早く植えられたんですね、あとマルチシートを敷いて、これから植え付けを待つとかね、
1: すごい、
0: それからまあだいぶ整地耕されて、はい、もう植え付けを待つばかり、うん、まあ、種まきを待つばかりになってるというのがもう大半でしたね、
1: はい、
0: それに比べてマイ農園はまだまだこれからということで今日私はくわ入れ、
1: あ、ね、素晴らしい、
0: 一人でくわ入れ式を行いました。
1: すみません、くわ入れ大事な時に伺いませんでした。そうそう、
0: 耕してもらったあの畑はね、はい、もう2週間ぐらい経ってるんでね、雑草が生え始めてますね。
1: 早いですね雑草も。
0: この雑草ってのはね手強くてね、まあやっぱり、まあ、土の中に何百何千とやっぱり雑草の種が混じってんです ね
1: 微生物もね、
0: ずっと動き出してますから、これがねもくもくと出てくるんで、うん、まあ、雑草との戦いになるんですけどもね、
1: はい、
0: まず今日行った私クワでね、うん、畑の中にあるその雑草を掘り返しました、掘り返して一箇所に集めてね、
1: はい、
0: だいたいもう

0: 50センチぐらいの 山になって、
1: うん、
0: 雑草の山ができてね、
1: はい、
0: それを全部抜いて、まあ、あとは、まあ、1日置けばあの、泥も取れるんでしょうからね、それをまた捨てて、
1: うんうん、
0: まあ、明日以降、
1: うん、
0: 整地してあの、ね、
1: はい、
0: 耕して、
1: うんうん、
0: で植え付けできるようなあの畝、
1: はい、
0: ね、稲じゃなくて畝、
1: 畝
0: を作るという段階に来てます。でまずはね、
1: はい、
0: まずはやっぱりじゃがいもでしょうね。
1: うん、
0: もう芽が出てらっしゃる方はもうすぐ2週間前にもう植えたんだね。
1: そうですね、
0: この2週間の差ってる結構大きくてね、
1: 大きいですね。
0: これ後半に行くと結構大きく、でもう芽が出てる方はね早く収穫できるから、早ければもう7月の半ばぐらいでね、うん、もうじゃがいも取れますからね、
1: はい、
0: そうするとその時期にもうじゃがいも取っちゃって、またその畑で次のものをできるんですね、
1: うんうんうん、
0: これやっぱりね怠け者はダメですね。
1: あ、怠け者、
0: 基本的に怠け者、もう先手先手打たないとね、うん、
1: いや本当
0: ダメですね。
1: あれですか、あの、はい、アシルの恵みはまだ入れてないんですか、肥料。
0: 本当ね、肥料をまず撒いて、
1: うんうんうん、
0: ある程度なじませて、
1: うん、
0: 雨に2回ぐらい当たらせないと、
1: うんうん、
0: あの、まあ、土全体にね、
1: うん、
0: いかないんで、
1: な
0: んですけどちょっと遅れてしまったんで、まずはあれですね、うんうん、石灰ですね。
1: あ、
0: 石灰分入れて少し中和してアルカリ性にしてあげないといけないんで、
1: うん、
0: まずそこから始めなきゃいけないと思うんですけどね。
1: 石灰ってそういうあれなんですね、
0: うんうん、なので、今日まだね、あの日が長いでしょうから、
1: うん、
0: 放送終わった後もう一度行って、
1: はい、
0: 草取りをして、
1: そうですね、は
0: い、石灰をまいて、
1: はい、
0: ね、そこでちょっとこう、私週末実は出張があってね。
1: そうですよ ね、週末できないから今焦ってらっしゃるんですね。
0: 明日のね放送についてまた後でね、はい、話しなきゃいけない、うん、ちょっと録音になる可能性あるんで、
1: あ、
0: そうなってくると来週でまた月曜日以降しか畑できないんでね、
1: うん
0: うん、なんとか次の木曜まで、
1: うんうんうん、
0: 次はだって21
1: 21?
0: 今日は、
1: ね、あ、木曜日ですね、はい、
0: 21だから、ね、21までには全部植え付け終わりたいとこなんでね。
1: そうですね、
0: うん、なんとかね頑張りたいと思います。
1: はい、なんかお手伝いできるところあれば頑張りますが、朝が苦手なんで、
0: いずれね、北広ボールパークラジオ FM メイプル北広ボールパークラジオの看板を大きく掲げて、
1: はい、ね、あ、いいですね、
0: ボールパーク農園ということで掲げようと思ってますんでね、
1: うん、はい、そのためには今年ちゃんとね成功させないと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。あともう一つお伝えしたいのが、うん、あそこであのブドウの試験栽培っていうのをね、私が、はい、
1: そうだ、
0: あの寺岡農園長の ご許可を得て、
1: はい、
0: ご好意で、
1: ね、
0: あの畑一つ、ね、小さな畑お
1: 借りして、ね、
0: 3本だけ、うん、あのそのブドウの木植え苗植えてるんですが、
1: はい、
0: もう結構ね、うん、あの大きくなってきて、
1: はい、
0: 実も随分なるようになったんで。
1: あ、そうですか、はい、今年は小動物に、
0: 今年はね
1: 食べられないように、
0: 食べられる前にね、うん、いろいろこう手を加えて、
1: はい、
0: 鳥と動物園とのね、
1: うん、
0: まあ、たあれですね、戦いが始まるのかな、
1: うん、
0: ね、そんな気がしました。
1: 戦いが始まる、
0: はい、
1: そうですね、戦いみたいな感じですね、いたちごっこですね、
0: ですね、
1: うん、
0: で今日はね、あの JA 北広島 の熊田店長とお話できなかったんですが、
1: はい、
0: あそこにたくさんの苗がね、
1: うんうん、
0: あの販売されてるんで、
1: うん、
0: もうそろそろ行かないといい苗は売り切れちゃいますね。
1: そう、さつまいもの苗は売り切れちゃったみたいです。
0: あ、もうさつまいもはね、うん、
1: 人気ですね。
0: またできなかった、残念だ、
1: うん、なんかやっぱりね、すごく人気です ね、
0: 人気なんですね。
1: 北海道ね、前はなかなか難しかったさつまいもが、
0: うんうんうん、
1: 今は気候が良くなって、うん、良くなったというか暑くなったので、
0: ね、はい、
1: 美味しくなるっていうね、
0: ということでね、
1: はい、
0: うん、
1: 人気です。
0: 人気だったんですが、もうさつまいもは売り切れたそうです。はい、
1: じ
0: ゃあ以上農園ダウルでございました。じゃあ、
1: はい、
0: テーマソングもう一曲お願いします。
1: はい。

0: さあ、そういうことで農園だより終わりまして、はい、ここからはお買い物情報ということでいいですか。
1: その前にちょっとね、はい、せっかくこれ送っていただいたんでね、はい、新聞の記事とともにご紹介したいなと思いまして。
0: どんな曲でしょうか。
1: はい、新聞これはあれ何日のあれだったかな、4月14日、あら、黒田さんのお誕生日じゃないですか、はい、14日の北広島版に載ってました、札幌の歌手の徳成さんらが制作したっていう北広島のイメージソング。
0: イメージソング、
1: はい、わざわざね、CD を、ご丁寧にね、お手紙と一緒に送っていただいたんですよ。
0: CD をね、これ、ね、紙を開けるのがね、
1: キャラメル式のやつですね。はい、でちなみに、札幌市在住の歌手徳成さん66歳、本名は能登徳成さんというですね、あ、徳也さんというのかな、能登半島の能登に、竹冠に馬で、徳って読むのか、あで、あの成、あの、はい、矢みたいなですね、はい、はい、
0: 成1円なり100円なり、
1: はい、そう、徳成さんが中心となり、北広島を市をイメージした歌、合言葉は Be Ambitious を制作してくださいました。徳成さんが市内のイベントの司会を10年以上務めるなどの縁に感謝を込めて作った作品で、収録した CD が市内でも発売されています。16日には市内で開かれるボイストレーニング講座で披露された。あ、これからか、
0: 5月16日
1: 土曜日ですね。
0: 土曜日、明日、明後日、
1: あ、違う、4月16日でもう終わったのかな、4月16日は木曜日だったんだ。ああ、はい、で披露されたと思います、
0: はい、
1: 徳成さんは NHK の音楽オーディションで優勝を機にデビューして、歌手歴は約50年、うん、ボイストレーナーや、すごいですね、ボイストレーナーやラジオパーソナリティ、音楽スタジオ経営者としても活躍されています、
0: はい、
1: 毎年、夏に開催され、昨年で11回目となった全国の日本酒を集めた北の酒祭り in 北広島では第1回から司会をご担当してくださっています。このご縁の感謝を形にしようと、はい、ご自身がボーカルを務めるバンドロッツオブコネクションズを結成し、同曲を制作、昨年の祭りで初披露したそうなんですね。で、歌詞にはクラーク博士が市内で残したとされる名言の大使とか、うん、市のイメージマスコットの妖精エルフィンといった北広島市を連想させる言葉が散りばめられていますと、うん、でこの曲を含む3曲カラオケバージョンも含めたら6曲を収録した CD を3月に発売されて、市内のカフェや徳成さんが運営する札幌のスタジオビボなどで取り扱っているほか、うん、全国大手の通信カラオケでも配信されているそうです。
0: わ、
1: ね、
0: かりました、
1: うん、はい、
0: じゃあまず、ね、曲聴いてみましょう、
1: はい、
0: 徳成さんのその合言葉は Be Ambitious、 お聴きください、
1: はい。

0: お聞きいただいたのが徳成さんという歌手の Be Ambitious という、
1: はい、
0: まあ、この街のために作ってくれたというような、ね、曲でございます、はい、作詞作曲ということ で、
1: そうです。あ、作詞はね、徳成さんと由美さんという方と、うん、作曲編曲はクラレスさんっていう、はい、
0: ごめんなさい、
1: はい、
0: はい、ということでございましてね、はい、中身聞くと、
1: はい、
0: 涙を捨てて立ち上がれ、大志を抱くこの大地でということでね、うん、希望を持って生きていけよみたいな、うんうん、まあ、そんな感じですかね。
1: そうですね、でなんか夢が君を見捨てることはないっていう感じ、いいです ね、 ね、はい、
0: 大志という言葉がいっぱい出てきて、
1: 大志とか夢を持って生きようよっていうことですよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、そんな勇気が出るような曲なのかな、
1: 元気がね。
0: 徳成っていうのはつまり能登さんの徳じゃなくて、この厚氏の厚か、厚屋の厚、
1: ね、あの徳成さんが本名なのかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: あ、これ徳成と読むのか、これ能登徳成さんか、
1: もしくはその厚屋さんかもしれないし、読み方変えてるのかもしれないし、ま
0: あ、というね、そう、あの竹編の馬とか
1: 竹冠ですね、
0: 竹冠のね、
1: に馬で、
0: まあ、で1円2円なりの成りということで徳成ということで、はい、そうですか。

0: はい、
1: また酒祭りで総合司会されるのかな。
0: そうでしょうね、きっとね、うん、私ふるさと祭りで、うん、徳成さんの司会拝見したことあるんですけど、すごくお上手っていうとね、うん、あれですけど、うん、本当に盛り上げお上手で、
1: うんうんうん、
0: すごく素敵な司会ぶりを拝見したことがあります。はいね、うん、合言葉は Be Ambitious って、うん、なんかこう、うん、ライブで一緒に
1: ライブでなんかこう
0: 掛け合いを
1: ガッツポーズが
0: やりたくなりますね。
1: そんなような、はいね、イメージで作られた、
0: そうですね、
1: 曲なのかな、はい、できた曲なのかなと思いましたね。
0: いいですね、 Be Ambitious だからね、
1: はい、広報担当の方からもね、ご丁寧なお手紙いただいて、
0: ね、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: お返しご返信しなきゃいけないですね。
0: そうですね、
1: 流しました、
0: はい、そうそうそうそう、
1: はい、またご紹介、できると思いますの で、
0: そうです、ね、
1: もしね、スタジオに来ていただけるようなことがあれば、
0: そうですね、お会いしてみたいです。で、
1: まあ、北海道新聞にも大きく出ましてね、はい、うん、これは北広島版の4月14日に大きく出たということで、
0: はい、
1: ボイストレーニング講座も終わってしまう、あ、これから16日だからね、
0: 4月ですね、
1: そうそう、
0: 1回終わった。ただなんかいろいろ活動されてますからね、うんうんうん、またやってくださるんじゃないかな、ボーカルスクールを ね運営されてますから ね、うん、札幌市中央区の南2条西7丁目のビルで札幌スタジオビボっていうのをされてるんですね、うんうん、ですね、そこでもボイストレーニングされていますので、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: CD は1650円ということで、
0: はい、
1: これはスタジオビボで多分検索すると出てくると思います。
0: そうですね、
1: ビボ宛てにおメールアドレスが出てますけどもね、
0: はい、
1: お申し込みになれば、
0: はい、ビビッド、うん、ビビッドボイスプランニングだからビボなんですね、
1: そういうことだ ね
0: ビビッド、いいですね、
1: はい、はい、ということでございました。
0: は
1: い、さてここからは、それではですね、
0: はい、
1: お買い物情報いきますか。
0: そうですね、ツッチー特派員から今日もたくさん、はい、いただいていますので、ね、
1: 神戸人協力隊ツッチーからの情報です、
0: はい、ありがとうございます。
1: 少々お願いします。
0: はい、

0: はい、それではツッチーの情報でございます。
1: ツッチー特派員、あのアイヌのね講座に行かれたんですって。広報に載ってたアイヌ刺繍、うんね、どうしてもやりたかったんで行ってきましたっていうことがまず一つ、はい、そこでなんと、うん、今黒田さんがしきりにね、はい、番組も作って、うん、お知らせしています。レビュー賞、はい、見に行くっていう方がね、あら大曲がりの方で、はい、お友達と2人で綺麗なものを見たいので行くんだっておっしゃってた方がいらっしゃったそうです、
0: うんうん、あらら、チケットはどうしたんでしょうかね。
1: チケットもうあれですかね、もしかしたら梅山さんとかから買われていたら、はい、メープルから買ってくださってるかもしれないし、はい、もしかしたら別ルートでね、行かれるんだったらそれはそれでまたね、浦野さんの、ね、お母様の方かもしれないし、
0: そうですか、
1: ね、はい、レビューショー皆さんで行きましょうよ、うん、ということ結構ね行ってらっしゃる行く方いらっしゃるんで嬉しいですね、
0: うん、
1: はい、それ と,、こちらはですね、まず、お買い物から言いますと、その JA さんの方にもね行ってくださって、アスパラ、さつまいもの苗が本日は完売しましたということでね、
0: はい、
1: ベニヤズマは5月13日頃だったからこれが売り切れて、2回目は5月30日頃にまた来るそうなんで、
0: また出てくるんだ、
1: はい、人気があるんですね。これ JA の農産物直売所の
0: い
1: つも、
0: はい、
1: 熊野店長が出てくださるところのお店です、うんうん、セイコーマートさんの横の広い駐車場があるところですね、はいはい、ホットモットさんの近くのね、うん、はい、それからその同じ JA さんのね農産物直売所で北広島さんのアスパラが出ていますね、
0: はい、
1: すごいグキッとして、これも400

0: 230円かな。
1: あ、そうですか、
0: はい、5本ぐらいは入ってる。はい、美味しそうです、
1: はい、
0: 旬ですね、
1: うん。
0: それから特売日でほうれん草が各20円引きってことで、北広島産のほうれん草、はい、栗山町産のほうれん草が出てまして、
1: はい、
0: 170円だけど20円引きかな、うん、ということは150円で買いますんでね、うんうんうん、特売日なんで今日
1: 特売日、はい、
0: はい、で、はい、いいですね。あと特売日、小松菜大根菜も20円引きでやってますのでね、うんうんうん、ちなみに小松菜も150円とかなんでね、130円ぐらいになってますね、
1: はい。
0: あとは栗山のこれは大根菜じゃない、小松菜の方か、これ150円ですね、うん、はい。それを20円引きとかで買えますので、はい、あと山わさび、蝦夷山わさびは本日完売しちゃったそうです、はい、やっぱり人気ですね。あれは熱々のご飯や冷ややっこ、お刺身、ステーキの薬味としてすってね、ちょっと手間はかかりますが、やっぱり何とも美味しいですよね、はい、
1: はい。
0: あとは桃太郎のファイトとかの苗とかがね、うん、あの相変わらずたくさん、うっそうとこんなに、
1: あ、そうなんですか、うわ、すごいね、
0: たくさんありますね、
1: ありますね、
0: はい、まだ、ね、うん、苗が間に合いますんで、
1: はいはい、
0: 行ってみてください ね、うん、かぼちゃも売っているし、
1: うん、
0: ほんと、はい、苗すごく豊富です、
1: うん、
0: はい、ぜひ見に行っていただきたい、
1: おすすめです、私もおすすめです、
0: はい、黒さん行きましたか、この、
1: いや行ってないんだ、
0: まだ行って、行けてないんだ、うんうん、はい、ぜひぜひ、今多分ね混んでると思いますので ね、
1: はい、
0: はい。そしてここは、ショップショッピング北広の情報で、今日安いです。人参が1袋98円、うわすごい、税込みで106円、
1: はい、
0: 2,4,6 本ぐらい入って98円、安いですね、うんうんうん、人参、水菜も1袋88円、
1: 88円、はい、
0: 税込みでも95円、
1: はい、
0: はい。それからほうれん草北海道産で98円の、うん、税込み106円、
1: はい、
0: 茨城県産の水菜1袋88円、税込み95円、
1: うん、あら、安いね、
0: 売ってますね、うん。それからショッピング北広さんの、ショッピング北広ではやってないのか、消費者協会の皆さんのね、
1: うん、
0: 行かれる、ところはエルフィンパーク交流広場駅前とコープ札幌、
1: はい、
0: 無印さんの入ってるコープさんとマックスバリューの北広島店、はい、あと虹ヶ丘の方のね、
1: うん、
0: フード D さんとか、
1: はい、
0: あとスーパーアクスは大曲がりカインズのところですね、はいはい、ところでね、金曜日5月29の今月末の金曜日に街頭キャンペーンやってますっていう、チラシを貼ってらっしゃいますね、うん、はい。それであとはショッピング北広さんのイワシの缶詰、これが158円、
1: うん、
0: 通常218円のが158円になってるんです、
1: はいはい、
0: で税込みで171円、イワシとかもね、いろいろお料理のもう一品って時に ね、
1: ね、
0: 缶詰使えますよね、
1: 缶詰使えますからね、
0: うん、本当に美味しいです、うん。あとは塩飴お好きな方いますね、うん、博多の塩を使った塩飴が178円のが138円、
1: はい、
0: 税込み149円でカゴ売りしています。
1: なるほど、
0: はい。あと鮭フレーク、お弁当にも使えますね、
1: はい、
0: 158円、税込みで171円、
1: うん、
0: 鮭フレーク結構高いんですよね、だから結構お買い得、
1: そうです ね、
0: ね、お弁当に使ってる方、うん、ぜひぜひ、
1: はい。
0: あとはショッピング北広で、あのワゴンセールを時々ね、やってますけども、
1: はい、
0: ゴチポっていうのはね、アメリカ産の豚バラ肉の薄切り、う
1: ん、はい、
0: これがあのグラムであれですけど、あのトータルの値段が443円とか468円のものが50円引きとかになってますね、
1: はいはいはい。
0: それと今夜はすき焼き、オーストラリア産牛肩ロース切り落とし、これ1180円のものが半額引きだったり、
1: うん、
0: はい、生ラム、ね、手作り、ジンギスカン、
1: はい、
0: ラムジンギスカン、これあのショッピング北広さんの美味しいのでね、500g 入って1450円ですとか、ここお肉のコーナーに置いてますので、ぜひ見てみてください。はい。あとじゃがいも北海小金1袋が198円、税込みで214円、
1: うん、
0: この北海小金っていうのが果肉が 黄金、黄金、黄金色か、うんうん、黄金色で甘みが

0: 強く、うん、油と相性が良いフライドポテト向きのじゃがいも、うん、ホクホク感としっとり感のある品種だそうです。美味しそうですね。北あかりとかみたいなのかな。
1: そうでしょう ね、
0: ねホクホク。これ結構入ってますよ。 1,2,3,4,5 5、6個入って。
1: あ、その入ってんだ。
0: はい、いいですね。はい、あと大根安い、本日98円、うん、税込み106円で、
1: うん、
0: 結構綺麗な大きめのね大根。
1: 大きいで、
0: ね、うん、これもお得です。今日
1: 九州とか本州産ですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: で北海道産はニラがありまして、
1: ニラ、はい、
0: はい、1袋88円税込み95円。ね、ショッピング北広さん安いですよね、うん、北海道産の白菜っていうの、白菜知らなかった。
1: 白菜、はい、
0: 98円の税込み106円、うん、白菜ちょっと水菜っぽいっていうか、
1: うん、
0: なんていうんでしょう ね、
1: ね、
0: あのね、白菜のようでもあり、なんかレタスのようでもあり、
1: はい、
0: これたくさん使えそうな白菜、美味しそう、白菜食べてみたい、
1: うん、
0: それと北海道産のウド一袋、398円、税込みで430円。1,2,3 すごく太いのが3本ぐらい入ってますね。はい、あとふき、北海道産ふきも1袋198円、
1: うん、
0: はい、ふきは 2,3 本かな。
1: いいですね、
0: うん、ね、煮物にしたいですね、
1: はい、
0: またあのハンガーご自由にお持ち帰りくださいワゴンもありますね
1: ハンガーワゴンある、
0: これ無料ですよ
1: 無料です ね、
0: ね、はい、すごい、パンツやスカートをあの挟めるハンガーもあります。
1: あ、挟めるのもある、
0: はい、いろいろありますね、山盛りで置いてあります。
1: いいですね
0: 、はい、それからコープエルフィンさんの、うん、情報ですが、アサリが 400g で498円、
1: はい、
0: はい、
1: アサリ、
0: 本体530、
1: はい、ちょうど今取れてるところですからね、道東ではアサリが、
0: そうなんですね、はい、これは酒蒸しなどにしたいですね。結構いっぱい入ってますよ、400g だから。これ見てくださいな。
1: あら、本当だ、
0: ね、結構入ってますね。
1: どこさんになってますか、
0: どこさんは書いてないな。酒蒸しやパスタにも使えますよってことですけど、あ、北海道産だ、
1: はい、
0: ですね、北海道産、
1: うん
0: うん、あ、どこっていうのは詳しく書いてほしかったんですか、う
1: ん、ま、何海岸とは言わないけども、
0: あ、まあそうですね、はい、どこら辺で取れるんですか、どこでも取れるのかな、
1: 網走から、あの、そこですね、
0: オホーツク
1: 海側ですね、
0: そうですか、いや、いいですね、
1: はい、
0: 酒蒸しパスタ、うん、いいな、ボンゴレビアンコとか食べたいですね、
1: はい、
0: はい、それから田舎そば、これは生麺ですね、の98、2人前入りで99円、はい、うん、税込み107円安いですね、うん、どんどんこう飛ぶように売れてる雰囲気が出てますよ、
1: うん、
0: あの底が見えてきてますあのワゴンのね、これは急げって感じです、うん、あと私の好きなさらしなそば、ちょっと白っぽいそおそばとかごまそばとか好きなんですけど、うん、これも 2人前で生そばが、はい、99円、
1: はいはい、
0: 木そばっていうんですかね、
1: うん、
0: はい、107円税込み、これいいですね、さらしなそば食べたい、
1: はい、はい、
0: あとはスーパー元気プライス、これは盛況さん、うん、さっきから、あ、これさっきのあれだな、うん、コープエルフィンって言ってましたっけ、うんうん、ちゃんとはい、コープエルフィンさんの商品で、エベツ大豆の生揚げですね、
1: うん、
0: はい、これが139円の税込み150円、これはスーパー元気プライスで家計を元気にしたいという価格、うん、5月19日まで139円1個、あのちょっと大きな目のね、えべつ大豆の美味しい木揚げですからね、はい、
1: うん
0: うん、はい、150円税込みで買えます。それと牧場の朝ヨーグルト、このいちご味とプレーン味両方あって5個、いや3個入りか、3個入りで129円、税込み139円、はい、あとは、長芋

0: ますよね。生でもいいし、ね、焼いてももう美味しいし、うん、ホクホクっとしてね、う
1: ん
0: う
1: ん、結構長芋と長持ちするんでしょ。
0: あ、そうそう、本当にしますね。
1: 長芋っていうぐらいで長い、うん、
0: いや本当に、
1: ね、長持ちするってこともあるんで、
0: はい、なんかあの
1: 使いやすいですね。
0: 何でしたっけ、端がね、
1: はい、
0: 茶色っぽくなってても、うん、切り落とせば中が真っ白でね、うん、かなり長く持ちますよね。
1: まあ、要は生きてるんだねきっとね、あの芋だからあのまま、
0: うん、あの、うん、粘りがねきっとあの長生きの秘訣なのかな。
1: 長生きなのかな。
0: いや体にいいっていうじゃないですか、
1: ね、芋自身も長生きしてるんだきっとね。
0: そうそうそう、うん、でレンコンの方は逆にすぐ傷んでしまいますけどね。
1: 確かにね、そうですね。
0: そうレンコンもグラムあたり99円とかでやってますので、うん、まあ、1パック379円ですとか400いくらとか、まあまあね、うん、値段はしますけど、
1: うん、
0: レンコンも美味しいですよね。きんぴらとか、
1: ね、レンコンもね、いろいろ食べ方ありますからね。
0: そう、本当に、うん、サラダにしても美味しいんですよね。ちょっと、うん、あの湯がいて、
1: うんうんうん、
0: あのマヨネーズ系のねあれにも合うんですよね、うん、
1: あ確かにね。
0: そうそうそう、あの四つ切りぐらいにしてね、うんうん、美味しかったことがあります、
1: うん、
0: はい、あとはお菓子も山積みになってましてね、
1: はい、
0: ブランチュールってあのクッキーなんて言うんでしょう、マーブル模様のクッキーの中間にホワイトチョコや、
1: うん、
0: ミルクチョコが挟まっている挟まっている、
1: うん、
0: はい、挟んでいるあのブランチュールっていうお菓子が14日から本日から17日まで、1袋1点で229円、税込み247円、より取り5点で1000円、
1: 5点で1000円、
0: ああ、うん、税込みで1080円。これはチョコレートの価格が上がってる今安い方だと思いますね。ああ、
1: そうかもしれないですね、うん、
0: なかなかねチョコレート菓子が高いので、
1: はい、
0: 229円税込み247円は安いんじゃないですか ね、はい、ねまとめて5点買っとくと1000円、1080円です、はい、うん、あとはきゅうり、当店のおすすめって言ってね、
1: きゅうり、
0: はい、今日限りですよこれ、うん、きゅうり1点で38円、税込み41円、これ5点かな3点かな、298円で、
1: はい、
0: 税込み322円ということで、
1: うん、
0: きゅうりもね好きなの選べるようになってますんで ね、 いいですね、はい、なるべくまっすぐなねトゲトゲがあるのが新鮮で、
1: うんうん、でもあんまりみんな触らないでください
0: って言ったんですね。そうなんですよね、
1: みんな触るとトゲトゲなくなってどんどんどんどん手垢がついてきますからね。
0: そうなんですよね。あのなるべくビニール袋でねこうあのしてほしいですね、まあ、
1: みんな同じだからどうでもいいじゃないって言いたくなってくるんですけど私はね。
0: そんなことないんですよ、こだわりますよやっぱりね。
1: こだわる人はこだわるね、1本買うのに10本ぐらい触ってる人いますからね。
0: いやいやいやいや、触るって素手で触るのはちょっとね。そのまま食べるものだからちょっとね。
1: そうだよ、考えてほしいね。
0: 黒田さんはねそこら辺はちょっと気になる。
1: もう申し訳ないから一番上にあるのポッと黙って持ってきますよ。
0: うん、まあ見た目でねまっすぐなものだったら大体外れなしですけどね、うんうんうん、でも曲がりきゅうりもねお漬物に使ったり。
1: 曲がりきゅうりはあの産地に行くとお安いですよ、投げ売り状態ですよ本当に、
0: うん、確かに
1: 10本で100円とかってありますかって
0: くれるな。いや本当でもお漬物にはぴったりですよね。
1: 味は同じですからね。
0: そうそうそう、うんね、刻んで使う分には全然問題ないのかなと思ったり、はいはい、あとですね、あのリハビリセンターあの、うん、メイプル の、 あのアンテナのあるあの、
1: うん、
0: 近くの、
1: うん、
0: リハビリセンターの桜がすごい綺麗に咲いてますよって、これツッチーさんから情報を送っていただきました。
1: ありがとう、そこまで行ったんだ。
0: そうね、いろんなところをねあの巡ってくださってて、あとはその消費者協会さんの、
1: うん、
0: あ、消費、うん、そう、あの市役所でのあのイベントにもねたくさん行って、はい、たくさんの資料を持ってきてくださって、あ、で今のね竹山の桜祭りのことを一点お伝えしておこうと、
1: はい、
0: うん、せっかくですからね、
1: はい、
0: これ5月16日黒田さんいらっしゃらない時で残念ですけど、うんうん、16日土曜日の11時から、午後2時まで、
1: はい、
0: その志音園あの、ね、リハビリセンターのね、
1: はい、
0: コエル北広島っていうひらがなでコエルってですね、
1: うんうん、
0: はい、訓練棟があって、そこの外の志音園敷地内、はい、
1: そうなんですってね、
0: 雨が降ると中でコエルの、
1: うん、
0: 訓練棟の方でされるそうなんですけどね、第3回竹山、桜祭りとしてね、
1: それ始まったばっかりなんで
0: 3回目なんですね、
1: ということですからね、
0: うん、そうなんですね、
1: 始まったばっかりなんですね、
0: はい、11時に開会式があったら、
1: はい、
0: 構成太鼓って言って心を一つに構成する方の構成、
1: うん、はい、
0: あと11時半から白樺高校の太鼓部、

0: 大地に轟く鼓動として演奏されるそうです、うん、で12時には緑陽中学校の合唱部が、
1: うん、
0: 歌声は春風に乗って、
1: うん、
0: それと12時20分には縄跳びハッピージャンプ、
1: うん、
0: 跳ねて笑って健康チャージっていうね、元気な先生がね教えてくださってる、子どもたちにね、
1: はい、
0: 縄跳びを教えてくださってる先生がいらっしゃって、
1: いい、ね、
0: はい、はい、ここで30分、それから12時50分にはじゃんけん大会、豪華景品を勝ち取ろう、いいですね、
1: いいじゃないですか、
0: ビンゴじゃなくてじゃんけんなのがいいですね、
1: うんうんうん、
0: はい、で13時10分に大根マンボ、みんなも一緒にレッツダンスということで、うんうん、あの北広島でね、
1: うん、
0: あの大根、
1: うん、
0: ひろっこの大根でしたっけ、
1: あ、そういうのあるんだね、ひろっこ大根ってね、
0: そういうのが あってのできたのかなと思って、はい、この大根マンボちょっと面白そうな曲ですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、それから13時30分、
1: はい、
0: ラディッシュバンドいつか開花サンちゃんバンド
1: だって、ね、ラディッシュバンドってのね、
0: ちょっと見てみたいな、聞いてみたいですね、うん、ラディッシュバンドさん、そして2時に閉会するんですって、
1: うん、
0: でクイズラリーはお子様対象で参加賞がありますと、
1: はい
0: はい、そういうのもいろいろ工夫を凝らしてね、
1: うんうん、
0: やってらっしゃって、出店メニューには焼き鳥、コロッケ、おにぎり、
1: うん、
0: 鶏唐揚げ、たい焼き、飲み物ほかね、それで飲むキッチンさんのあの美味しいレモンソフト、レモンアイスも出しされるそうで、
1: うんうん、
0: あとつむら商店、あのそこのつむらさんですね、
1: はいはい、
0: 新鮮野菜販売をされると、
1: はいはい、
0: あとポンシフォンさんが、米粉のスコーン各種ほか売ってくださるほかに、
1: うん、
0: 手作り手芸品販売や観葉植物も売ってらっしゃるそうですよ、ね、駐車場は60台あって、
1: はい、
0: はい、四温園の、周りっていうんですかね、あそこで桜を見ながらこのお祭りが開催されるということで、
1: なるほど、
0: ね、出し物 で出店内容が一部変更となる場合もございますのでご了承くださいというので、うん、はい、協賛は未来シアホールディングさん、うん、株式会社ですね、
1: うん、
0: 未来シア薬局 F ビレッジの方からね、
1: はいはい、
0: とあとノムキッチンさんとエーデルワイスファームの崎さんのところと、うん、つむら商店さん、あと JCI さん、株式会社 JCI さん、
1: はい、
0: 札幌北広島クラッセホテル様が協賛されているということで、うん、結構大々的にねなさるんですね、これ面白そうだな、
1: ね、
0: 黒田さんの代わりに行ってきましょうか、
1: あ、ぜひお願いしますね、
0: ねレポートしないとね、はい、いいですね、あ、でも私もちょっとドラム教室がある、
1: ドラム教室個人的な
0: ね、個人的な、
1: まあ、そろそろね、
0: そうなんですよね、あ、でも行きたかったな、はい、この桜祭りね、はい、他にもですね、うん、島本駅停車にツッチーさんは10日に行かれてますよ、
1: うんね、あの、うん、短い時間だとおっしゃってたけども、
0: はい、
1: あの
0: 月曜日 の、 あの新聞ファンでおっしゃってました、
1: うん、リニューアルされてからね、だと言ってましたね、
0: どうだったっていうお話、
1: あのスタンプを5個集めると、
0: うん、
1: あの素敵なあの絵になるというね、
0: あ、そうなんだ、あの
1: スタンプがあるんですよ、
0: え、絵になる、
1: 重ね押ししていくとだんだん色がついていくっていうね、
0: 素敵ですね、
1: はい、
0: うん、
1: それをねあのやったって言ってお喜びになってました
0: ね、はい、それは楽しそうだな、
1: うん、
0: あの工夫いいですね、
1: うん、
0: なんかあの前に、
1: はい、
0: 急増庵さん向かいのお蕎麦屋さんに行ったことがあって、うん、初めて行ったんですよ、
1: うん、
0: そしたらすごい蕎麦塩が美味しかったんだけど、うん、その全部美味しかったんですけど、ね、うん、蕎麦塩が今でもね、
1: うん、
0: お気に入り、
1: 蕎麦塩が美味しかった蕎麦が入ってる塩、
0: うん、すっごくあの、はい、たくさんかけても全然しょっぱくないし、うん、味わいが深い、
1: はい、
0: ね、おすすめです、でその急増庵さんをめがけてくる方が多くって、
1: はい、
0: その向かいがそんな史跡だったっていうのを知らなかったっていう方の方が多いらしい、ああ、そういう方もいるの、そうそう、
1: 何しに来たのっていう感じ
0: し、ね、すごいって言って見に行く方もいる、あ、その時はあれかな、まだ工事中だった、改修中だったんで行けなかったけど、うん、みたいな感じで、うん、でも今度来ますっておっしゃってる方もいらっしゃったそうで、うん、意外と知られてないのかなと思ってね、
1: そうなんですかね、
0: うん、これは大事なね歴史の場所ですから、
1: 本当ですよね、
0: うん、歴史の舞台としての駅停車、
1: はい、
0: 明治10年1877年の9ヶ月の任期を終えて米国に帰国することとなったウィリアム・スミス・クラーク博士が、うん、はい、旧島松駅停場で付近で見送りの学生らにボーイズ・ビー・アンビシャスと言葉を残し帰国した場所ですね、
1: うん、
0: はい、これを記念して、後年この島松の地にクラーク記念碑が建立されました、
1: うん、
0: それから4年後の明治14年1881年、明治天皇による北海道巡行が行われた際には、うん、当時支度であった中山久蔵宅が昼食所、お昼、安在所っていうんですかね、

0: の一つとなりました、
1: うん、
0: はい、天皇はここで昼食を取られ、
1: うん、
0: 急増に米作りについて質問されましたと。すごいですね、
1: うんうん、
0: 明治天皇が見えたという場所ですね、
1: うん、
0: はい、いやすごい。それで、北大のおもといとなったクラーク博士がここでさようならを言って、
1: うん、
0: た場所っていうこともね、
1: うん、
0: まあ有名なところですけど、
1: まあ、今年ね、あの馬上の像といって、
0: は
1: い、
0: そうそう、
1: あの上に乗ったクラークさんの像が、はい、除幕されまして、これが9月の12日って言ってましたかね、今のところね、
0: 9月ですよね、はいはい、楽しみですね、
1: なるんでね、
0: うん、
1: また新たなあの名所というか ね、できると思います。
0: もう馬上の像は作られてあれですか、そこにもう運ばれているのかな、う
1: ん、いやそれはまだじゃないですか、
0: ね、はい、除幕式だからその直前に運ばれて、
1: うん、ね、
0: 楽しみですね、うん、いろいろ紆余曲折、
1: うん、
0: ね、クラウドファンディングとかもなさって大変だったと思いますけど、はいはい、ね、いよいよ完成するっていうね、
1: はい、
0: やっぱり北大生、北大の卒業生の方って日本全国津々浦々また、うん、外国にいらっしゃってる方もいらっしゃるから、
1: うん、
0: ね、思いはね強いですよね。
1: そうですね、
0: はい、ということで楽しみにしております、
1: はい、
0: あとはいっぱい詐欺のね情報、詐欺から身を守る情報の
1: 火事、
0: 詐欺ね、特殊
1: 詐欺、あ、詐欺ね、詐欺、そう、
0: 火事ももちろんそうなんですけどね、はい、その詐欺についてあのいろんなあのあれがあるといつもね、教えていただいてますけど ね、
1: う
0: ん、今日は原口さん、そしてね、いつも、うん、
1: 手口が巧妙化してますから ね、
0: そうなんで、そういう詐欺 の、うん、あの予防方法についてのね書面というかあのパンフレットがたくさんありますので、うん、ぜひ消費協会センター、消費者協会、
1: 消費者協会、
0: 消費生活センターといって、はい、市役所の4階にでやってらっしゃる消費者協会の皆さんのところで、うん、ぜひもらってみてくださいね、これ見ていただくと、うん、なんかあの注意喚起になりますのでね、はい、とてもいいと思います、
1: うん、
0: あとね、あとちょっとそれとまた特殊詐欺とは違うんだけど、見守り申請情報の中の一つで気になったのは、はい、1日最大何円というコインパーキング、
1: コインパーキングね、
0: はい、この注意点、料金は細かい条件も確認をしてくださいと、うん、駅前の駐車場の看板に何分何円1日最大600円と記載があり、3日間で1800円になると思って3日間駐車したところ約1万2000円の請求を受けたすぐに事業者へ連絡したが、最大料金の適用は1回限りで、
1: うん、
0: その後は時間制で料金が発生すると言われましたと。説明を受けて改めて看板をよく見たら小さな文字でその旨が書かれていたという事例がありますから気をつけてください。今ね、
1: パーキング料金
0: が、そう、駐車場はねだいぶあのね、あの最近困ってる方多いんで ね、気をつけていただきたい。
1: これはどこのケースなのかな、これは、うん、
0: まあでもそこも
1: 国民生活センターだから、まあ、全国のケースってことだね、うん、
0: 全体ですけどね、まあ街中は高いですから特に
1: 東京じゃないのこういうことするのは。
0: まあね、これはちょっとやりすぎだけど、だけど、うん、あれですよね、うん、うちの周辺、あのメープルの周りも結構あれですよね、
1: はい、
0: あのまあ、病院の患者さんを守るためとかいろんなことがあっての話なんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 一般に止めると結構な高額になっちゃったりすることがあるので、
1: ま
0: あ、気をつけないといけないなと。よく看板を見る、
1: 球場できてからがライト変わりましたからね。
0: そうなんですよね、最大の設定がない場合もありますから、
1: ね、
0: 最大料金なしってことはそのまんまの料金がどんどん加算されますのでっていうことで注意しないといけないなと、
1: うんうん、
0: まあ、書いてしっかり書いてくださってるのでね、それを見るっていう、
1: ね、
0: うん、そうですね、
1: 見ましょう、
0: はい、
1: 見ましょう、
0: お願いします、はい、はい、なんかあのあれなんですよ、回覧板で回ってきたこともお知らせしたいなと思ったけれど、
1: はい、
0: あんまり時間ないですか。
1: いやいや、
0: いい
1: 大丈夫ですよ、今日はいっぱいありますよ、
0: はい、そうですか、よかった、はい、家庭菜園教室、これはね東部地区、
1: うん、
0: 障害学習振興会、
1: ね、
0: 生活文化事業、
1: ね、
0: これいいですね、
1: はいはい、
0: 家庭菜園教室1回目は5月16日、うん、2回目は6月27日の土曜日、うん、いずれも10時から12時、
1: うん、
0: 受付は9時45分、
1: はい、
0: 場所は中央公民館の研修室1-2、対象は市内にお住まいの方、先着15名様です、
1: はいはい、
0: 参加料は各回900円、1回でもいいんですね、
1: うん、
0: 900円かかります。持ち物は筆記用具、講師は渡辺農事、農業の農に、うん、事柄のこと、
1: はい、
0: 渡辺農事株式会社北海道営業所の所長

0: 足立秀人さん、
1: あらら、
0: この方は日本野菜ソムリエ協会の講師でもあり、うんうん、北海道フードマイスターの資格も持っていらっしゃる。はい、内容は、野菜作りの基礎知識、菜園上手になるコツ、土作り、肥料の使い方、野菜の作付けについて等、はい、もう一つ、野菜の管理と病害虫防除、はい、
1: うんうん、
0: 栽培の工夫、
1: うん、
0: プランターを使った野菜作り、
1: うん、
0: 管理作業について等、あ、ごめんなさい、これ申し込み期限が5月12日の火曜日までだったのか。
1: あ、もう消えちゃった。じゃあ残念だ。
0: でももしかしたら滑り込みとかできないから、そういうことは言わない方
1: がいい。結構人気ですからね、それはね。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: で申し込み期限が結構早いのが、あとはコーヒーのはいけるな、
1: はい、
0: コーヒー6月6日まで申し込めます、
1: はい、
0: 喫茶教室おいしいコーヒーの入れ方、6月17日水曜日、
1: うん、
0: 10時から12時まで、受付9時45分から、はい、北広島市中央公民館、こちらも公民館の、調理室、市内にお住まいの方先着15名、参加料1500円、
1: うん、
0: 持ち物はエプロン三角巾、保温のできる水筒、
1: うん、
0: 講師は株式会社工房札幌コーヒー館、
1: うん、
0: 代表取締役社長の伊藤仁さんですね、はい、仁さんかな、うん、伊藤仁さん、あの仁義の仁と書いてる仁さん、はい、コーヒーの基礎知識、おいしいコーヒーの入れ方を教えてくださいます、うん、これはね、締め切り後のキャンセルは材料費として1500円かかる場合がありますが、6月6日までに申し込んでください、
1: うんうん、
0: 申し込み問い合わせは東部地区障害学習振興課、
1: はい、
0: 電話ファックスで372-3332、うん、はい、011-372-3332にご連絡ください。
1: はい、
0: はい、あとね、私気になっているのがアダプテッドスポーツ体験館、
1: アダプテッドスポーツ、はい、
0: 体験会ですね、6月20日の土曜日にあります、10時から12時、これも中央公民館の講堂、市内にお住まいの方15名、講師の方は一般社団法人ワクワクピース総合クラブの久保田聡さんで、もともとチョイスポクラブ、よりずかチョイスポクラブをやってた久保田さんですね、はい、はい、内容はボッチャ、モルック等のルールとゲームの実際、うん、そして参加料は小中学生200円、大人500円、
1: うん、
0: はい、屋内で子どもから高齢者まで誰でもできる簡単なゲームです。親子、家族、友人など一緒に楽しみましょう。今年度から北広健康ポイントの対象事業になったそうです。健康ポイント、うん、はい、65歳以上の方はポイント手帳を忘れずにお持ちくださいということで、
1: うん、
0: 6月16日火曜日までに、先ほどと同じ電話かファックスで011-372-3332に、お持ちください、お申し込みくださいと、はい、私はモルックに興味が非常にありまして、
1: ね、
0: ずっと言ってます、
1: はい、うん、
0: もともとだってフィンランドのね、
1: うん、
0: フィンランドを模して作ったあの北広島ですから相性がいいと思うんですよ、
1: うん、
0: で、動かないっていうか、そこまで運動量がないけれど、
1: うん、
0: 頭を使うしコントロールが必要で、
1: はい、
0: ちょっとボーリングでもないけれど、
1: ボーリングは転がすんだけども基本的に投げるんですよ、
0: うん、投げるんですよ ね、で、その数字を倒していくみたいなね、
1: はい、
0: で計算とか戦略とかいろんなことが必要で、
1: うん、
0: 頭を使うのとチームワークが必要なので、
1: なるほど、
0: いろんなのが面白そうなんですよ。だからずっと教わりたいなと思っているから行ってみたいんですけど、モルクの材料だけはね、道具だけは買って持っているんですけど、
1: うんうん、
0: それをなんかメープル杯のモルク大会とかもできたらいいのになと思ったりしています。
1: 基本あれかな、定期的に何かやってるのはその
0: モルク、
1: うん、久保田さんのそのことぐらいなのかな、
0: はい、もしかしたらね、個人的にやってる方もいらっしゃるかもしれない、うん、モルク意外とね、函館で世界大会が行われたりしてるんですよね。
1: うん、
0: だから、うん、なんか関西のね、それこそスズメチュンの、
1: うん、
0: ふるさと川西にもモルクドームがあったりとかね、
1: うんうん、
0: いろいろな
1: 川西市、兵庫県川西市にモルクドームがある。
0: モルドとか呼ばれて、
1: なんでそれ、ドームってどういうことですか。
0: いや、なんかその車庫みたいなところで、ね、
1: はい、
0: うん、作ってモルク、うん、もしくはまたこうちょっと集まる場所みたいになってるみたいですけどね、はい、でモルクやる場所として作ったんだと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから結構ハマる人はハマる、
1: うん、
0: でも多分楽しいんだろうなと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: やり始めたらきっとなんかハマっちゃうのかなと思って興味があるんですね。
1: やってみないと分かんないですから、 なかなかやる機会、やれる機会があればいいんですけどね。
0: でも場所もそんなに取らない。

0: ないし、すごくいいと思う。
1: 室内じゃできないんでしょうから、屋外でしょ、やっぱりね。
0: でもね、室内でもちょっと広めだったらできる
1: んだ。そうか、なんか室内でやったら見たことは体育館で、ね、やってますもんね。
0: そうそうそう、だから外でもできるし中でもできるしっていうのもあるし、うん、スペースがある程度あればできるっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうで老若男女できるなっていうのが、はい、割とこうチームワークのためにもいいかなと思ったり、うんうんうん、ちょっと興味が非常にありますね。
1: そうなんですか、モルックね、はい、覚えておきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: あとね、中央公民館にコシココが設置されています。
1: 何ですかそれ
0: 市と株式会社マルマス増田本店の連携業態に基づき、令和8年4月1日から回収コンテナを設置し、資源ごみの受け入れを始めましたということで、うん、ミックスペーパーとかを持ち込んでね、
1: はい、
0: 受け入れ品目は新聞、雑誌、段ボール、うん、ミックスペーパー、中央公民館のところで集めてたあの袋に入れる、うんうんうん、あれから移動したらしいんですね。で、古紙、古布、あの古い布でも、
1: はい、古い布ね、
0: はい、
1: うん、
0: 駐車場にその設置されてるんですって、
1: はいはい、
0: で受け入れ時間は9時、朝9時から夜の9時まで、
1: うん、
0: 中央公民館の開館時間、
1: はい、
0: 公民館9時までやってるんですね、夜ね、
1: やってんですね
0: すごい、はい、休業日は毎週月曜日、祝日を除く、はいはい、祝日はやってます、はい、年末年始は12月29日から翌年1月3日、
1: うん、
0: 中央公民館の休業日は受け入れできません、
1: はい、
0: で市内の拠点回収場所でも今まで通り受け入れしていますので、うんうん、詳しくは市ホームページをご覧ください、
1: はい、
0: リチウムイオン電池、ガス管の適正排出もちょっと気をつけてということで、
1: うん、
0: カセットボンベとか必ず有害発火ごみとしてゴミステーションに出してくださいと、誤って不適切なゴミ区分に混ぜて出すと、ゴミ収集車やゴミ処理施設で火災の原因となる場合があるので気をつけてください、
1: うんうん、
0: 膨張変形したリチウムイオン電池とか、
1: うん、
0: 使い切れないガス缶、カセットボンベのね、
1: あ、とか、なるほど ね、
0: これはね、市役所4階の廃棄物対策課のほか、各出張所、団地住民センター連絡所、はい、消防本部で引き取りを行っていますので、うん、窓口に直接お渡しくださいと、うん、はい、リチウムイオン電池は電極部分にテープを貼って絶縁して持ってきてくださいということでした、うんうん、はい、あとね、枝木の無料収集とかもやってますんでね、
1: もうね、この時期ね、あの冬の間、春になって伸びた枝を切ってね、はい、
0: そうですね、
1: 出さなきゃいけないんですけど、勝手に出しちゃいけませんからね。
0: そう、毎年5月から10月までの間、剪定した枝木を無料で収集しているので、はいはいはい、これも市のホームページをご覧になって、いつ出すかとか、
1: うん、あ
0: の、
1: そういうことですね。
0: 無料でね、出せるっていうのはありがたいのでね、はい、ぜひぜひ、はい、はい、あとそのね、コシココっていうの面白いなって名前が
1: うん、
0: うん、ね、コシミックスペーパーを出せますという、
1: うん、ここにってことでね、
0: そう、腰をここにってことですね、うん、腰ここ名前がいい、はい、ぜひ利用してみてください。あの段ボールも出せ、ただ段ボールって資源回収もあるからね、迷うんですよ、うん、新聞もそうだけどね、
1: うん、
0: 小学校の財源になったりするんですね、はい、PTA とかの
1: PTA のね、
0: はい、だからできればそういう学校のに出してあげれば、
1: うん、
0: 少し
1: そうですよ、ね、
0: 学校のためになるかなっていうところもあるのでね、
1: うん、
0: ただすぐ出したいっていう方はぜひ腰ここに持って行っていただいたりすることもできます、
1: ね、
0: はい、以上ですね、はい、もいろいろあるんですけど、とりあえずいつ、はい、キリがない感じになってしまいそうなので、
1: う
0: んうんうんうん、とりあえず人を区切りに、はい、させていただきます、
1: はい、
0: はい、
1: 先ほどね、合言葉は Be Ambitious という、ね、徳永さんの曲をおかけしたんですが、はいはい、同じようにですね、まあ、クラークさん、来道150年、
0: はい、
1: ということでね、北広島市のシンガーソングライター、
0: はい、
1: 児玉浩二さんが作ってくれた曲もございましたね、
0: はい、そうですね、
1: これが赤い蓮の花という曲で、
0: はい、
1: FM エプルで初披露したのが4月の16日、
0: はい、
1: 皆さんにもね、もう一度聴いていただこうと思います、はい、児玉浩二さんの作詞作曲、
0: はい、
1: 赤い蓮の花です、はい、

0: シンガーソングライター小玉浩二さん、北広島市在住のシンガーソングライター、赤い蓮の花といってですね、
1: はい、
0: あの駅停車でこの中山久蔵とクラークが、まあ、出会ったといいますかね、何か話をしたということを前提に、はい、まあ、この日を中心に詩ができているというね、まあ、そういう曲なんですね。
1: はい、
0: まあ、蓮はどうしてかというと、蓮を大事にしていた中山久蔵さん、
1: はい、
0: その後北海道庁にその蓮が運ばれて移植されたという歴史がある、
1: はい、
0: さらにクラークさんも大蓮といってね、大きな蓮がこれイギリスにあるんですけども、
1: はい、
0: それを見て自分があの植物の研究もしたいなとね、
1: はい、
0: 思って、
1: きっかけの、
0: きっかけになったということで、ね、
1: 植物だったんですね。
0: この蓮に関してはね、北大にあるクラークさんの銅像があるんですが、その下にその蓮の花が描かれてます、
1: は
0: い、
1: あ、描かれてるん
0: ですね。描かれてます、描かれてか彫られてますんでね、
1: はい、
0: まあ、そんな縁があって、あの蓮というのをテーマに作られた曲でございました。
1: あ、すごい。 赤の意味は何でしたっけ。赤い蓮、
0: うん、まあ、赤はだから赤毛舞の赤も引っ掛けて
1: る。ああ、なるほど、
0: 蓮っていうのは白く、
1: ま
0: あ、ピンク色になったりするんですけども、色が変わって赤くなったりするんですよね。
1: 緑じゃないんですね、うんうん、
0: 花ですよ、花。
1: ああ、花だからか。花の方そうか、うん、なるほど。あれ、白いのは水芭蕉か。
0: 水芭蕉って
1: 蓮の花ってどんなのだったかなって今。あ、蓮ね。ああ、あの素敵な蓮ですね。
0: イメージできました。
1: はい、思い浮かびました、ね、あれが白とかピンク。
0: そう、白とピンクだよ、ね、
1: とか赤がある、
0: うん、赤ですね、うん、
1: なるほど。
0: そんな深い理由がいろいろございます。
1: いろいろあるんですね、はい、すごいな。赤い蓮の花ね、蓮、最近蓮って書いて蓮さんが多いです。
0: 蓮さんっていう、
1: ね、素敵なお名前ですよ ね、うん。
0: さあ、そうこうしてるうちにもう時間になったんですが、これを少しいいですか。
1: そうですね、はい、ビアガーデンの話ですね、はい、これに2026年は7月3日と4日、3日金曜日午後4時から午後9時まで、4日は土曜日午後0時、お昼から午後9時までやってますということで、
0: うん、
1: 今年は一味違う小上がり席があるそうです。振る舞いビールもあるし、ステージイベントもあるし、はい、市内飲食店とコラボグルメもあるそうです。
0: 主催はどこですか。
1: 北広島商工会青年部チャリティービアガーデンで、うん、タイトルもビアガです。
0: ビアガ、
1: いいです ね、若者っぽくていいですね、はい、北広島西口のゲートパークで、
0: うん、
1: はい、これは東高ストアーと隣江さん
0: 間にある広場ですね、
1: はい、縦長の広場ですね、うん、いつもあの並んでるとこですね、
0: はい、
1: 駐車場じゃなくて、あの、うん、バスに、シャトルバスに乗るためにエスコンに行くための、うん、に並ぶあの長いとこですね。
0: そうでもないんじゃない、あそこはあんま並ばないんじゃないの。
1: 並ばないですか、うん、でも混んでる時はそこまでこう、ね、駅のね、あの、うん、スロープ、そう、スロープ降りてからですよね、スロープ降りてずっとこうずらーっと並んで、あ、まあ、こっちまでは来ないか、
0: そうそうそうそう、
1: 途中で、
0: そういうこと、
1: そうだそうだ、うん、だからイベント広場には逆に入れない感じなのか、
0: うん、入れないと思うんですよね。
1: そうですよね、はい、確かに確かに、はい、はい、そこでやりますってことで、うん、楽しみですねこれ、
0: はい、
1: あの我々とね、うん、一緒にしてくださっているディグリーさんも、
0: ディグリーの2人もね、
1: はい、働いて
0: 参加
1: くださってると思うので、
0: 企画主催者にもあってんだね、
1: ね、うん、素敵ですね、このビアガっていう、
0: はい、
1: う
0: ん、ビアガでの季節、ビールが飲みたくなる季節になりました。
1: はい、はい、
0: 来週は繰り返しますが19日に沖縄県名護フェアがありますのでね、うん、
1: はいはい、そうですね、
0: 名護からたくさんの方いらっしゃいます、
1: はい、
0: 19日の火曜日、午前10時からと書かれてるんですが、多分もうちょっと時間か、11時頃かな、
1: まあ、準備がね、いろいろ、うん、うん、

0: の生物を持ってこられてたり、ね、運ぶの大変なんです。
1: そこに名護フェアの、うん、まあ、名護の名産特産物が並んで、
0: はい、
1: さらに、まあ、いろんなイベントというか、まあ、多分何かね、くじ引きのようなものができるような、
0: はい、
1: 多分来るんじゃないかなと思いますけどね。
0: そうですね、う
1: ん、その後にスコンフィールド北海道では締結式があって、
0: はい、
1: 北広島市、それから名護市長の、うん、戸口武豊名護市長、
0: はい、
1: 上野正美北広島市長、
0: うん、
1: それからエスコンフィールドじゃなくて日本ハムファイターズのトップである小村勝さん、
0: はい、
1: ね、この3人がこの締結式に出るということなんで、
0: はい、
1: 私も時間あったら伺おうと思ってます、
0: はい、
1: と思ってます、
0: はい、
1: はい、そんなことで、そろそろお時間になりました。この後の放送はですね、はい、55分から広報北広島ダイブリということで、
0: はい、
1: お知らせをして、はい、それから1時間あってで、うん、音楽を聴いていただいて1時からは例のアンビシャスビームじゃなくてあれだ、
0: はい、はい、新聞ファンですね。
1: いやいや、
0: 1時、そうそう、ボーイズレビュー、
1: ボーイズレビュー、
0: 浦野ヨシタカさん、
1: ヨシタカさん、今日浦野さんね、はい、もう来られてるそうなんだけども、
0: こちらに向かってるんですか。
1: そうなんですよね、で電話じゃなくてね、生ではちょっと無理なんで、うん、また別の機会にと思ってますんでね。
0: あら、金曜日にはもしかしたら、
1: そうですね、
0: 飛び入り、
1: はい、録音でお流しできると思います。
0: あ、やった、うん、生の声も聞けますので、は
1: い、そんなことでいろいろございますが、
0: そうですね、
1: もうね、木曜日でございますんで、週末、はい、天気いいと思います。
0: あれですね、ちょっと言う暇がなかったけど、うん、今日給食はわかめ、
1: はい、
0: わかめご飯とか、うん、吉野汁、サバのごま味噌焼き、うん、キャベツと昆布の和え物、小学校ですね、中学校きつねうどん、もやしのあえ物、きなこ団子ということで、美味しい給食を、
1: はい、私たちもお腹が空いてきました、
0: はい、
1: そろそろ12時でございます、
0: はい、
1: FM メープルお聞きの皆様、全国の皆様、今週1週間
0: お元気で。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。来線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。

0: 続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら、安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。
1: 以上、広報北広島ライオリン広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンド、1時間お楽しみください。

0: あの行きにくいところというか、はい、あの車でねあの走らないといけなかったりとか、うん、まあ、ツアーでもなかなかねあの行ける場所ではなかったので、ですよね、本当に僕らも恵まれてるななんて思いながら、うん、はい。
1: ということはラスベガスで車をお借りになったの？
0: 借りたのはですね、うん、すぐ近くのフェニックスという都市なんですけどね、ありますね、はいはいはい、そこで車を借りて、うん、そこからだいたい2時間ぐらいのところにセドナという街があるので、
1: そうなんだ、
0: そこまで車で、はい、走って、うんうん、で1週間セドナに滞在させてもらって、うんうん、セドナから、ラスベガスまで、うん、約、4時間半、5時間近くですかね、
1: そんなかかんの、
0: の移動になるんですけれども、うん、はい、これまで神崎さんたちとゆっくり移動しながら、はい、うん、入りましたね。
1: じゃあ結局フェニックスに空港があるんですね。じゃあ
0: そうです、ね、フェニックスの空港で、うん、はい、
1: そこからまあ行き帰り往復したわけですね、つまりね。
0: そうですね、で帰りはラスベガスの空港から、
1: そうなんだ、
0: そのまま、はい、うん、帰ってきたんですけど、はい、ロサンゼルス経由ですね、はい、
1: そうかそうか。じゃあまず車はやっぱり浦野さんが運転したわけね。じゃあ、
0: いや、それがですね、うん、神崎さんも運転がお上手なのでね、
1: そうだろう、
0: アメリカ滞在中はほとんど神崎さんが運転してくれたのでね、
1: うん、あ、そうだったんですか。
0: はい、はい、そうなんですよ。僕もまあ一応国際免許を取ってあの行ってはいるんですけど、
1: はい、
0: はい、神崎さんが運転してくださって、うん、まあ右と左も逆になりますから ね、いろいろ、ね、分かんないこともね、うん、あったりもするので、
1: はい、神崎さんじゃあ慣れてられるんだね、じゃあね、うん、
0: そうですね、うん、はい、アメリカでの運転も慣れてらっしゃるのでね、そういう意味では、はい、
1: なるほど、はい、じゃあやっぱりね、ボーイズデビューのメンバーだからかっこいい白のオープンカーかなんかで一回飛ばしたわけね。
0: そんなオープンカー、オープンカーだとあのスーツケースが全然詰めない
1: から
0: ね。
1: 確かに
0: 大移動なので。
1: 確かに大移動だもんね。
0: そうですね。2週間ね滞在するとだとやっぱりなんかスーツケース
1: 2つ入
0: れ
1: ち
0: ゃったりとかするのでね。
1: ね、
0: はい。
1: まあ、2週間いらっしゃったということで、いらっしゃったということで、はい、その後にじゃあラスベガスに行き、はい、
0: ね、そうですね、
1: この間あの伺ったところによると、まあ、ソルクド、あ、シルクドソレイユの
0: ショーなんていうのがあったんですね。はい、そうですね、はい、そうですね、見させてもらって、
1: そうですか、はい、うんうん、なんかその他にラスベガスではありました、勉強になったことは。
0: そうですね、まあ、ショーはもちろんね、あのずっと見させてもらったんですけれども、はい、まあ、なんかいろいろ街とかね、やっぱ久しぶりに見るとまあ、ホテルとホテルのね距離感がすごく長かったりとか、まあ、いっぱい歩いたんですけどね、やっぱり歩きましたね今回ね、駐車場に車止めて、うん、あのまあ、久しぶりだったのもあったので、ああ、ちょっと街ちょっと散策したいねってことで歩いたんですけれども、ああ、まあ、あの近く見えるんですけど、やっぱ建物自体がねとても大きなものが
1: 多いので、ね、歩くとね、
0: 意外とホテルまで歩くのに15分とかね、ああ1個かかるのでね、端から端まで行くとやっぱり1時間近くかかるぐらい歩くような、ね、
1: ちゃんと車使えばいいでしょ、車使えば。
0: 車もねいいんですけど、でもなかなかねこう、うん、ホテルの中入ってなんかその雰囲気味わってみたりとかね、うん、やっぱり久しぶりだったのでしたかったのでね、うん、そういうところでいろいろ見て回りながら歩いていったら、うん、いつの間にかそんな時間になってましたね。
1: ラスベガスは歩き回ったってのなかなかだな。
0: そうですよね、なかなかやっぱね距離もあるのでね、うん、大変ではありましたけど、うん、でも楽しかったですね、やっぱ久しぶりに、うん、はい、はい、
1: やっぱりあの泊まったホテルといいますか、ラスベガス全体のホテルはね、みんなやっぱり豪華なんでしょうけども、
0: はいはい、
1: どんなお部屋に泊まったんですか。
0: 僕たちはですね、まあ、はい、ラスベガス比較的あの何回かねあのお邪魔したことがあったところもあったので、今回ちょっと、ね、あの少し外れの方のホテルに泊まらせてもらって、まあ、車もあったので、はい、車であのストリップの方も、ストリップってあのラスベガスの中心の道があるんですけれども、うん、はいはいはい、そこまで車で行って、うん、あの近くのホテルに泊めて散策するみたいな感じの、うん、まあ、遊び方というかね、あの滞在の仕方をねさせてもらったなって感じでしたね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: カジノでいくら勝ったか負けたか一番最後に聞くとして。食事、はい、お食事なんかどうしたんですか。
0: 基本的にはあのホテルにキッチンがついていたので、うん、キッチンでみんなで作って食べようかって話をしていたんですけれども、やっぱりラスベガス結構夜の街というかね、ショーも見るのも夕方過ぎからになったりしてしまってたところもあったので、うんうん、なかなか作れなくなっちゃったので、ちょっとラスベガスでご飯が作るの大変だねなんて話しながら、うん、まあ、少しやっぱり外食がメインにはなってしまったんですけれども、うん、ただですね、やっぱりまあこの間もお話ししたと思うんですけど、まあ、円安ってこともあって、うん、なかなか

0: がやっぱり厳しいというか、あの食事と、お水飲み物の金額がもう日本では考えられない金額にもう今やなっていて、お水1本買うのに6ドル、うん、
1: 6ドル
0: とか、うん、はい、まあ、大体今で言うとやっぱ、ね、800円から1000円近いですよね、うんうん、っていうのだったりとか、うん、あのソフトドリンクとかもそのくらいの金額になってきちゃったりするので、うんうん、ちょっとやっぱ考えちゃいましたね、滞在中いろいろ。
1: そうだよね、
0: まあね、あの観光も含めて来てるとはいえども、ね、うん、なかなか、うん、あのお水も手が出せないぐらいの金額になってくるとね、うん、ちょっと大変だなってちょっと思いましたね今回は。
1: あのね、100ドル札いっぱい持ってるわけいかないからあれなんでしょうけども、
0: そうです ね、
1: どうしてもやっぱこの円高円安っていうのは海外旅行に影響しますからね。
0: そうです ね、なかなかね、はい、難しいところはあるのかななんて思いながら、いろいろね買い物とかも考えてやってましたけれども、まあ、やっぱり食事がねやっぱ大変ですね、そうや、うん、このくらい上がってきてしまうとね。
1: まあそうだね、なんか日本食、はい、ラーメン屋さん行っても30ドルぐらいするっていうから5000のラーメンかっていう感じだね。
0: そうなんですよね、ラーメン一杯3000円超えてくるとなるとちょっとびっくりしますよね、うん、やっぱりね。
1: そうですね、はい、そういう感じだね、
0: はい、
1: はい、まあそうなんだ。まあでもな、自炊するとなったら近くのスーパーとかでこう食材買い求めてっていう、そんな感じ。
0: そうですね、うん、何軒かね近くにスーパーもあったので、はい、そこで、まあ、お肉とか野菜とか買って、まあ、お米も少し売ってたりもするので、うん、お米鍋で炊いてとか、はい、いう感じで食事してましたね。やっぱり米食べたくなりますよね。
1: ベガスでお米にお米炊いてた。
0: お米炊いてましたね。
1: 鍋に入れて。
0: そうです。あの炊飯ジャーなんて置いてないのでね、はい、なんか久しぶりになんかキャンプみたいに鍋で炊くっていうのをね、はい、やりましたけれども。
1: うん、ねえ。
0: はい。
1: いやいやいや、なんかそういう、まあ、3人で行ったんでしょ、だって。ね、神崎さんと、せ
0: い
1: やさんとね。
0: はい、神崎さんと、はい、うんうん、はい、ね、
1: 3人で行ったってことで。はい、なんか皆さんで、じゃあ、いろんな、ね、思い出っていうか、はい、楽しいことあったんでしょうけども、なんか、
0: そうですね、
1: ちょっと、ラジオで言える、なんか面白い話ないですか。
0: 面白い話ですか。なんですか、まあ、僕も結構ご飯ね毎回ちゃんと食べたいタイプだって今の話の続きになっちゃうかもしれないですけども、はい、まあ、せいや君とハンバーガーとか食べに行くことがよくあったんですが、日本にもありますマクドナルドありますよね、はい、でやっぱ食べあ、まあまあ、安いだろうから食べようと思ってみんなで入ったんですけど、うんうん、入って金額見たらセットで買うと16ドルとかになってるんですね、
1: うんうんうんうん、
0: 16度、ああ、まあまあまあと思って、うん、最初は食べようと思って食べたんですけど、はい、よくよく考えてみたら、マクドナルドで16ドルって、
1: うん、1000円超えてる
0: か、2500円ぐらい、
1: 1500円だもんね。
0: になってくるなっていう話をしてて、これそんなにするんだなんて話をしながら、うん、2人でゲラゲラ笑いながら食べてたような思い出もあったりとか。
1: 日本で買えば、まあ、せめて600円とか800円ぐらいのセット。
0: そうですね。
1: 前だよね。
0: そうですよね。はい。だからびっくりですね、本当にね。
1: なるほどね。
0: はい。車のね、道中とかも、本当にずっと崖というかね、今も走っていくのでね、なんですかね、少し先の方で雷雨になってるとかっていうのが、うん、やっぱ大地が広い分見えたりするんですよ。
1: ああ、そうか、降ってるところがね。
0: 降ってるところが、はい、ああ、そこからすごい雨降ってるね、なんていうのも、うん、そこに向かって走っていくと急にやっぱり雨が降ってきたりとか、ね、とかっていうのも含めて、なんかそのやっぱ大きさっていうところで言うとね、やっぱ本当になんか、うん、ああ自然ってすごいなとか、アメリカってやっぱ広いんだななんて感じながら、
1: ね、
0: はい、走ってきましたね。
1: ラスベガスの大きさっていうのがちょっと距離感というかね、大きさの感じの判断だけど、
0: はいはいはい、
1: 例えて言うならば東京のどこ辺と同じぐらいとか、どのぐらいの大きさなんですか。
0: どうなんですかね、なんか車で走ってると結構近く見えても30分ぐらいかかったりとかっていうことが、うん、ラスベガスの場合結構あるんですけども、はい、でもやっぱ新宿渋谷っていうイメージが強いんですかね。うん、立ってる建物はほとんどホテルなので、
1: はい、
0: まあちょっとね、日本にはないような印象は強いのかなと思いますけど、
1: うん、
0: まあ、大きさ的な移動距離的に言うとなんかそのくらいの距離感があるようにちょっと感じますね。うん。

0: ぱり。
1: ね、渋谷が全部、はい、繁華街が全部入ったよ。まあでもそれよりも大きいんじゃないですか、きっと。
0: そうですね、あの、うん、繁華街だけっていう単位じゃなくて、本当に 区全体っていうようなイメージの中に、はい、ホテルが、うん、大きいホテルがバンバン立ってるような感じですよね。うん、
1: ね、
0: はい、うん、はい、
1: あのまあ、よくあの不夜城という言い方するんですけども、夜もずっとやっぱり電気ついてるんですか。は
0: いはい、ついてますね、やっぱホテルの前の、うん、まあ、カジノがねやっぱ有名なところですのでね、うん、あのホテルの下はずっとカジノが稼働してますし、うん、外に出ればやっぱりねネオンだったりとかがねやっぱずっと光ってる、うん、あの華やかな街ですよ ね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: まあ、今あのカジノの話出ちゃいましたから伺いますけどもね、はい、まあ、あの行った行かないは別として、あの、はい、儲かった儲かなかったか教えてください。
0: いやもうそんな職員そんな状況だったのでなかなかあれですけども、まあ、まあ、まあちょっとね、うん、あのお勉強程度にっていう感じにはなりますけどね。はい、でもなかなか、うん、あのお客さんも減ってるみたいですね、カジノ自体もね。
1: あ、やっぱりそうだった。
0: はい、なかなかね、そういう意味では少し寂しい雰囲気のところもありましたけれども、
1: うん、ラスベガスね、やっぱり日本人いたでしょ。
0: ラスベ、まあ、そうですね、少しですね、でも、うん、コロナ前に僕たちが行ってた時ほど日本人の方を見たっていう感覚はあまりなかったですね、
1: うん、
0: やっぱり、うん、アメリカの方々が近くからこう遊びに来ているようなイメージが強いのかななんて、はい、うん、はい、そんな思いましたね。
1: なるほどね、
0: はい、そうですね、うんうん、やっぱ日本人の観光客はどうしてもやっぱ減ってますよね、きっと実際のところ、ま
1: あ、この円安でね、うん、
0: 円安の時は、はい、そうですね、
1: 海外行きにくいですからね、
0: はい、そうですね、なかなか行くのは大変な、うん、時期なのかななんてはやっぱ感じました。うん、ね、はい、
1: あの帰ってこられたのがね5月の1日ってことなんで、まあ、ゴールデンウィークの前ということだから、はい、飛行機はそれほどあれかな、混んでなかったのかな。
0: そうですね、うん、ただやっぱ日本にあのいらっしゃる外国人の方は多いみたいだったので、い、はい、飛行機の中は比較的混雑してましたね、
1: うんうん、あの使ってと帰りの飛行機の方が混んでた、
0: はい、そうですね、帰りの方が混んでましたね、うん、行きよりかは。
1: なるほど、
0: はい、そうですね、まあ、ね、でもなんかね、はい、今回のラスベガスの経験がまたね北広島にちょっと生かしていければ、
1: うん、
0: 僕もいいなとは思いますし、もうラスベガスにいる時から、うん、あの北広島公演の準備はずっと進めてはいたので、はい、うん、そんな中で、まあ、また戻ってきて、うん、あのもうすぐ稽古が始まりますので ね、そこに向けてしっかり準備していこうかなと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: やはりラスベガスのそのショーを見ながら、
0: はい、
1: まあ、具体的にこれ何をこう掴んだっていうかな、今回ね、なんかもし言葉にできるものあれば教えてください、
0: はい、まあ、そうですね、やっぱり、まあ、舞台に対するの、まあ、キャストはもちろんですけれども、うん、まあ、照明とか、うん、そういう舞台セットとか、うん、そういうところも含めてなんかこう、うん、あ、こういう表現の仕方が明かり的にもあるんだとかね、うん、まあ、僕たちもその照明に対して例えばどういうふうに動くのが綺麗に見えるのかなとか、
1: うんうん、
0: あとは僕らのショーの場合は見せ方、うん、お客さんにどういうふうに、僕たちを見ていただくか、
1: うん、
0: 楽しんでもらえるような、うん、動き方をするかとかっていうことも含めて、うん、結構勉強になるところはすごくありましたね、うん、最終日の方にベガス・ザ・ショーっていうちょっとレビューっぽいショーを見させてもらったんですけれども、うん、はいはいはい、まあ、やっぱその出てるキャストさんとかのね見せ方だったりとか、うん、やっぱりなかなか日本人ってこう、まあ、演技服とかって着る機会少ないじゃないですか。
1: 演
0: 技
1: 服ね、
0: うん、なかなかね着ないんですけど、やっぱりレビューといったらやっぱ演技服っていうのがねすごく印象が強いところもありますので、はい、まあ、そういう着こなしだったりとか、
1: うん、
0: っていうところはね本当にまた改めて勉強させてもらえたんじゃないかなってすごく思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、うん、
1: まあ、各ホテルというか各その劇場みたいなところで、
0: はいはい、
1: たくさんの団体がじゃあショーをやってるってことなんですか。
0: そうですね、今ちょっとでもだいぶ減った感じはしますけれども、うん、一応ホテルごとにはそういう劇場が少しあったりはして、うん、それぞれの劇場でいろんな、うん、ショーだったりとかイベントだったりとか、
1: うん、
0: っていうことはやってるみたいでしたね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: チケットはもう今みんなあれですか、インターネットとかそういう感じですかね、はい、
0: そうですね、やっぱりインターネットがもうほとんどですね、うん、でも携帯で QR コード取って QR コードで入場するようなイメージが、
1: う
0: ん、はい、ほとんどでしたね、はい、
1: まあそうなるといい席といったら100ドルはこれでしょうから。
0: そうですね、シルクドソレイユなんかは結構ねやっぱその

0: くらいの金額
1: になっちゃいますよね。
0: できますね、はい。
1: 逆にお安い席なんてどうなんだろうね。キャンセルがあったりとかね、なんか、はいはいはい、当日ギリギリで買うと安いっていうふうなこともあるとは思うんですけども。
0: あ、そうですね。なんか街中にチケット屋さんがすごいいっぱいあって、うん、はい、そこでハーフプライスとかで買ったりとかする、うん、できるチケット公演もあるみたいはあるみたいですけど、うん、はい、まあ、僕たちは、ね、全部インターネットで今回はこう購入 してしまったんですが、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、うん、でもなんかね、そういうなんかお得な、ね、取り方もきっとたくさんあるんじゃないかなと思って、うん、はい、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうすると浦野さんはもう2回目だっけ、ラスベガスは。
0: あ、そうですね、3回
1: ぐらいなんですかね、
0: はい、4回ぐらい、はい、
1: なんかね、はい、日本の皆様、特に北海道の人、まあ、北広島の人でもいいんですが、はい、ラスベガスに行く時の、はいはい、まあ、注意事項と、ね、なんか ここだけは見た方がいいよとかね、
0: は
1: い、もし
0: 何
1: かアドバイスあったら教えてください。
0: じゃあそうですね、ラスベガス、すごい砂漠気候なのでね、うん、本当に夏になればすごく暑い地区ではあるんですけども、うん、まあ、アメリカとか、まあ、今最近の海外はそうだと思うんですが、はい、まあ、なんせ建物の中が寒いんですね、
1: うん、本当に寒いのか、冷房で
0: 寒いんですよ、冷房で、うんうん、はい、なんで外は40度を超えていても、うん、中は本当にもう18度に設定されているとかっていう状況だったりもするので、うんうんうん、まあ、ただ半袖で行くとかなり体調を崩してしまうんではないかなと思うので、
1: 分かる、
0: はい、基本的にやっぱ長袖は必須かなって思ってます ね。海外最近行くときはそう思ってますね。まあ、あとはやっぱり、まあ、ラスベガスのショーといったらやっぱシルク・ド・ソレイユのショーがね、カーとかオーっていう作品がねありますので ね、その辺はやっぱり、規模感 もう舞台のセットももう格段にもう違う世界ですのでね、ぜひぜひそれはね外さずに見てほしいななんて思います ね。
1: 今回のあれでしょ、カーというのを見たんでしょ。
0: はい、今回カー見ました ね、
1: はい、まあ、変な話あれですか、50度ぐらい持ってっても見れるもんなんですか。
0: あ、どうですか、まあ、後ろの、ね、後方席とかの、うん、チケットでうまくその平日とかで、うん、取れる場合があればもしかしたらそういう金額で出てる場合もあると思いますけど、
1: なるほどね、
0: はい、まあ、やっぱりいい席でも見ようと思うとね、うん、割りかしいう感じの金額になりますね、はい、はい、
1: 舞台セットとふうにおっしゃったけどもね、あれですか、はい、イメージとしてなんか上の方が天井からなんかぶら下がってくるとか、
0: そうですね、
1: 大きな舞台がこう動いていくとか、
0: はい、
1: そういうのが見られるんですか。
0: いや本当にその通りで、うん、まあ、日本の劇場ではちょっとあんまり考えられないような構造だったりもするんですけれども、うん、はい、もう客席の方まで、の天井まで、うん、もうその世界のセットがもう組まれていたりとか、うんうん、舞台上はこの間もちょっと、ね、ちょっとお話ししましたけど、はい、台ごと回るようになっていて、うん、その上でキャストが踊ったりとかパフォーマンスしたりとかっていうこともありますし、うんうん、はい、カーに関しては直角に舞台がなるんですよ、うん、
1: なんかそれこの間聞いたけど全然イメージできないんだけど、どういうことなんですかね。
0: なんていうんですかね、ロッククライミングのような状態の壁の上でパフォーマンス、ワイヤーで吊られながらパフォーマンスっていうのもあったりとかで、もう規模的にね本当に考えられないぐらいのような、うん、ステージパフォーマンスが繰り広げられるショーなので、はい、もうなかなか体験できないと思いますので、ぜひねラスベガス行った時はそういうの見てほしいなって思いますね、うん、
1: それね、いわゆる対象年齢といいますかね、どのくらいの人から見てわかるショーなんですかね、はいはいはい、何歳ぐらいから。
0: 子供から大人まで楽しめるショーになってるんじゃないかなってすごくラスベガスのショーも思います。なんかカーに関してはまあ喋ったりはするんですけれども、うん、どこの言葉でもない言葉を作ってお話ししてるんですって。はい、なのでまあ誰もがその言葉を理解するわけではないと思うんですけど、だけどその表現として何を行われてるかが分かるっていう、はい、作りになってるので、うん、本当にストーリーも多分お子さんでも分かるでしょうし、はい、はい、大人ももちろんね楽しく見れるような作品になってるんだと思いますね。
1: じゃあ仮に英語が分からなくても、はい、英語を聞き取れなくても分かる
0: わかりますね。はい。
1: はあ、
0: もうこういうことをやってるんだっていうのは本当にわかるように、やっぱりね、あの全世界からね、こう見に来る作品ですのでね、うん、そういうふうに作ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
1: なるほどな、はい。なんとなくイメージ分かるけど、やっぱり見なきゃわかんないね、そのね。
0: そうですね。ぜひ機会があったらね、うん、はい、見てほしいなって思います。
1: ね。はい、いやさてさて、最後にこのね、はい、北広島の公演について、はい、いやもう1日に帰られて、この連休ももう稽古稽古ですか、
0: はい、そうですね、まあ、今、うん、これから稽古が始まるので、うん、今あの音の制作だったりとか、うん、最終的なあの構成の確認だったりとかしながら、はい、あの出演者の方にいろいろ連絡取って、うん、あの稽古にスタートに向けての準備をしているような状況ですね、うん、
1: なるほどね。まあ、今回はね、はい、あのゲストといいますか、あのマジックの斎藤大河さん、
0: はいはい、
1: それから歌手の岡本京太郎さんのお二人がね、はいはい、あの出演されてございます、はい、この二人はどういった場面 ですか、はい、出てらっしゃるんですか。
0: はい、岡本京太郎さんはもうやっぱり歌の、ね、方たちなので、うん、はい、舞台上で歌っていただいたところで、うん、僕たちがとか、うん、バレエダンサーの中森さんとかが踊ってその表現、うん、その歌の表現をするっていうようなシーンがすごく、うん、あの見どころのあるところかなと思っていますし、はい、斎藤さんに関してはやっぱりマジシャンですのでね、うん、こちらもその幕間のマジックということではなくて、はい、このレビューの中にこう一体化させた表現としての、
1: う
0: ん、はい、マジックを、うん、あの皆さんにご披露していただけることになってますので ね、うん、あの、はい、ストーリーとしてマジックを見ていただけたらすごい、うん、楽しんでいただけるんじゃないかなって思いますね。
1: そうですよね。
0: はい。
1: はい、いや、ここから手品ですっていうわけじゃないですから、多分ね。
0: そうです、はい。流れの中で、
1: ね、
0: 組み込まれていくっていう、うん、はい、
1: ね。
0: すごくね、不思議な世界観を多分体験していただけるんじゃないかなと思います。はい。
1: 31日の土曜日が午後1時からと午後5時から、31日日曜日が午後1時からということで、はい、まあ、大体通しで1時間半から2時間の間っていう感じですかね。
0: そうですね、はい、今は1時間半を30分予定してますね。ね、はい、
1: すごいですね、
0: はい。
1: またたくさんの衣装とね、
0: はい、
1: いろいろ持ってこなきゃいけないんでしょうけども。
0: そうですね、これ、皆さんに楽しんでいただけるね。
1: 衣装トラックは何、フェリーかなんかで運ぶんですか。
0: そうですね、うん、東京から、まあ、トラックに乗せてそのままフェリーに乗って、うん、多分苫小牧まで行くんでしょうね、はい、苫小牧から、うん、北広島にっていう形になると思うんですけど。
1: なるほど、
0: うん、はい、
1: うん、ね、もうね1ヶ月切ってますけども、どうですか。
0: そうですね、
1: なんか今度は小中学校の皆さんとかね、
0: うん、そうですね、29日はね、はい、市内の中学生たちが、ね、見に来てくれるのでね、うん、そこも、まあ、新しい、まあ、僕らがね、ラスベガス行って、はい、見るように、北広島の市内の、ね、中学生にも、なんかそういう感覚をね、うん、味わっていただけたら、本当に嬉しいなってね、はい、思いますよね。
1: この北広島に来たみたいな感じ
0: そうですね、そんな感じになったら、僕も嬉しいなと思いますし、うん、あ、初めて見たって思ってくれたらね、うん、とても嬉しいのでね、はい。
1: 浦野さん、あれですか、出身校の工業中学に行ったりしないですか。
0: 行きたいですね。でもやっぱりなんか今回まあショーでね、こうやってたくさん全校生徒を今回見に来てくださるじゃないですか、はい、なんか感想もね、やっぱ聞きたいなって思いますし、
1: ね、
0: なんか僕もね、このレビューっていうことをこう やらせていただいてきた中で、はいはい、なんか皆さんになんかお伝えできることもきっとあるでしょうし、うん、まあ、もちろんその舞台に携わりたいとかっていうことじゃない子たちもたくさんいると思うんですけども、うんうん、なんかそういう子たちにもね、なんかいろいろきっと芸術を通してなんか伝えてあげられることってあるんじゃないかなってすごく思っているので、うん、はい、なんかね、うん、そういう会が、うん、機会があるといいななんては思ってますね、うん。
1: これ29日の金曜日がね、まあ、芸術鑑賞会って形になってます、はい、午後1時からなんですが、
0: はいはいはい、
1: これはあれですか、その後の公演と全く出し物は同じ、あるいは違うんですか。は
0: い、全く同じものでお見せしたいなと思ってるので、
1: うんうん、なるほどね、
0: はい、うんうん、はい、うん、
1: なんか特別浦野さんが、小中学生向けに何かやるとか、
0: はい、
1: そういう
0: そうですね、なんかね、うん、少し考え
1: 隠し玉があ
0: げられたらいいなとは今思ってるので、いろいろ模索中です、うん、
1: ね、
0: はい、はい、
1: やっぱりね、地元の学校出て、そしてこうやってね、まあ凱旋公演ということで、
0: いい、
1: 浦野さんたちの、はい、なんかね、夢が広がるんじゃないですか、はい、
0: そうですね、そう思っていただけたら嬉しいですし、まあ、芸術を通して、まあ、スポーツだけじゃなくて、自分たちがね、進む道というか、まあ、高校に上がる子たちもね、これからいるとね、いますのでね、なんか自分の進路とか、なんかそういうのとかも含めていろいろ考えるきっかけになったらいいなってはすごく思っているので、

0: 舞台見てもらってね、思いが伝わったらいいなって思います、ね、はい、
1: ありがとうございました。浦野さん、あれですか、ラスベガスから帰ってこられて2週間アメリカに行って体調は壊してないですか？
0: 体調、うん、そうですね、うん、やっぱり気温差でちょっと少し動く時やられた、うん、ところもあったんですけど、うん、今は、はい、比較的大丈夫ですね。
1: ね、うん、
0: はい、
1: 声も素敵な声は変わりませんのでね、
0: ありがとうございます。
1: ベストでまたね、公演してください。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、
1: この番組、今日は7日なんでね、あと2回、はい、まあ28日にも入って、ね、あ、もう28日に入ってこられるんですね。
0: そうですね、うん、はい、28日以降になりますね、
1: はい、まあ、じゃあその日はちょっとご出演無理ということにしておきますんで、はい、あと2、あと2回はね、私の方も全力で応援しますんで ね、は
0: い、ありがとうございます。
1: 盛り上げていきましょう。
0: はい、ぜひね、劇場に足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: ということでございます、はい、この後またチケットのご案内などさせていただきます、世界初のボーイズデビュー浦野義孝の世界ということで、まさに浦野義孝さん、世界のラスベガスから帰ってきた、ね、はい、北広島をラスベガスにしようと、
0: はい、そうですね、はい、盛り上げていきたいなと思ってますので ね、ぜひ劇場まで見に来てください。そうですね、
1: 楽しみにしてます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: お電話ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。

さあ、これがプレステージのテーマソングでございましたね。これを聴けるのも、そしてステージを見るのも間近に迫っております。あと、そうですね、もう2週間後ですからね、5月29日から31日までこのプレステージのステージをこの北広島市芸術文化ホール花ホールで公演があります。もう一度チケットの

ですね、ご購入方法をお伝えしますね。まず、FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページをね、開けてください。これは FM メイプルで検索していただくと出てきます。トップページ、大きな文字でね、79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオというトップページにたどり着くはずでございます。そして少し下の方へスクロールしていただいてですね、最新記事、こちらをタップしてくださいというのがありますんでね、これをタップしますと、ドーンと出てくるのが、このファビュラスレビューボーイズ。北広島公演でございましたね。チケットは同心プレイガイド FM メイプルのみでお取り扱いしますと。FM メイプルではお申し込みフォームを整備しました。お申し込みフォーム、お名前、ご連絡先、希望枚数、大人、学生、子供。そして、郵送が必要な場合は、ご住所をご記入くださいということですね。まずこれ、パッといくとですね、ダーンとまた、この大きなポスターが出てきましたね。ありました、ありました。ね。お申し込みフォームというのを、これをクリックするとですね、はい、出てきました。ね。ファビュラスレビューボーイズ北広島公演チケット申し込みフォームというのがございまして、ここにメールアドレスを書いていただいて、必要事項、お名前、お電話番号、ご住所、ご住所をね、郵送希望、発送希望の方のみ書いていただきます。で、ご希望の日時が5月30日の土曜日午後1時、土曜日午後5時、翌日の31日日曜日の午後1時とね、この3回公演となってまして、大人1枚7000円。子供は3歳以上、学生全般4000円となってます。複数名ご希望の方は、その旨をね、お書きくださいということで、これをクリックして送っていただくと、こちらの方から改めて、チケットの受け渡し方法、それからね、料金、代金の振り込み方法などをまた、ご案内差し上げますということになっておりました。さあ、今日はですね、この後ですね、浦野義孝さんがこのスタジオまで来ることになっております。もう空港に着いたかな。ね、最後のいろいろこう PR も含めてね、このスタジオに来ることに来たいと、まあそういうご連絡がありました。さあ、今日はもう一度ね、この曲流しましょう。届いたばかりの曲でございます。神崎潤さんが作ってくれました。北広ストーリーをお聴きください。

聞いていただいたのが、北広ストーリーでございましたね。これからまたこの曲がたびたびかかるんじゃないかと思います。世界初のボーイズデビュー、浦野義孝の世界。この後浦野さんがスタジオに来ていただきますんでね。明日の午後3時からの金曜日、午後3時から私の番組でございます。アンビシャスイブニングの中でぜひ聞いていただきたいと思います。

さあ世界初のボーイズデビュー迫っております。ぜひ皆さんでご観覧ください。30日31日のチケットをね絶賛発売しておりますんで FM メイプルのホームページから必要事項 ご記入の上お申し込みください。世界初のボーイズデビュー浦野義孝の世界、ご案内役は私黒田真でした。この後も FM メイプルの番組でお楽しみください。FM メイプル北広ボールパークラジオ。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: FM メイプル。
1: 時刻は午後3時を回りました。ここからは新聞ファン同心北広番深読み再放送いたします。それではどうぞ。

0: の木。さあ5月11日の月曜日の朝を迎えております。北広島市内の皆様、全国の皆様、おはようございます。今日も月曜日この時間、新聞ファン同心北広場深読みお送りいたします。私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: 今日も1時間55分間生放送です。どうぞお付き合いください。

毎週月曜日午前10時から11時55分までの1時間55分間生放送でお送りしている新聞ファン同心北広番深読み。この番組は北海道新聞社、北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目、北海道新聞南販売所、中央1丁目、同心矢垣販売所、そして大曲中央1丁目、北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたします。

0: さあ土地改めておはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 散歩町の歌児玉浩二さんのね、はい、曲で今日も始まりました。
1: はい、
0: 新聞ファン同心北広間深読み、いや散歩するにはちょうどいいねもう季節ですね。
1: そうですね、
0: はい、桜もほぼ散りまして、
1: はい、
0: まあでもまだ八重桜残ってるよきっとね。
1: まだねちょろちょろ残ってますね。
0: うん、そうだよね。
1: はい、
0: そして今はチューリップが満開じゃない。
1: あ、チューリップ咲いてます
0: ね。
1: ムスカリとか。
0: そうね、はい、ムスカリチューリップっていうのがね、はい、あれはもう一回植えるとずっとそこで ね、
1: はい、
0: 毎年毎年、
1: はい、
0: 花咲くんだよね。
1: そうですね、
0: 大したもんだよね。
1: いや偉いですよね。
0: 偉いよねだってこの冬の中だよ、
1: はい、
0: あんだけ雪降ってね、積もっても、
1: はい、
0: ちゃんと春の気配を感じて、
1: はい、
0: あれ不思議だと思うんだけど本当に雪の中から出てくるもんね、うん、チューリップの芽ってのは ね、まあさすがだと思いますけども ね、
1: ですね。
0: チューリップの寿命ってあんのかね。
1: どうなんだろう、
0: は
1: い、
0: どうなんだろう ね、 なんかねいつもだから通るところのチューリップ本当に毎年咲いてるもんね。
1: そうです、うちも毎年咲いてますね。
0: 咲いてるもんね。で減らないもんね、だってね。
1: そうなんです、増えこそすれね。
0: そう、
1: はい、
0: なんか人間の社会でありたいなっていうね、
1: はい、
0: あのどんどん増え続けてほしいと思うんですけどもね、まあ、あんまり増えると困るっていう話もあるんだけどまあ、あの世界の人口今80億人ちょっとぐらい、
1: はい、
0: ということなんだけど、まあ、あの世界いろんなね、あの、はい、戦争もあったりですね、いろんな災害もあったりということで、はい、人の命がたくさん奪われちゃうということもあるんでね、うん、はい、まあ、この連休どうですかね、うん、あの交通事故なんかの報道も耳にしてね、
1: はい、
0: 亡くなった方もいらっしゃると思うんですけどもね、まあ、あの人の人生いろんなことあるんだけど、やっぱり人間というのはね、生きてこその人間だから。
1: そうですね。

0: まあ、朝早くからこんな話をするとなんですけどもね、はい、まだ日本でも命を自ら絶つという方が、まあ、年間2万人もいらっしゃるということなんでね、はい、まあ、これをなんとかね減らさなきゃいけないと思うし、
1: はい、
0: まあ、ラジオというのがねその中でちょっとこう耳に入っていただいてね、はい、なんかプラスになってほしいなと、そんな気がするんですけど、
1: ね、
0: いかがでしょうか。
1: 本当ですね
0: 、ということで、北広島地方今ね気温は15度、
1: はい、
0: だけどなんか朝方寒く感じませんでした
1: 寒い
0: 意外とね寒く感じたよね、
1: はい、
0: うん、で最低気温はなんか6度とか7度ぐらいあったそうなんですけども、それでもこう寒く感じるのは一体何なんですか。
1: 寒く感じちゃう、
0: ね、
1: あの体が春になったからですかね、
0: うん、春になるとやっぱ体が順応しようとして、
1: はい、
0: 自分の体が暖かくなるわけ。どうなの。
1: なんか、
0: う
1: ん、ねえ、あの冬の体ではないですよね。
0: 冬の体ではない。
1: はい。
0: はあ、そっか。確かに冬だったら、うん、マイナス1度2度でももうしょうがないと思って我慢するけど、
1: ね、
0: 一旦春となってしまって、
1: はい、
0: 春の陽気を感じてしまうと、
1: はい、
0: もう体が許してくれないわ。
1: なんかね。
0: ああ、
1: なんかそうなんですね。
0: そういうことだね。
1: 面白いですね。
0: よく理由わかんないですけど、確かに、はい、確かにそれありますよね。春になってもプラスの気温なのになんか寒いなっていうのあるよね。
1: ね、本当に面白いですね。
0: 好きなもんだよな。だんだんほら11月12月の寒くなってくると、
1: はい、
0: もう真夏になっても、まあ、平気ではないけど寒いけどもね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: で2月頃になって本当にマイナスの10度になっても、
1: はい、
0: まあなんかしょうがねえなと思って、
1: ね、体はね慣れちゃって
0: 慣れちゃってね、
1: ね、
0: 不思議なもんだ。
1: 本当ですね。人間
0: ってのはね、よくできてるということでね、
1: はい、
0: 今日もそんな話題をお越しだったんですけども、はい、いつものように、この後はですね、
1: はい、
0: 北広島版、北海道新聞の北広島版の記事からと思ったのですが、実は先週ね、はい、ずっと連休で緑の日、子供の日、振り返り休日と続いてたので、
1: はい、
0: あまり北広島版がなくてですね、
1: はい、そうなんですね、
0: はい、ちょっと今日はまた、セレクトを札幌県版まで広げてね、
1: はい、
0: 3本ほど読んでいただこうと思っています、
1: はい、
0: その後北広島市長上野正美市長の今週1週間の行事予定ということで、
1: はい、
0: 北海道新聞ではなくてこれは北広島市のホームページに、
1: はい、
0: もうアップされています情報を、
1: はい、
0: お知らせいたします。
1: はい、お願いいたします、
0: はい、その後に、今週1週間先週1週間、
1: はい、
0: 北広島市内で亡くなった方、うん、これ北海道新聞の奥闇欄から、
1: はい、
0: セレクトしてお送りいたします、はい、そして11時からですね、いつものように泉の欄の今日は5本じゃなくて何本ですか。今日は
1: いつもの
0: 6本ですね
1: 6
0: 本、はい、いつも6本ですね、はい、まあ、泉の乱のこの朗読ね、つっちいつもこう力を入れて朗読していただき、
1: はい、
0: まあ、本当にあの感情をそのままに読んでいただいて、そのままってことないね、ちゃんと読んでいただいて、まあ、ただやっぱり内容がね、
1: はい、
0: あの本当にグッとくるものがあるんでね、あのいつもこのスタジオを入る1時間ほど前からね、下読みと打ち合わせを兼ねて、私内容をちょっとこう耳にしながらね、
1: はい、
0: やっぱりね、もう下読みの段階でもう涙出てきちゃいますからね。
1: いや、なんか、まあ、その方の代わりに読む気持ちで、
0: ね、
1: なんかあの読ませていただくと、どうしても、
0: ね、
1: あのグッときちゃうんですよね。
0: ですよね。うん、で、あの泉暮らしの欄にね、あの投稿者のいろんな話が出てたりするときあるんでね、
1: はい、
0: 今週もあったんです、確かね。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: あの手作り漫画をね、
0: はい、
1: あのずっと描いてきたっていう方のやつは出たらいいなと思ったら出てました、
0: ね、出てましたね。あの横村由美子さんという方でね、
1: はい、
0: あのまあ、その手作り漫画、まあ、介護の話なんですけどもね、
1: はい、
0: 笑いに変えてってことで、まあ、泉投稿者を訪ねてという欄ございますんでね、
1: はい、
0: これも一緒にあのご覧になれたらいいなと思ってますね、
1: はい、
0: この掲載が4月18日だったの で、
1: ね、
0: もちろん土にも、ね、読んでいただいて、
1: はい、
0: 私も覚えてますけどもね、
1: はい、
0: まあ、その投稿者を訪ねるという欄もございますんでね、まあ、こうやってあの投稿というのは、まあ、通常どういう人かわからない、まあ、名前と住所と、
1: はい、
0: まあ、年齢ぐらいはあるんですけども ね、
1: はい、
0: ね、うん、どんな方かなと思ってると、まあ、大体1ヶ月後ぐらいにこうやって実際のその方をね訪ねるという欄もあって、
1: はい、すごい

0: 嬉しかったこれ出たら。
1: あ、本当に
0: 出てくれたと思って。
1: あらら、そうだよね。なんかまあおじいちゃんとそうした日々をこう描いたじいちゃんシリーズ
0: ね、
1: ということでこれが3冊になったってことだよね。
0: はい、
1: 素敵ですね、こういう方がね。
0: すごいな、ね、いや全部見せてほしいな。
1: まあ確かにね、まあそういう記事も出ておりました、
0: はい、
1: ということでね、今日もまた1時間55分でもう時間だいぶ減ってきましたけどね。まあファイターズ、
0: はい、
1: ね、いつも11時半頃からまた野球の話題、はい、ファイターズの話題とお送りしてるんですが、ここに来るまでに同日で勝って、
0: はい、
1: 連勝して、
0: はい、
1: 今4位かな。
0: 4位です。
1: まあ、4位ということはですね、もうあともう一息でね、3位になれると、とは思うんですけど、はい、実はね、3位とね、4位の間がね、まだ 2.5 ゲーム差あるんだよね。これなぜかというと、西武ってのが20勝17敗で、
0: はい、
1: まあ、勝ち越し3、日本ハムは18勝20敗で負け越し2ということで、
0: はい、
1: ね、まだ借金生活が続いている。私のような立場かなと思いながら、どうもやっぱ借金生活が続くとやっぱり気持ち的に良くないからね。
0: そうなんですか。
1: なんとかプラスにいきたいと思いますけどもね。はい、はい、ということでございました。
0: はい、
1: はい、オープニングトーク長くなりましたので、この後はじゃあツッチーに、はい、先週1週間北海道新聞の北広島版、ただし今回は、連休がありましたんでね、
0: はい、
1: ちょっと全道版まで、札幌県版まで範囲を広げて、
0: はい、
1: 読んでいただこうと思います。
0: はい、
1: いいですか。
0: はい、いいです。
1: はい、じゃあそれではツッチーよろしくお願いします。
0: はい、5月7日付北広島旧島松駅停所魅力増して再開、モニターや模型新設、大型連休にぎわう。北広島市内の国指定史跡旧島松駅停所島松が大規模改修による約2年間の休館を経て、大型連休に合わせリニューアルオープンしました。屋根の張り替えや耐震性を高めたほか、駅停所の歴史などを紹介する展示物を一新。連休中は再開を心待ちにしていた市民らでにぎわいました。リニューアルオープンは4月28日。駅停所は1873年明治6年建築の木造平屋建て約330平方メートル、1897年明治30年の廃止まで宿泊や運送の拠点となり、北海道開拓で重要な役割を果たしました。札幌農学校現北海道大学の初代教頭を務めたクラーク博士は、駅停所近くで青年よ大志を抱けとの言葉を残したとされています。市は建物を2024年7月から昨年12月にかけて改修。腐食していた正葺き屋根は北海道産松材を使い全面的に張り替えました。壁の内部に合板を入れるなどして耐震補強も進めました。1991年以来となる大規模改修は総事業費約5億2600万円。4月28日のオープンセレモニーには上野正美市長や運営する市教育委員会エコミュージアムセンターの関係者らが出席。上野市長は挨拶で、今年が市政施行30周年にあたることを強調し、記念の年にリニューアルできたことを大変嬉しく思うと述べました。館内の展示物も一新されました。駅停所の歴史を紹介するコーナーでは、映像を流すモニターや建物の模型を新設。かつて駅停所の管理人を務めた中山久蔵、1828年から1919年の生涯を伝えるパネルや自動音声ガイダンスなども新たに加わりました。改修前から年に数回のペースで通っていたという市内の宇田川栄さん78歳は、待ちわびた様子でオープン直後に来場。館内が全体的に明るくなり、展示物が見やすくなったと笑顔でした。

0: 開館は11月3日までの午前10時から午後5時、月曜休館、祝日の場合は翌日休館。入館料は大人200円、小中学生100円。お問い合わせはエコミュージアムセンター、電話011-373-0188番までです。以上です。
1: はい、これツッチ行かれたんですってね。
0: ちょっと駆け足で行かせていただきました。
1: ね、九島松駅停車、本当に、リニューアルオープン5億円余りをかけてね、
0: はい、
1: 実際に、変わったのをツッチ見てきていただいて、この話題はですね、
0: はい、
1: 今日のじゃあ50分頃からね、
0: はい、
1: 詳しくお伝え、
0: はい、
1: お願いできますかね。
0: はい、あ、いや、駆け足だったんで、
1: 駆け足ね。
0: すいません。
1: まあ、駆け足でご覧になった割にはたくさんの資料を持ってきていただいて。
0: 資料はね、はい、いただいてきました。
1: ありがとうございました。本当にね、はい、何が変わったか、変わったのかということとね、
0: はい、
1: スタンプラリーがとっても素敵だという話も伺いましたので、ね、
0: はい、はい。
1: これまた後でゆっくりお話ししていただこうと思います。
0: はい。
1: はい、それでは次お願いいたします。
0: はい、5月7日付、名ジャズ奏者の躍動を捉える、マイルス・デイビスなど47点。写真家石川さん、札幌で展示。商業写真家として長年にわたり世界的なジャズ奏者を撮影した札幌市在住の石川義明さん79歳による写真展が6日札幌市中央区のビストロカフェプラスギャラリーオマージュ南一条西5丁目で始まりました。モダンジャズの帝王と呼ばれた米国のトランペット奏者マイルス・デイビスを中心に名プレイヤーたちの迫力ある演奏姿を捉えた47点がジャズファンを魅了しています。5月11日まで。作品展は昨年に続いて2回目。今年で生誕100周年を迎えるデイビスが鋭い目つきで観客の反応をうかがいながらトランペットを吹く姿など臨場感あふれる作品が並びます。亡くなる2ヶ月前の1991年7月にパリで開かれたコンサートで名ピアノ奏者ハービー・ハンコックらと共演した写真も見ることができます。上川管内美瑛町出身の石川さんは2008年まで東京の広告制作会社に勤め、国内外で延べ700人以上のジャズ奏者を撮影しました。作品を通じ、ライブ会場に漂っていた緊張感や熱量を感じてほしいと話します。入場は無料。午前11時から午後6時まで。11日は午後5時までとなっています。以上です。
1: はい、これはやっぱりジャズファンにはね、はい、本当に、ぜひ見て、欲しいというか見たい、ね、
0: はい、
1: 写真展ですね。マイルス・デイビス、ね、それからハービー・ハンコックなんていうのは本当に、まあ、若い方はもうね、ある意味伝説の人になってると思うんですけどもね、
0: はい、
1: まあ、石川さん実際に撮影したということでね、
0: すごいですね。
1: まあ、こういう方いらっしゃったんだね、本当にね。ということでこれが今日までなの？
0: 11日まで。
1: あ、ごめんなさい、11日までということは
0: 今日ですね。
1: 今日までなのね、これはね、
0: はい、
1: まだ時間があるんで、
0: はい、
1: まだね、間に合いますんで。
0: 今日は午後5時まで
1: ですね。午後5時までということでね、はい、札幌市中央区のビストロカフェギャラリーオマージュ南一西五で、ね、開催されているそうです。はい、はい、ありがとうございました。はい、次お願いします。
0: はい、5月9日付、バス利用者住みづらくなった。市内路線改編1ヶ月。サピカ使えず、通勤通学影響。北広島市内のバス路線改編から約1ヶ月が過ぎ、利用者からは不満の声が上がっています。北海道中央バス、小樽の散歩町東武線廃止に伴い、市などが新設した北広島散歩町線は、札幌圏の民間バスで使える IC カード、サピカで支払いができなくなりました。実質的な減便になったため通勤通学時間帯の変更を余儀なくされた利用者もいます。北海道中央バスの運転手不足を背景に JR 北広

島駅と市内団地地区などを結ぶ散歩町東武線は3月末で廃止。これを受け、市などは4月から富士交通恵庭が運行する北広島散歩町線を新たに開設。札幌市営地下鉄東方線福住駅と

0: えなくなり、改編直後は支払いをめぐって発着が遅れ、時刻表通りに運行できない事態があったといいます。北広島市内の坂本美佐子さん81歳は、移動手段はバス路線だけ、不便になり住みづらくなったと肩を落とします。4月の改編以降、市などは利便性向上に向けた対応を随時進めています。新設路線で富士交通は当初ジャンボタクシー9人乗りを運行していましたが、座席不足への懸念から4月7日にマイクロバス22人乗りを導入しました。ただ廃止前に比べ、市内全体では実質的に減便となっており、通勤通学時間帯に影響も出ています。市内の調理師高宮俊恵さん76歳は、通勤に最適なバスがなくなってしまい早起きを強いられている、路線の縮小が今後も続くのだけは勘弁してと困惑しています。本年度の市の機構改革では、バス路線をめぐる市民対応を強化するため、市交通政策課が新設されました。この課は今後も利用者の意見を反映させながら運行体制を見直していく考えで、塚田雄二課長は、利便性を高めるために変更した内容の周知にも力を入れたいとしています。以上です。
1: はい、この問題は昨年からね、はい、このコーナーでも随分と記事を読んでいただいたりとかね、はい、お話ししてきましたが、
0: はい、
1: まあ、実際に利用者が住みづらくなったというようなね、ちょっとショッキングな談話が見出しになってるんでね、
0: はい、
1: あららと思っちゃったんですけども、まずサピカがこれ使えないんですね。これ
0: 使えないんですね。
1: あ、なんかツッチーのお嬢さんも、
0: はい、
1: これで、なかなかね、降りられなかったとか、
0: うん、なんかね、うん、最後 の, 支払いの時に
1: ピッピッって普通やるのね、
0: 時間が一人一人に設定して、ああ運転手さんが設定して、
1: はい、
0: やるものだから、
1: そんなことしたの、
0: すごく時間がかかったそうで、
1: うん、
0: 時間が JR の時間とか間に合わないみたいな、うんうん、感じでみんながイライラしちゃってたみたいな。
1: それは困りますね。しかしね、一つずつ設定してた。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: でなんかだいぶ時間が経つと、やっと運転手さんもそれに慣れ て、ちょっと時間が、うん、早くなったとか言ってたりして。
1: それでもこれは問題だよね。
0: 皆さんちょっとイライラしちゃうかもしれない。れ、
1: まあ、朝の1分5分っていうのは本当に ね皆さん、
0: ね、
1: 貴重ですから。
0: そうですね、
1: ちゃんと間に合うもんと思ってバスに乗っててもね、うん、
0: はい、
1: そのバスが5分や10分遅れて、
0: はい、
1: いや電車間に合わなかったってなったらね、一体誰責任取ってくれるって話になるから。
0: いやいや、そうですよね、うん、
1: これはまあ、お粗末と言い方してはね、いけないのかもしれませんけれども、まあ、記事にあるように、
0: はい、
1: 当初マイクロバスをね、
0: はい、
1: じゃなくてジャンボタクシーで運行していたというこの富士交通なんですが、
0: はいはい、
1: まあ、写真見るとマイクロバスといってもこれ中型のバスぐらいで結構大きなバスだと思うんですけど ね、まあ、それでも22人乗り、
0: はい、
1: そもそもジャンボタクシー9人乗りでこのバス路線をね、今まで何十人も乗せてたバスの代行しようっていうこと自体がちょっと無理やったんじゃないかと思うんですよね。
0: はい、
1: まあ、いかにやはり人数のね、いろんなカウントしたりとかですね、アンケートとか取ったりしたんでしょうけども、
0: はい、
1: まあ、それでもね、公共交通ですからね、ジャンボタクシーで乗れなかったらどんなのって話になるわけでね。ジャンボタクシーに立ち乗りしていいんですかって話もなるだろうから、そういうことをこう懸念したこの会社が22人乗りにね、
0: はい、
1: 導入して変えたということもあって、
0: はい、
1: やはりね、対応が後手後手に回ってるっていうのはもう否めないと思うんですよ ね。なんとかこれで どうなるんですかねこの後は ね、はい、ちょっとね、私もこれのこの記事に関してはね、この記事というか、まあ、この事案に関してはね、注目していきたいと思いますね、はい、今日はその3本ですよね、
0: はい、
1: それでは島松駅停車の話はまたね、はい、後にするとして、
0: はい、
1: はい、一旦ここからは、次はですね、上野正美市長のね、今週1週間の行事を出てことにしようと思います。
0: はい、
1: はい、

0: 同心北広場深読み、私元北海道新聞編集員の黒田真と、
1: はい、恋美人協力隊の土こと土屋真由美でお送りいたしています。
0: はい、
2: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心。
7: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
0: さあ、ここからはですね、先週週刊を読んでいただいたんで、はい、上野正美市長の行事を取るということなんですけどもね、はい、放送なかなかね、クリアな音で聞き取れない方もいらっしゃったりして、
1: はい、
0: これはもう放送機材がもう大変古くなっておりましてね、はい、申し訳ございません。本当にアンテナ施設も今改修中でしてね、
1: はい、
0: なかなか大変なんですけどもね、
1: はい、
0: まあ、あとはね、この北広島ここ10年ぐらいの間に高い建物が随分できてましてね、
1: うんうん、
0: 駅前にもマンションが建ったりということで、隣もあってね、
1: はい、
0: そうすると電波がなかなかね、まっすぐ行かないところが出てきてるんですね。でこの FM 電波っていうのを特性からして、まっすぐ飛ぶ、
1: はい、
0: で歪んだりできないっていうのがあって、で他の AM 電波とかですね、もっと極超短波っていうもっともっと周波数が高いことになってくると、はい、これはですね、こんな弾んだりとかですね、
1: はい、
0: 反射したりっていうのができるんですけども、短波この FM 放送っていうのはそれがないもんで、
1: はい、
0: ダイレクトにこう伝わるんですよ、
1: はい、
0: ですからアンテナから直接こう来る電波に関しては、場所に関してはよく聞こえるということで、例えばね、長沼あたりでもね、随分よく聞こえるんですね。
1: そうですか。
0: はい、長沼まではね、あそこほら長い国道を走ってるじゃないですか、
1: はい、
0: あの道路でもね随分聞こえてね、
1: うん、
0: 長沼のなんだっけ、サービスエリアじゃなくてパークエリア、
1: はい、
0: その上の方まで聞こえるし、それから昨日一昨日私は札幌の方で厚別区とかね、厚別だ、
1: はい、
0: 結構奥の方まで入ってですね、
1: はい、
0: 聞こえたり、から高速道路はほら上の方走ってるもんだから比較的邪魔されなくてね、かなりのね、
1: はい、
0: 西区まで行かないけど中央区ぐらいまで聞こえてたりする。だからなかなかね、聞こえるとこもあるんですけども、
1: はい、
0: ごめんなさい声が裏返っちゃった。あとはね、ぜひリスンラジオというこのアプリを取っていただいて ね、聞いていただければと思うんですが、またこのリスンラジオのアプリもですね、
1: はい、
0: 慣れないとうまく入れない方ね、いらっしゃると思います、
1: はい、
0: 聞いてらっしゃる方の中でもね、なんですぐに入れないんだっていう、こうお叱りを受けたりするんですが、
1: はい、
0: これはこれでね、今インターネットの世界いかにしてCM をね、そこにつけていくかってことがあるんで、リスンラジオのアプリ自体は無料で、ね、
1: はい、
0: 入れるですけども、その運営している会社がなんとかね、自分とこで運営費捻出しなきゃいけないんで、
1: はい、
0: それをこう CM ですとかね、ある意味強制的にこう見させられる部分もあるんで15秒とか20秒とかね、CM 見た後に元に戻れますみたいなのがあるんで、はい、なんかめんどくさい世の中ではあるんですけどもね、
1: そうですね、
0: まず放送は楽しんでいただくためには、
1: はい、
0: そのダイレクトの 79.9MHz、
1: はい、
0: ちょっとそれが聞けないなって方はこのリスンラジオのアプリを取っていただいて、慣れていただいてね、
1: はい、
0: 聞いていただければ、全国そして全世界で、
1: はい、
0: 聞くことができるということで ね、
1: 結
0: 構番組今国内向けと言いますかね、
1: はい、
0: 北広島の方だけでなく、
1: うん、
0: 全国の方が楽しんでいただけるように、
1: はい、
0: いろいろ工夫をしてるんですよ、私どもの方でもね、
1: はい、
0: ですんでね、こんな番組やってるのみたいなのが、ね、あったりして、
1: はい、
0: で、もともとミュージックステーションということがあって、まあ、ジャズ好きの方が

0: 始めた番組、番組じゃない放送局ってこともあって、私もやっぱり音楽は大事にしたいと思ってますんでね。
1: そうですね、いいですね。
0: はい、で今はジャズの番組の代わりに、吉川義弘さんというね、方のチェロ演奏、チェロ奏者の吉川義弘さんの番組を1時間番組、それからシンガーソングライター兼家庭教師の静香というね、シンガーソングライターを応援する番組ですとか、それからまだまだいろいろあってですね、クラシックの番組はこれはツッチーの、ね、ご紹介で始めた、サティのね、山内達夫さんの番組もございますんでね、で山内達夫さん先日このスタジオにも来ていただいてね、来月からはちょっと趣向を変えて、今度は演奏家ではなくて、作曲家ではなくて、演奏家とかですね、ちょっとこう枠を広げてね、春の歌とか夏の歌とか、そんなそのテーマに沿った選曲しようということなんで、これもぜひね、聞いていただきたいと思います。そしてツッチーの番組もだいぶリニューアルされてまして、
1: 思い出の本棚を、昔から読まれているような、昔の懐かしい物語を読ませていただいています、
0: ですね。今日も1時からこれは録音ということであるんですけどね、
1: そうですね。で
0: 私の方ではこの新聞ファンが終わった後に、いつもミングルの時間というね、ミングルという2人組のユニット、バイオリンのカオさん、そして、木管楽器の小田島徹さんのこの2人のグループを応援してるんですが、そのミングルが、6月7日あと1ヶ月をもう切りましたが、北広島のふれあい学習センター、大曲の夢プラザで、コンサートございます。で、これが7日の午後1時開演ということで、12時開場、料金が3000円ということが決まりましてですね、私の手元に、このチラシ、チラシが届いております。で、そこでテイクアウトというアルバムの発表もね、行われるということで、発表記念新作 CD ということで、チラシが今届いておりますんでね、これも皆さんのことにお手元にね行くように、いろいろ努力をしたいと思ってますんで、で、このメネット北広島という、視覚障害のね、グループが、主催ということなんですが、今回この FM メープル北広ボールパークラジオも、公演に入りましてですね、いろいろ皆さんにこのコンサート、告知していこうと思ってますん で、
1: いいですね、
0: よろしくお願いしたいと思います。ちょっと長くなっちゃいましたが、ここからは上野正美市長のこの1週間の行事予定をご紹介させていただきます。11日、今日月曜日午後3時からお見舞いアスパラ送付セレモニーといって、これはどこへ調べてなかったごめんなさい、毎年やってるんですね、これアスパラをね。
1: そうなんですよね。
0: でこれ全日空の新千歳空港の会議室ということで、全日空の協力のもとに被災地に送ってたと思うんですが、ちょっと後で調べます、ごめんなさい。12日火曜日、午後1時半から、全国道路利用者会議第78回の定時総会ということで、会場は東京都になります。副市長、川村副市長が出席します。この日この午後5時からは北広島市建設業協会の通常総会と意見交換会が市内であります。これには市長が出席します。13日の水曜日なんですが、午前11時から、ミラノコルティナオリンピック代表のこれはですね、源隆治選手が表敬訪問をします。午前11時、市役所の応接室ということでね、市長が対応されます。この源選手についてはこの後ねちょっとお話ししようと思います。正午から、北海道の道路整備に関わる中央要請と決断式、これが東京都で、これは12日のね道路利用者会議の後、これの後にまたこの中央要請と陳情があるということなんですね。

0: 12時から東京都副市長が出席します。はい、この関連で午後1時から道路整備促進規制会の同盟会全国協議会第47回通常総会というのが東京都であります。はい、同じく川村副市長。さらに午後1時40分からこの関連でずっと続いてるんですね、命と暮らしを守る道づくり全国大会というのが開かれます。はい、さらに午後3時からは今度は北海道の道路整備に関わる養成行動というんで、これ一連の行事で北海道の、知事も含めてだと思うんですけどもね、中央陳情をするという行事になってます。はい、午後5時半東交通安全協会の第71回通常総会ということで、交通安全協会もいくつかあるんでその東地区ですね、はい、行われます。市役所の多目的室、市長が出席します。はい、14日の木曜日なんですが石狩地方開発促進規制会の総会、これは札幌市で開かれて市長が出席します。午後6時半から令和8年度北広島市スポーツ協会表彰式といって、表彰される方、それからその通常総会が市内で開かれています。市長が出席します。15日金曜日は出席予定の行事はございません。16日も、土曜日午前11時から竹山桜祭りというのがあるんですね。これ先ほどあの土地にねチラシ持ってきていただいて、竹山温泉のあそこであるんですね。
1: 毎年ありますね。
0: ね、
1: はい、
0: 会場これは超える北広島、新温泉敷地内なんですね。ということで社会福祉法人の調整会、北海調整会の主催となってますんでね、チラシなんかも回ってますんで、なかなかこれあれ楽しそうな行事ありますね。
1: そうですよね。
0: はい、午前11時開会で、それから白樺高等養護学校の太鼓とかね、厚生太鼓があって、緑葉中学校の合唱部の発表がお昼から、それからお昼過ぎて12時20分から縄跳びハッピージャンプ、跳ねて笑って健康チャージなんか行かなきゃいけないかな私もね、でじゃんけん大会もある。
1: じゃんけん大会
0: ってことは何か豪華商品がね勝ち取ろうって出てますからね。それから午後1時半からラディッシュバンドというね、バンドの演奏があって、クイズラリーなんかもあるということでね、午後2時閉会になってまして、いいですね。これ行かなきゃいけないですね。
1: 楽しそう。
0: 土曜日ね、土曜日の午前11時から午後2時までということなんで
1: ね、
0: 竹山桜祭り、
1: はい、
0: 酒祭りじゃなくて桜祭り竹山桜祭りが開かれます。はい、スッチ何か
1: あらどっか行っちゃった。あった、はい、
0: 何桜祭り、ごめんなさい、先ほどのアスパラ北広島ね、原爆被爆者施設へ地元産のグリーンアスパラガスを毎年お見舞いとして贈呈しているということで、これは47年続いてるんですね。忘れちゃいけないですね私ね、はい、申し訳ございません。
1: すいません、私もなんか忘れてた。
0: そうなんだ、まあこれ 昨年もね同じように私これ読んだ時にねあれと思ったんだけど、こういうね、交流が続いていたんですね。
1: すごいですね。
0: はい。で、過去今回は、50キロぐらいなんでしょう。昨年が48キロ。で、過去には100キロのアスパラガス、この時期にお送りしているということで、広島県内の原爆養護ホームへ、旬のアスパラガスを送っているということなんですね。
1: そうだったんですね。
0: これは喜ばれますね。
1: いいですね、美味しいですもん、今のアスパラ。
0: 一番のね、旬な時期なんでということでございました。それから先ほどちょっと後にということだったんですけどね、源高春さんという方の表敬訪問があるんですが、この源さんという方がバイアスロンパラオリンピックで、 パラオリンピックのアスリートで、はい、今回のミラノコル

0: ティナパラオリンピックに初出場した方なんですね、うん、で45歳の方なんですが、はい、クロスカントリーとバイアスロン、バイアスロンというのはあの走ってあの射撃も入ってるという競技ね、
1: はい、
0: 2つに出場されて、団体の部でですね、10キロリレーで8位入賞を果たしたり、まあ、してるということで、
1: はい、
0: でこの方がもともと北広島市出身で北海高校のサッカー部でバリバリ活躍されてたんですが、社会人になってね、24歳の時に、まあ、とび職をされてたんですが、
1: はい、
0: 工事現場で転落されて下半身が、まあ、麻痺になったんですが、まあ、その後にね一生懸命、スポーツに挑戦されて、40歳の直前からまあこういうまた競技を始めたということなん で上野正美市長もね今年2月1月だったかな、あのパラオリンピック始まる前に表敬訪問されてね、あの市長も応援しますよなんて話をしてまして、はい、そんな記事載ってましたんでね、またどんな報告がされるか、またあの来週の多分記事になると思いますんでね、見てみたいと思います、
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりました。この後はですね、先週1週間北広島市内で亡くなられた方のね、ご紹介ということになります、
1: はい。

それでは北海道新聞の奥闇欄から、先週週刊北広島市内で亡くなられた方をご紹介させていただきます。藤岡康さん90歳、東京へ1丁目、8日にお亡くなりになっています。もしは妻の、これは仁義の仁と書いて子供の子、のりこさん、としこさんとお読みするんでしょうか。そして、谷ゆり子さん47歳、西の里北1丁目、8日にお亡くなりになっています。もしは長女の竹花香里さん、吉野吉と大吉の吉に能力の能と書きます。吉野英二郎さん78歳、大曲り南ヶ丘2丁目6日にお亡くなりになっています。もしは妻の町子さん、佐々木道明さん91歳、北新町1丁目、先月28日にお亡くなりになっています。もしは次男の匠さん、田中邦子さん86歳、里見町2丁目7日にお亡くなりになりました。もしは長男の辰正さん。以上、北海道新聞の奥闇欄から、先週1週間北広島市内で亡くなられた方をご紹介させていただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

0: さあさあ、ここまで、はい、3時間目ぐらいまでね、はい、無事に進んでおりまして、はい、このあとたっぷり時間ありますんでね、ツッチーにこの液定書の液定書の体験ルポをね、いやいやいや、まあ、そんなに大げさなことを言うとね、
1: はい、
0: プレッシャーかかっちゃいますからあれですけども、はい、液定書を旧島松液定書が改築されまして、はい、2年ぶりにオープンして、
1: はい、
0: でこの連休前からね、
1: はい、
0: オープンして、土、まあ、行かれたんですけども、
1: はい、
0: まあ、印象で何が大きく

0: 変わりましたか。
1: 駆け足だったんでね、うん、あれなんですけど、はい、まあ、モニターとか、うん、動画で見る場所が2箇所あったっていうことが新たなことだと思います。そして、うん、中が確かにちょっと明るいなっていう感じはしました、はい、十何年前に一度見ただけなので、はい、そこまでなんかこう覚えていなくって、うん、でもあの屋根もね確かに綺麗でしたし、うん、ね、中もちょっと明るめでしたし、はい、こう、うん、そうですね。そしてですね、はい、なんと、はい、スタンプラリーがあったんですわね。
0: まずそれ言っちゃいますか。
1: はい、これあのお子さんとかね、うん、お孫さんとか連れていくと、はい、大変喜ばれるんじゃないかなって思いますね。
0: でね、チラシがあるんですが、はい、重ね押しスタンプラリー。
1: そうなんです。
0: これ何ですか。
1: 5箇所のスタンプを押す場所がありましてですね、
0: 館内にね、
1: はい、はい、でその1箇所ずつ、まあ、5色っていうんですか、確か、うんうん、1色ずつ増えていくんですわ。
0: おうおうおう。
1: そして重ね、はい、重ねた重ね、うん、推しのそのカラフルな液定書の写真、うん、あの絵が出来上がるという。
0: お
1: う、まあ、これ秋です ね、秋の液定書の風景が、はい、まあ、5回押すことに、はい、あの色が重なっていき、うん、最後に完成するっていう。
0: 素晴らしい。
1: なんて素敵なのっていう、
0: ね、重ね押しスタンプラリーということでね。
1: いやー、びっくりしましたね。それも、はい、こう重ね押しっていうとずれますよね。
0: ずれるね。
1: それがずれないようになってるんです。
0: ぴったりか、はい、重ね押しできるのか、
1: こうちゃんとこう差し込むようになってて、
0: 今あのスタジオで、ね、ずれないように、
1: はい、
0: パンフレットをこう上下にさせながら今やってますけどもね。
1: でそういうこうちゃんとこうそういうスペースになってて、
0: はい、
1: そのセットになってるんですわね。そこにこのリーフレットを広げた状態で差し込むわけですわ。
0: 差し込むんだね。
1: そして差し込み終わったら、はい、まあ、ペッタンと
0: ペッタンと
1: するんです。
0: ね、ペッタンとすると、はい、まず1色、
1: は
0: い、つくわけね、
1: はい、
0: 色がね、
1: ついて、はい、で5箇所を、はい、ペッタンペッタンってしていくわけです。1色ずつ重ねていくんですね、
0: はい、
1: いやそんなこと初めてでしたね。こんな5色をね、重ねていく、うん、あのスタンプラリーって初めて体験しました。
0: これ私ね、
1: はい、
0: 全国のどっかのね、
1: はい、
0: 施設で、まあ、こういう博物館とか記念館だったと思うんですけども、
1: はい、
0: 何箇所かでね経験したことがあるんです。
1: そうなんですか。
0: で今いただいてるこの旧島町駅停車の A4 のパンフレット、三つ折りのね、はい、一番最後のページにあるんですが、まあ、この駅停車、これ秋の風景ですね。
1: そうですね。
0: ちょっとぼやっと出てて、はい、これにどんどん色をつけていくということで、はい、5回スタンプを押すと、
1: はい、
0: 見事な、
1: はい、
0: そのね、あの色が出てくるんですね。
1: いやーちょっとすごいなって思いましたね。
0: じゃあ土どれ押したの、どれどれ。
1: いや
0: ないんでしょ、ほら漢字になるかないんでしょ。
1: え、
0: 漢字な、押したのはどれ。
1: あるよ、あるよ。
0: これが押したやつ。
1: そう、
0: あ、これ押してこれになったのか。
1: そうですよ。
0: ごめんごめん、勘違いしてた。じゃあこれもこれもそうだったんだ。いただいたのが、
1: はい、そうですそうです。
0: そうです。じゃあ元は、元原稿はじゃあ何、元原のやつは、
1: 元
0: のやつは、
1: 元はちょ、どうだったかな。
0: ただただこれ
1: 輪郭みたいな形だったと思います。あとねこの G ね、
0: しっかり勘違いしてた、ごめんなさい。
1: そうなんだ、
0: いただいたのがこれ 5回重ね押したしたやつね。
1: そうです、そうです
0: よ。そうだよね、どう見て色がついてると思って、はい、
1: そっか、伝わってなかったんだ。
0: そう、これにまた押すのかと思ったら、そうじゃないのね。
1: これです。
0: あ、了解しました。
1: これが出来上がった姿です。
0: ということは最初は塗り絵のあのみたいに、
1: うん、枠だけあったんですね。
0: 黒で枠だけあって、
1: はい、字も書かれてて、液定書って書いた字と、多分建物の輪郭だったと思います。
0: 輪郭だけだったんだ。
1: はい、
0: それ5箇所回ってスタンプを押すとこんなになったってことだね。
1: そうなんです。
0: で私に手渡していただいたわけね、
1: はい、
0: 失礼いたしました。
1: いいえ、私も説明が悪かったんですね。
0: 納得しました。
1: はい、よかった、
0: できれば最初のまだ押してないやつ1枚あったらよかったです。
1: いや、あ、なるほど。
0: でもこれもらえないんだ。つまり必ず入った人が1枚しかもらえないからってことなんだ。
1: 1枚しかもらえないから
0: ということなんだね。
1: そうですね、確かに最初の姿があったら最高でしたね、うん。
0: まあ、要はね、塗り絵だね。子供のあの塗り絵と同じで塗り絵の枠だけがあったのがあって、そこにうまく5箇所に館内にあって、はい、そこを回ると、はい、最終的にこのようになりますと、
1: うん、そうですそうです。
0: これ後からあのディレクターさんにお願いして X に上げときますんでね、
1: いいですね、
0: こんな風になりますよということで。

0: これ子供さん喜ぶね、これね。
1: いや、だから本当にあいい考えだなって思いました、うん、やっぱりちょっとね、そんな楽しい子供にとって楽しいまでの施設ではないとは思うので、そうなんですよね、歴史的なね、うん、そういう施設なので、うん、でも子供も行って一緒にペッタンってできるっていう、
0: はい、ねえ、はい、ということなんですね、うん、このパンフレットを開きますとですね、まあ、旧島松駅停車の歴史ということで、
1: はい、
0: 明治6年1873年に開通した札幌から函館の道路、
1: はい、
0: これ札幌本堂って言ったんですけどね、
1: はい、
0: その札幌本堂沿いに設置されたのが駅停所がこの旧島松駅停所ということで、
1: はい、
0: 当時の面影を色濃く残しています、
1: うん、
0: 駅停所は交通不便の地に駅舎と人馬、
1: うん、
0: まあ、人と馬を備えて、はい、まあ、宿泊と運送の便を無双の便を測るために設置された北海道独自の施設ということでね、これ全土に何十箇所もあったんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で馬をね、まあ、取り替えたりね、
1: はい、
0: だから昔の人ってこれどうやって移動したんだってね、
1: うん、
0: すごく不思議だと思うんですけども、こうやって馬をこう取り替える 駅があったんですね。そこまで、まあ、行って、うん、ここでまた乗り換えて、
1: はい、
0: いわゆる乗り換えの乗り継ぎ駅という、まあ、これが駅停所ということでね、
1: はい、
0: ここの駅停所の、まあ、代表といいますか業務をしていたのが中山久蔵さんといって、
1: はい、
0: この関地稲作の、ね、うん、祖ということで言われておりましたね。中山久蔵さんの実家がこの、まあ、真ん前にあるたんだよね。で今も中山家がここにあって、
1: うん、
0: そういったことでこの駅停所は今重要文化財ですかね、うん、なっていて、この北広島の中では非常に、まあ、重要な、まあ、重要文化財、国の指定の史跡、ね、うん、となってましてね、皆さんにぜひ見ていただきたいと思いますね、うん、でじゃあのチラシの中にパンフレットの中にビフォーアフターがあってね、
1: はい、
0: 以前はこんな形だったのが今はこんな形になってますよっていうのがありましてね、まあ、左から順番に行くと、まあ、これ入り口のとこですね、うん、入った後に、まあ、とってもすっきりした感じになって、
1: うん、
0: で、それからずっと回っていくとこれがやっぱり明るくなったんだね、きっとね、明るく見えるようになって、はい、まあ、以前は結構暗かったんでね。
1: 暗かったんですね。
0: 確かにね。まあ、もともとそういうとこなんで、
1: そうですね。
0: あんまりね、明るくするのもってことだったんでしょうが、やっぱり皆さんに分かりやすく、ね、なるようにってことになってましてね。
1: はい、
0: やはり、大きな、この、駅停所の写真とか、
1: はい、
0: いろんな案内が、まあまあ、明るく、
1: はい、
0: 分かりやすくなったっていうことでしたね。でスタンプ台がまず入り口のところにあって、
1: はい、
0: ね、それからずっと回って左の方に回ってくるんだ ね、
1: そうですね、
0: 左回りですからね、
1: はい、
0: そこに1箇所2箇所3箇所で4箇所ということで、うん、最後に5箇所、
1: はい、
0: で全部押すと、うん、このね、
1: 素敵な、よく考えられてる、すごい
0: 絵が完成するということでございましたね、はい、まあ駅停所まで行く交通機関が実はですね、うん、あんまりないんだこれね、
1: はい、
0: 中央バスの、千歳線なんですが、これ富士見駅と千歳の駅前間だから、
1: うん、
0: 北広島とは接続してないんだこれね、
1: うん、やっぱ車で行かないと。
0: そうなんだよね、うん、
1: タクシーしか行ったことないからね。
0: そうなんだよね。
1: 自
0: 家用車ですと36号からねちょっと入ったとこに看板出てますんでね、
1: うん、
0: 旧島松駅停所、クラーク博士の別れの地みたいなね、うん、看板がありますんで入っていけるんですが、そうでないとね、あとはタクシーで行くしかないから、これ20分かかるってことはハウマッチ結構なね、
1: かか
0: になるんだよね。だからこれをなんとかね、
1: うん、
0: 改善してほしいなと。
1: そうですね、本当ですね。なんか、そういう特別な、なんかこう観光地を巡るバスみたいのがあったらいいですよ ね、
0: ね、まあ、先ほどのバス路線のね、縮小もあって、こういった観光地を巡るなんか回遊できるバスがね、あればと思うんですよね。
1: 本当ですね。
0: まあ、バスですと北海道中央バスの千歳線の福住から、千歳に行く間にある島松ゴルフ場という

0: バス停があるんですが、まあ、そこから歩いても15分、
1: うん、
0: で島松沢というのもあるんですが、そこから歩いても10分、
1: はい、
0: さらにこのバスの便が非常に不便でして、
1: うん、
0: 日に何本も通らないという便なんでちょっとね難しいですねこれね、うん、まあまあそんなこと言わずにね、
1: はい、
0: 元気な方はランニングで行っていただいたり
1: それはすごい
0: これあのランニングコースいいんですよ、なかなか。私これ昔あのマラニックといってね、マラソンとピクニックを合わせたイベントをね、
1: はい、
0: 主催したことがあって、
1: そうなんですか、
0: やったことあるんですよ、一回。でちょうどねこの駅停所を出発してずっと左回りに回ってって、
1: はい、
0: ここにゴルフ場があって、クラークカントリークラブっていうのがあるんで、
1: はい、
0: クラークカントリークラブで写真撮影して、
1: ほほほ、
0: でまたずっと回ってって、ここにアンビウォーターっていうのがあって、
1: はい、
0: これお水をね無料でいただける
1: という。知らなかった。
0: そうなんですよ、湧き水なんですよね、
1: はい、
0: アンビウォーター今はね駐車場になってて、
1: はい、
0: 15分で100円かなんか支払ってねそこでお水を汲むというところがあるんですけども、アンビウォーター回ってまたぐるっと回って帰ってくるってコース、
1: はい、
0: 半日コースやったことありましたね、皆さん喜んでたことがあって、
1: へ
0: ー、うん、まあ、ぜひね皆さん行っていただきたいと思います。
1: はい、
0: そこでねこのパンフレットの中にもありますが、
1: はい、
0: これ何ページかな、写真が載ってます、
1: はい、
0: ね、その中に、まあ稲作のこの赤毛の見本殿というのがね、赤毛米の見本殿というのがありまして、
1: はい、
0: これはもう田植え終わってるよね、きっとね、5月ですからね、
1: これ見損なった、
0: 見損なったけど、ああ行った時にね、
1: はい、
0: うん、もう終わってなきゃいけないですよね、まあ、これからなのか分かんないわ、ごめんなさい、見本殿があって、その横に蓮の池があるんですね、蓮、うん、池、
1: 池にはね、何もなかった、
0: そして
1: 鯉が泳いでた、
0: 鯉が見えた、
1: 鯉が泳いでた、でかい鯉がいました、
0: なるほどなるほど、はい、まあ、これからねその蓮の葉っぱがバーッと広がって、
1: うん、
0: で夏になると蓮の花が咲くんですわ、
1: はい、
0: でこれが赤い花ということでね、
1: はい、
0: でこの中山久蔵さん、この蓮をですね大変大事にされて、
1: はい、
0: この蓮が一時北海道庁にある蓮の池に持ち込まれて広がったそうです、
1: はい、
0: 今の道庁にある蓮はまた別の蓮を持ってきたということなんですが、もともとこの蓮を持ってったということがねあって、そこでこれからおかけする曲が、
1: はい、
0: 赤い蓮の花というね、
1: はい、
0: これこのクラークさんと中山久蔵が、まあ、ここで何か語り合ったであろうという、うん、まあ、想像のもとに、ね、
1: はい、
0: 作られた、小玉浩二さん作曲作曲の歌でございまして、
1: はい、
0: このクラーク博士来道150年、分かると149年目という、ね、
1: はい、
0: 時に作られた曲でございます。で、フェイメイプルで初めてこれはいつだったかな、4月にね、
1: はい、
0: ご披露させていただいたんで、その16日、4月16日だ、
1: はい、
0: ご披露させていただいたんでね、これからこの
1: FM
0: メイプルの曲として、
1: はい、
0: テーマソングとして、
1: はい、
0: お聴きいただきたいと思います、
1: はい、
0: それでは小玉浩二さん作曲の赤い蓮の花聞いてください。
1: はい。

0: さあおかけしたのが児玉浩司さん作詞作曲赤い蓮の花ということだね、はい、この曲の中に出てくる2人がね、はい、見つめ合ってとか、2人の言葉というのがこれがまさに中山久蔵さん、はい、エキテーションの、まあ、にいた中山久蔵さんと、はい、クラーク博士という、まあ対まあ、設定なんですね、で1877年明治10年の4月16日に、はい、クラークさんがここに来て、まあ、ボーイズビーアンビシャスを言ってったと、
1: はい、
0: まあ、そういうことであそこには日が経ってますからね、はいはい、ぜひぜひ皆さん行かれていただけたらと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、ありがとうございました、はい、まあ、そうだ、そういえばなんか65歳以上が無料というふうに、うん、
1: 北広島在住で65歳以上の方は、はい、うん、免除にな
0: る場合がありますという表記があるんだね。
1: それがちょっとよくわからないので、ね、確認した方がいいですね。
0: そうですね。じゃあちょっと時間の間にもし確認できれば私エコミュージアムセンターに確認しようと思います。は
1: い、
0: いいですね。はい、それではここまでで、島松エキテーションの話題はとりあえずということで、
1: はい、
0: この後ツッチーに読んでいただきますが、はい、今日の泉の乱はまた6編ということですね、はいはい、それではまずあれですね、はい、BGM いただいていいですか、はい。

北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉。このタイトルは、女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いから生まれました。今年で71年になります。それではお聞きください。タケノコ。2026年5月4日浅井陽子、68歳主婦、北広島市。買い物に行くとタケノコが売られていた。アク抜きして皮を剥くなど面倒だけど、旬のものを食べようと一本買って下処理をしながら、もう10年以上になるのかと思いを巡らせた。その日、関東に嫁いだ娘から、お腹の赤ちゃんが動かないから病院に行くとメールが入った。悪い予感と胸騒ぎで落ち着かないまま飛行機に乗り、着いた時に娘は病院のベッドにいた。赤ちゃんがお腹の中で亡くなってしまったこと、次の日にはお産のように赤ちゃんを出すこと、ママに会いたくて焦ってたんだと話してくれた。一度も目を開けず、泣くこともなく天国に旅立った孫。退院後、晩にタケノコご飯を作り、小さな箱に入った孫の枕元で小皿に乗せておいたのが唯一できたことだった。関東から遠く離れて心配な日々の中、通勤電車から雨上がりに虹が見えたら、また赤ちゃんが来るようにと願掛けをした。後に亡くなった次に生まれた子はレインボーベビーと呼ばれることを知った。今、二人の子に恵まれた娘は育児に必死のようだ。あれから6年目に、私は小さいランドセルを作り、来年は中学生になるので、お人形サイズの制服も作ったが、これで最後。いつか私が天国に行ったら、制服で会いに行く。

に来てくれたらすぐにわかるから。ばあばはまだこっちで頑張るね。たけのこの旬のえぐみもおいしいものだなと思う。

母の閉店。2026年5月5日、佐藤恵子、60歳公務員、上川管内上富良野町。60歳になったら子供たちにこれを言おうと思っていた。もし私が家で倒れたらきっと驚くでしょうね。そして救急車を呼びますよね。それは仕方ないと思います。でもその先のことでお願いがあります。延命治療はしないでください。ただし痛いのだけは困ります。最後くらいはしっかり痛み止めを使ってください。食べるのが好きなことは知ってますよね。だから食べられるうちは食べます。でもそれすらできなくなったら、その時にはもう閉店です。無理に何かを施すようなことはせず、そのままにしておいてください。もし私が認知症のばあさんになったら、遠慮なく施設に入れてください。家に帰りたいと言うかもしれませんが、その時の気分です。プロに任せた方がお互い気が楽だと思います。ただ寂しいとかの愚痴は少し聞いてください。最後は病院や施設で静かに迎えられたらそれで十分です。お葬式ではお経はいりません。来てくださる方がいたら、香典の代わりに花を持ってきてもらって、少しにぎやかに見送ってください。お骨は私が思い出になる頃、合葬してください。そして、どうかそれぞれの生活をちゃんと生きてください。ちゃんとという言葉は曖昧ですが、その曖昧さくらいがちょうどいいのだと思います。

前髪の思い出。2026年5月6日、尾形玲子、82歳主婦、札幌市厚別区。20年もの長い間お世話になっていた美容師さんが都合で辞められて遠くに行き、私は今美容室を探している。あちこちの店に行ってみたり、伸びてくる髪をちょっとずつ自分で切ってみたりしながらしのいでいるが、何かしっくりしない。私が幼少の頃、髪を切ってくれるのは何でも器用にこなす父の役目だった。何か行事がある時には5人の子供を並べて次々に可愛らしくカットしてくれた。兄弟のうち女の子は小学生になると父の手を離れ理髪店デビューした。父から、前髪の両端は丸く切ってもらいなさい、

その方がかわいいよ、と注文があった。私は、丸く丸く、と胸いっぱいに思っていたのに、恥ずかしくてとうとう伝えることができなかった。切り終えて鏡を見たら、両端がきっかりと角張っていて、いつもの自分とは違う、少し大人びた顔がそこにあった。やっぱりしっかり言えばよかったのに。しょんぼりしたまま帰宅すると、父が、四角くしたのか、それでもかわいい、と残念そうに、しかし私を元気づけるように言ってくれたことは、今も忘れられない。年月を経て、私も親になり、我が子が生後100日を過ぎて、初めて理髪店で整えてもらうとき、両端を丸くしてね、と忘れずに言った。とても可愛くなって嬉しかった。男の子だけど、どれもこれもが懐かしい。

愛病？いえ、相棒です。2026年5月7日、宮川純子、69歳、喫茶店経営、札幌市厚別区。うちの猫は推定10歳のオスの保護猫です。数年前、保護施設で猫を見せてもらって譲渡してもらうか一晩考えました。翌日、うちに来るかいと言ったら目をパチッとしたので、多分承知したと思い連れてきました。ももと名付けましたが、慣れるまでに数ヶ月かかりました。ソファーの右がももの席、左が私の席ですが、私が座ると逃げるのです。やや慣れて、抱き枕のように抱き猫として一緒に寝るようになりました。ある時、一緒に昼寝をして1時間も寝てしまい、いっぱい寝たねと言ったら、ももはゆっくりうなずきました。え、この猫、人の言葉がわかるの？1年くらい経った頃、遊びに来た妹がソファーに座ると、なんとももは妹にすり寄っているではありませんか。こいつ何ヶ月も触らせてくれなかったのに。その後、少しずつ慣れて、テレビを見ている時、ソファーの上で横座りをしていると、足先が温かいので見ると、ももが私の足に顎を乗せて上目遣いに私を見ているのです。顎を乗せていいですかと お伺いを立てているかのように。こんなこと以前に飼っていた猫も実家の猫もしなかったのに。優しいね。ももは撫でてほしいときには自分から手を出して私の手を引っかきます。我が家に、私に慣れたのですね。すっかり愛病から相棒になり、幸せな時を味わっています。

じめ、次々とアンパンマンのキャラクターの名前が飛び出します。特徴のある名前の部分しか言えないものもありますが、一生懸命話すキャラクターの名前にバーバも耳を傾け、脳トレ真っ最中です。キャラクターは増え続け、今では2300体を超えます。孫が言う名前をオウム返ししてみるものの、孫はどんどん覚え、バーバは覚えた先から忘れていく。追いつかない追いかけっこです。 NHK の朝ドラでアンパンマンの成り立ちを知りました。原作者の柳瀬隆さんが自身の戦争体験から、飢えこそが人生の最大の辛いことだと痛感し、困っている人に食べ物を届けるヒーローをコンセプトに誕生したそうです。戦争のない平和な世の中だと思いながら生活してきましたが、見えないところで火花が散っています。また日本にも影響を及ぼしている中東情勢に心を痛めています。アニメの主題歌アンパンマンのマーチを聞くと、しみじみと胸に染みてきます。子供のアニメだと思っていましたが、柳瀬さんの辛いことがあってもどうか夢を忘れないで生きてほしいというメッセージが伝わってきます。まだ小さい孫には柳瀬さんの力強いメッセージは分かりませんが、いつか大好きなアンパンマンの意味を知り、力強くたくましく育ってくれますように。

息子の高熱、母の記憶。2026年5月9日、北村海、48歳主婦、北見市。高熱を出した息子がインフルエンザ B 型と診断された。私は当面寝ずの番だと気を引き締めた。以前インフルエンザに罹患した時、深夜にキーな行動に出たのだ。むくりと体を起こすと、ベッドと壁の隙間を覗き込み、ぬいぐるみを落としたり、壁に向かって楽しそうに話したりした。誰かいるの？うん。ぱっちり目を開けていたが、いつもの顔じゃない。気味が悪く恐怖だった。普段の息子に戻らなかったらどうしよう。私は息子の好きな飲み物の固有名詞を出して、飲むかと尋ねた。息子は動きをピタリと止めると、普段の顔に戻って眠った。目が離せないと思った。とはいえ、私は夜中の看病が苦ではない。それは母の記憶があるから。小児喘息がひどかった私は、夜間に発作が起こることが多かった。喘息は上半身を起こしていると呼吸が楽なため、母は私を抱いて座って朝まで過ごすことや、深夜に病院へ連れて行くこともあった。そんな夜の後でも、私の兄弟たちと家事育児を一切しない父の世話をして出勤していた超人母だった。母は相当大変だったと思う。でも私にとっては温かい記憶。だから息子が生まれて

夜中に吐いたり漏らしたりして洗濯機を回すことになっても、看病することになっても、ちょっとだけ私も超人になったようで誇らしい。今回も息子が何事もなく夜を過ごし、すっかり元気になったから話せることだけれども、

0: はい、つっちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まあ、今回もはね、割と家族のこととか、
1: はい。
0: なんて言いますかね、いろいろこう感じることを、まあ、だから前回が割と花鳥風月というかね、少し自然をこう相手にしたのと、ちょっとまた違って、
1: そうですね。
0: はい、グッとくるものが多かったと思います
1: はい。
0: ね。息子の高熱、母の記憶ということでね、やっぱりね、子供が熱出すとね、本当に大変だし、まあ、それが思い出でね、語れればよかった、よくいいことなんだけどもね、まあまあ、いろんなことありますね、本当にね。
1: そうですね。
0: まあ、土もね、お子さん育てておられて、いろんなことあったんでしょうけど
1: あり
0: も、
1: ましたね。
0: やっぱり熱出るとね、もう本当に、まあ、初めての子なんていうのは驚いちゃうからね。
1: そうです。心配ですしね。
0: 子供ってよく熱出るからね、はっきり言っ
1: そう
0: て
1: で
0: ね。
1: すね。本当ですね。
0: で、私も経験ありますけど、何度かね、もう慌てて、救急病院とか、それから地元のお医者さんなんか行きますけどもね、まあ、いとも簡単に、まあ、ちょっと熱出たぐらいですからって言われるけど、まあ、そんなこと言ってもね、親としては心配だもんね、やっ
1: そう
0: ぱ
1: で
0: り
1: す、そうです。
0: ね。息子の高熱、母の記憶というタイトルでした。その前がアンパンマンということでね、ああ、なるほど、アンパンマンもそうだよね。まあ、柳瀬隆さん、高知に今アンパンマン記念館もあるんですけど、やはり柳瀬さんもそうですけど、なんていうの、こう戦争の体験っていうのがね、漫画になってる方は多いですよね。鳥取で水木しげるさんって言ってね、ゲゲゲの鬼太郎、あの方もまさに自分が戦地で見たままをこう描いて、漫画を描いてるってこともあるんでね、そんなふうに思いましたね。
1: アンパンマンキャラクターが2300体ですって。
0: すごいね。
1: そんなにあるんだ。びっくりしちゃった。
0: これ全部2300ね、持ってる方いるのかもしれないけど。確かにね、なんとかマン、アンパンマンはやっぱり、私の世代ではないんで、よく言えないんだけど、子供なんか全部知ってますからね。アンパンマンだ、バイキンマンだ、なんとかマンだってね。
1: いくつしかわからないです
0: 言えない
1: ね。
0: ですよね、これ
1: すごいな、
0: ね。
1: 2300とはびっくりしました。
0: 確かにアンパンマンの最初の時の、動画かな？ビデオかな？
1: アニメ？
0: アニメ。私も何回か見ましたけどもね。子供と一緒に見せられたけども。確かに、ああ、なるほどな、というふうだね。アンパンマンでも、アンパンで世界を平和にするみたいなね、メッセージありますからね。そんなふうに思いました。相棒、あ、なるほどと思って。確かに、相棒になってる愛猫の猫多いかもしれませんね。
1: そうなんでしょうね。
0: なかなかこれ、猫の言葉をね、まあ、これ字で見るとですね、猫の言葉のところは括弧になってるんですね。頭を乗せていい、あ、顎を乗せていいのですか、ね、とお伺い立てているかのように、うんぬんとか自分の言葉になってて、ちょっとこれね、面白いなと思ったんですけどね。この猫、人の言葉がわかるの？とかね。まあ、自分で原稿を書いて、自分でまた問いかけてるみたいな感じでね。
1: 確かに面白いです
0: 面
1: ね。
0: 白いね。
1: うまいですね。
0: ないですね。うまいですね。69歳の喫茶店経営の方の投稿でした。その前が、前髪。
1: 前髪。
0: ああ、これパッツンされたんだよ、これね。だけど、ね、なんだ、お父さんは資格したのかな、それでも可愛いとね、まあ、そんなふうな、ことは思い出
1: す
0: があ
1: ご
0: る
1: いです
0: と
1: ね。
0: い
1: お
0: う
1: 父
0: こ
1: さん、
0: と
1: 器用な方なんです
0: で、
1: ね。
0: ですね。

0: 5人もカットしたんですね。すごい、ね、まあ、
1: そういうご両親いるよね、中にね。
0: いや、いますよね。
1: 私の友人にもいつも両親に切ってもらった、父親に切ってもらったって見ました、いましたからね。理髪店デビュー、ね、うん、まあ、そういう思い出がね残ってると思いますね。
0: はい、
1: 82歳 の札幌の主婦の方の投稿でした。
0: はい、
1: そして母の閉店ですか、
0: うん、
1: ね、これなかなか、いや、考えさせられましたけどもね。いや、私非常にこの方とに考え方似てますね、本当ね。
0: わかります、わかります、
1: わかりますよね。まあ食べたいな、最後おいしいもの食べて死ねればいいなと思ったりね。いや、まあ、静かに迎えられたらと、それで十分ですと、
0: ね、
1: お経はいりませんとかね、香典の代わりに花を持ってきてもらうとかね、いいですね、これね。
0: いいですね。
1: お骨は私が思い出になる頃、思い出になる頃、合葬墓か何か入れてくださいってことだと思うね。
0: そうですね。
1: ちゃんとという言葉、まあ、私もね、ちゃんとって時々使いますけどもね、非常に日本語ではちゃんとって曖昧かもしれないね、確かにね。
0: そうですね。
1: ちゃんとというのは、かっちりそのようにしてくださいというのとはちょっとニュアンスが違ってね、あんまり強制力がないような感じで。
0: 確かに、
1: でもちゃんとしろよみたいなって言うじゃないですか。
0: 言いますね。
1: なかなか曖昧だけども、受け取る人によってはね、やっぱちゃんとしなきゃいけないなっていうね、そんな言葉でした。60歳の方だからね、はい、私は感銘しましたから ね、
0: いいですね。
1: 最初のタケノコがね、これ北広島市の方でね、
0: そうでしたね、
1: 浅井陽子さんという68歳の主婦の方なんでね、私と同年代の方なんで
0: ね、
1: まあ、この気持ち分かりますね、本当に ね、 なかなかこの短い文章の中にね、その出来事がぐっと凝縮されて書かれてて、
0: 本当ですね、
1: これは涙誘いますね、本当にね。
0: はい、
1: まあ、でもね、その後にまた2人のお子様に恵まれて、ね、ということで、まあ、育児に必死だと、
0: はい、
1: ね、それでもおばあちゃんは、まあ、小さなランドセル作ったり、
0: はい、
1: ね、いつか私が天国に行ったら制服で会いに来てくれたらすぐに分かるかな、 ね、ばあばまだこっちで頑張るねとありますんでね、まあ、タケノコの旬のえぐみをこう感じる時にいつも思い出すんでしょうね。
0: そうなんですね。すごいな、ランドセルも制服も作るなんて器用な方ですね。
1: 器用な方ですね、本当にね。ということで、ちょっとまた今日もね、グッときました、
0: はい、グッときました、ね、
1: ツッチありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、新聞ファン同士北広場深読み、この後はファイターズコーナーでございます。
0: はい、
1: CM の後にファイターズコーナー行こうと思います。
2: 知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: さあたまには YMCM でもね、はい、かけて、はい、なんか初心忘るべからずみたいな感じなんですけどもね、はい、ファイターズここまで、負けが2つということでね、まだ借金暮らしが続いておりましてですね、はい、やっぱり5月の連休はってまだ5割達してないっていうのはね、ちょっと新庄さんにとってみれば、まあ、誤算ではなかったかと思いますね。土これな何が原因ですかね、土になりに思って、何が悪いんでしょうかね、
1: 何ですか、
0: うん、

0: ちゃんもちょっとですよね。
1: まあこれはね、ファイターズやっぱり2人でね、あの2人で30勝ぐらいいくと思って私は思ったんだけど、まあどうも調子が悪かったりしてね、有原選手がね、今また2軍に戻ってるのかな。
0: そうですね、
1: ということでね、あんまり調子良くないんですけども、まあ全体的に見たらそれほど離れてるわけじゃなくてね、パリーグ自体が混戦なんだよね。
0: そうなんですね、
1: それを思うとね、まだまだ全然悲観すべき、場合でもないとは思うんですけども、もう一度順位をおさらいしますと、オリックスが首位に立ってて、22勝ほど14敗ということで勝率は6割1分1厘。この勝率っていうのはね、まあ言っちゃいいんですけどもね、それほど飛び抜けてるっていうわけでもなくて、まあ、このくらいであれば追いつけそうな感じですね。で2位にソフトバンクをつけておりまして、19勝16敗で引き分けゼロで5割4分3厘勝利、ゲーム差が 2.5、オリックスとソフトバンクは 2.5、その後に西武がね、今年まあ、まあ頑張ってるっていう感じですね。ここまで20勝17敗引き分け1で、勝率が5割4分1厘で、ソフトバンクとのゲーム差が0なんだね、これね。ゲーム差0、なんで同率ではないんだけども、まあ、3位にいるということでいいですね。でその後にファイターズが来てます。18勝20敗引き分けなしということで4割7分4厘。ゲーム差は周囲から見たら5ゲーム、ね、オリックスから見たら5ゲームということになってまして、その下に楽天とロッテが来てると、まあ、この楽天ロッテそれから、ね、西武がこの辺だから、西武と日本ハムが逆転してたらだいたいシーズン前の予想と同じぐらいかな、日本ハム、オリックス、ソフトバンク、この3つで来るんじゃないかと思ったんですけどね。そんなことになってますが、この連休中に NHK の、ドキュメンタリーありましたね、大谷翔平のなんだかな、あの二刀流がね、なぜ生み出されたのかっていうのは改めても振り返るというね、
0: そうですか、
1: 番組あったんですけど、じっくり見させていただいて、要はね、ファイターズっていうチームがね、挫折とかですね、まあ、いろんな、障害を乗り越えていく、障害といいますかね、乗り越えていくチームだというのが、前面に出ていて、面白いなと思ってね、見てました。それはやっぱり栗山さんはじめね、ファイターズの今スタッフのメンバーなんかが、まあ、皆さんそのエリートで、野球界のエリートで来たわけでもなくて、いろんな挫折もあって、ちょっとね、どっちかというと変わり者と言いますかね、そんなメンバーがみんな集まって出来上がったんだよと、そのメンバーがいなかったら大谷がね、今みたいな二刀流なんかできなかったんじゃないかと、
0: なるほど、
1: そういう、ね、取材が、ね、貫かれててとっても良かったですね。
0: なるほど、
1: 日本ハムファンになってから何年ぐらいなんですか。
0: どれぐらいだろう、札幌ドームに来てから、見に行くようになって、ね、小笠原のなんか選手のああいう人形みたいのもらった時に、この人誰だろうねって言ってたんです。
1: 面白い、それ面白い。人形ってあれ、首振り人形がいた、
0: 人形だったんです、小さい人形、これ人形にしてもらえるぐらいだから、有名な選手だねって言って、で、小笠原だったんだよねっていう。
1: いいエピソードですね、それで、
0: ね。なんかそれぐらい知らなかったんですよね。
1: まあ、大体日本ハムのファンの方って北海道にそんなにいなかったからね、そもそもね。
0: だから本当最初に札幌ドームに見に行ったんですね、見に行こうって言って、したら小笠原選手の人形をもらって、これは有名な人なんだろうなって話してたっていう。
1: このノブシのようなね、バットを高く上げてね。まあ日本ハムといえば当時小笠原とみんな言われたけど、それ知らなかった。知らないで見に行って、
0: そう、ね、それからちょっとずつ分かって、はい、
1: いやそんなもんだと思いますよ皆さんね。首振り人形をもらっても誰か分かんないってね。岩本勉さんね、ガンちゃんと話したことがあって、

0: って、はい、その時に言ってたのは本当にやっぱり最初の2004年とかに来た頃には、
1: はい、
0: まあ、選手も一体となってね、
1: はい、
0: 北海道内回ったと、
1: あ
0: で日本ハムですけどよろしくお願いしますって言ったらね、うん、
1: はい、
0: 新しいハム今度できるんですかと野球チーム野球やってたんですかと本当に言われたっていうからね。まあそんなことがあってね、今やもう北海道民みんな日本ハム日本ハムって言ってね、
1: うん、
0: その勝敗がもうお茶の間の話題になるようになりましてね、はい、まあ、ここまで来たのが2004年からですから、
1: はい、
0: もう22年、
1: はい、
0: もう早いですね、や
1: っぱね、早いですね、
0: と言いますあれからもう22年も経ってるってことでね、
1: うん、
0: うん、まあ、今年はこのエスコンフィールドに来て4年目ですから、
1: はい、
0: うん、まあ、そろそろ取り沙汰されてるのが新庄さんってどうすんのって時々ね、
1: うん、
0: あ言われてましたですね、
1: うん、
0: まあ今4年目次5年目だから、
1: うん、
0: ね、果たしてまたやるのかいなっていうこともあるんで、
1: うん、はい、
0: まあ、とにかく今年ある程度、まあ、でも2位になったらね、うん、もう一度やってほしいっていうことになると思う、
1: 悔しいですよ ね、
0: ね、絶対そういうふうになると思うんでね、うん、間違いないと思うんですけどもね、まあそんなことでありました。あとスポーツの話題といえば、
1: はい、
0: 昨日卓球の女子がですね、
1: はい、あ、なんかニュースで見た、
0: ね、世界選手権の卓球でね、はい、残念ながらねまた中国に負けたんですよ。
1: そうですね、
0: で中国は7年連続かな、
1: あ、そうでした、
0: 7回連続 の、
1: そうでした、ね、の
0: 世界選手権
1: というのが、ね、はい、
0: ということがあって、早田ひなさんというね今、
1: はい、
0: 日本の、
1: はい、
0: もうエースなんだけども、
1: そうですね、
0: 早田さんが昨日ね中国戦で2連敗したんだよね、
1: うん、
0: で2セットを2試合やって、
1: はい、
0: 1セットも取れずに 3-0-3-0 で負けたんですよ、う
1: ん、
0: でこれが響いちゃったんで、どっちか早田さんが1つ勝ってるね、日本が優勝したってことでね、
1: はい、
0: まあ、インタビュアーはね、早田さんも涙流しに行ってたんだけどもね、
1: そっか、
0: うん、それでも随分突っ込んで聞いてましたけどもかわいそうだなと思ったんだけどもね、うん、まあまあでも卓球がここまで、ね、強くなったっていうのも本当にちょっとね、
1: うんうんうん、はい、
0: 私たちへと思って、まあ、日本というのはこの、まあ、小さな国だけども人口1億何千万、うん、
1: はい、
0: だけどスポーツすごいですよね。
1: そうですよ ね、 ね、本当だ、
0: このね、
1: はい、
0: 大谷翔平といいね、うん、卓球といい、
1: はい、
0: まあ、それから、まあ、先ほどちらっと言ったけどもね、スキーのジャンプだったり、冬の競技もすごいし、
1: はい、
0: 今年はワールドカップがね、
1: うん、
0: アメリカであるんだけども、
1: はい、
0: 日本がひょっとしたら優勝するんじゃないかなっていうね、でその、まあ、エースといいますか得点に一番直結するのが三笘選手、
1: はい、
0: なんだけど三笘選手今ねプレミアリーグじゃなくて、ちょっと怪我をしてしまってね、
1: はい、
0: 昨日一昨日だったかな、ちょっと戦列離れるっていうのもあったんで、
1: はい、
0: すごく気になるところではあったんですけどね、
1: はい、
0: まあ、そんなスポーツの話題がね欠かせない、今日この頃でございます。
1: はい、
0: さてさて、私の方はいろいろね、いろいろ応援してるんでございますが、
1: はい、
0: ちょっとこの曲聴きながら、
1: はい、
0: ぜひぜひ、皆さんにもね参加していただきたいのが、
1: はい、
0: このチームでございます。

さあ、ボーイズレビューといってね、はい、宝塚の、まあ、男性版ということで、この5月29日から31日まで、はい、北広島市総合芸術文化ホール花ホールで公演がございましてね、私たちが見られるのは30日の

0: 土曜日、31日の日曜日ということで、はい、2公演、合計3公演ございます、
1: はい、
0: 31日土曜日が午後1時と午後5時から、31日日曜日が午後1時からということです、うん、これ実はね、見ていただかないと何ともこの魅力というのはね、分かんないと思って、私、はい、昨年見た時にいいんじゃないのってね、うん、でこのキャプテンが浦野義隆さんといって、なんと北広島市出身で、
1: はい、
0: 雇用中学で野球やってたっていうね、はい、そういう人なんですよ、
1: すごい。
0: で、野球部の時、野球部というか、
1: はい、
0: なんだっけ、北広島、
1: はい、
0: カープジュニア、
1: はい、
0: カープジュニアの時に監督さんが上野正美さんだったというね、そんなことがあってですね、今年もね、北広島にやってきます、
1: はい
0: はい、でこのチケットがですね、一般席が7000円、
1: はい、
0: それから3歳から学生さんまでが4000円ということで、
1: はい、
0: この FM メープル北広ボールパークラジオで扱っております、
1: はい、
0: 手売りしているのはうちだけなんでね、
1: はい、
0: 総合月文化ホール行っても買えませんので、
1: はい、
0: ぜひお買い求めいただければと思っております。ホームページの方で、購入の方法なんか出てますんでね、
1: はい、
0: ぜひ、ご観覧いただければと思います、はい、ね、つっちーのお子さんも多分その前の日の29日に、
1: はい、
0: あ、お孫さんだね、
1: はい、
0: お孫さんがね、
1: はい、
0: 前日の29日の金曜日に、芸術鑑賞会ということでね、
1: はい、
0: 市内の小中学生が、
1: はい、
0: 無料で見るっていうこともありますんでね、
1: はい、
0: うん、どうですか、宝塚ってのはあんまり興味なかった？
1: いや、テレビとかで見ましたね、
0: うん、
1: かっこいいなって思いましたよ ね、
0: ね、でそれの男性版なんですけどね。
1: そうなんですね、
0: ぜひぜひ。
1: そうです ね、 ね、去年は娘と孫が見ただけだったので、
0: うん、
1: 今年は見させていただこうかしら、
0: ね、ぜひぜひお願いします、はい、さあこの連休中に、つっちー特派員もいろいろ活動していただきましたね、ありがとうございます。
1: いえいえ、
0: 本当にいつもね、お買い物情報なんかをいただきましたね。で、市役所の5階の5階のあそこのラウンジ、ね、
1: はい、
0: ごっそりと、
1: いや、すごいびっくりしちゃった、
0: パンフレットを持ってきていただいたんですが、
1: ねえ、
0: いっぱい置いてありますね、これね。
1: いやいやいやいや。
0: ね。
1: はい。
0: スマホの使い方大丈夫とかね。
1: うん、
0: インターネットの時は、こう、あれしましょうとかね。
1: ね、
0: ゲーム、あんまりお金使わないようにしましょうとかね。
1: ね、5階でキャンペーンをね、
0: うん、
1: 詐欺とかはね、合わないようにっていうキャンペーンをされてたんですわ。
0: ね、
1: ちょっとお菓子を送る用事があって、
0: うん、
1: 5階に行って石屋カフェに、はい、で買おうと思ったら、
0: はい、
1: たくさんテーブルが出てて、
0: ああ、
1: はい、消費者、
0: 協会、ね、
1: のキャンペーン中でした、
0: ね、
1: で、パンフをいただこうと思ったら取ってもあってすっごい分厚さになって
0: 取ってもあった
1: なんかびっくりしちゃった。
0: それ笑えるね。
1: テーブルがたくさん並んでて、
0: うん、
1: いっぱいパンフがあって、
0: うん、
1: うわー、すごい量あるんだと思って、
0: ね、
1: いや、それだけね、たくさん注意してくださいってことがたくさんあるってことですね。
0: 確かにね。
1: いやいやいやいや、すごかった。
0: まあ、一番上にあるこの詐欺被害防止録音っていうのがあってね俺詐欺だとか架空請求、
1: はい、うん、
0: フィッシングメール詐欺、
1: はい、
0: あなたを狙う詐欺から身を守るためにいろいろな詐欺の手口を知りましょうってことで、
1: はい、
0: これ詐欺の手口がね、ずっとこう出てるの、これ、
1: はい、
0: ね、偽警察官詐欺、パソコンのサポート詐欺、
1: はい、
0: ね、から架空請求詐欺、
1: はい、
0: 還付金などの請求の、ね、詐欺、まあね、自分は大丈夫だと思ってる人が一番危ないと。
1: いやー、なんかスマホのメールに来てたのかな、
0: うん、
1: なんかアプリをね、3ヶ月経ちますけど、うん、どうのこうのっていう、なんかね、私がね、なんかそのアプリに、 を入れたみたいな言い方をしてて、私なんかそんなのやったろうかって思ってね、開けようとしたけど、あ、待てよ、これ違うなと思って。
2: それ開けちゃいけないんだよね。
1: ダメでしたね。だから開けなくてよかった。でもドキッとして、自分なんか変なアプリ入れたのかなとか思って。
2: 絶対そうだよね。
1: なんか3ヶ月経ちますけど、なんか

0: 関係ない
1: ぞ、大丈夫ですかみたいな、
0: そう、
1: みたいな、ちょっとドキッとするような文言で、
0: もうね、ひどいというかね、もう知恵の悪知恵の限りを尽くしてメール送ってくるからね。
1: いやー、ドキッとした。
0: そんなのもうあちこちにあるよね。
1: 確認するとこだった。確認しちゃダメ、ダメなやつだった。
0: するよね、確認するよね。
1: なんかピッてしそうになった、
0: ね、だから一番それがあるのがあなたの預金口座がね狙われてますとか、
1: はい、
0: 預金口座の情報が出てて、
1: うん、
0: ね、その取られましたとかね、
1: はい、
0: 誠にっていうか本当のようなことを、まあ、作り話を、
1: はい、
0: 作ってねやるわけですよね。
1: いやー、ドキッとすることをみんなよく考えるもんだなと思って、ね、本当に、
0: うん、消費者協会、北広島消費者協会のね、はい、毎週木曜日の午前10時から10時半まで、
1: はい、
0: 私の方でね、アンビシャスモーニングという番組の中で、こうした詐欺の被害なんかについてもね、まあ、いろいろお聞きして、会わないようにっていう啓発を続けてますんでね、
1: すごく勉強になります、
0: ですよね、
1: はい、
0: ということでこの FM メイプル北広島ゴールパークをラジオを聞いていただいて、
1: はい、
0: 少しでもそういう被害に遭わないように、
1: 本当に ね、もう本当にドキッとするようなね、あのなんちゅうかね、そういうことをされちゃいますからね、
0: だからね、もう世の中もう悩んじゃったらね、もうそれがずっと続くんだけども、もうどっかでやっぱり自分で線を引いていくってね、しないといけないよね。
1: 本当ですね。
0: 私今何探してるかというと、さっきのね、
1: はい、
0: あの泉尾ランドがあったとかね、あったじゃないですか、
1: はい、
0: ちゃんとしろったっけ、
1: あ、
0: ね、
1: はい、
0: あの言葉ってやっぱりね、今の時代にこうつながるなかな、どっかちゃんとしなきゃいけないっていうのを、ね、思うからね、それぞれ人によってちゃんとのね、あの大きさとか幅は違うと思うんだけど、
1: 違いますね、
0: あ、ちゃんとしようとちゃんと私も今日も一日ちゃんとしようと思いますということで、
1: はい、
0: 皆さんにもちゃんとしてって最後はちゃんとしてるのにいこうかなと思っていいですか、
1: はい、
0: ちゃんとしてですからね、
1: はい、
0: はい、
1: って言うの
0: ちゃんとしてね、
1: わかりました、
0: ちゃんとしてねって思いますよね、
1: はい、
0: はいはい、新聞ファン同心北広番深読み、ここまでのお相手は私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田慎、そして
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたしました。
0: はい、北広島市内の皆様、全国の皆様、聞いていただいた方、
1: はい、
0: 北海道新聞じゃなくて北海道の、
1: はい、
0: ね、北広島から発信している FM メイプル北広ボールパークラジオでございました、
1: はい、
0: 今週1週間皆さんちゃんとしてね。さあ、新聞ファン同心北広版深読み、この番組は北海道新聞社同心総合印刷、北広島市内の3北海道新聞販売所の協力でお送りいたしました。広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に

0: 点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上めぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: はい、始まりました、はい、
4: ちょっと私感動したんですけど、
3: はい、
4: やっぱりいくつになっても頑張ってる人って美しいなと思ったんですけど、はい、まあ私そもそも感動屋ではあるんですけど、うん、結構ここ最近ではグッときたことがありまして、
3: なんで
4: 私も影響されるぐらい、
3: うん、
4: マンさんの柔術を見たんですよスパーリングって言うんですか
3: ね。そうですね、スパーリングです。
4: スパーリングってその殴り合うみたいなイメージなんですけど、はい、柔術はもうなんか寝技掛け合いみたいのやってる、
3: はい、
4: マンさんの真顔っていうのをまずあんまり見ないんで
3: そこですか。
4: マンさんの眼鏡を取った真顔で顔真っ赤にして、できたら滑稽な姿を皆さん想像すると思うんですけど
3: 声出てないじゃないですか、もうギュってなってる、もう笑う、もうい
4: やもう滑稽ではあるんですよ、やっぱりその違う目線で見れば。でもちゃんとした目線で見たらもうすごくかっこよくて、
3: とんでもない。
4: やっぱずっとその嫌な技の掛け合いみたいな、
3: はい、
4: をするのすごく体力いるじゃないですか。
3: そうですね、
4: 私これ20秒できるかなぐらいの、もう寝そべってねって人生でやったこともないね、普通の人は、
3: はい、
4: 動きをマンさんずっとやってて、ちょっと感動して、なんか
3: 嬉しい、ありがとうございます。
4: 若い時だったらね、なんかそういうスポーツものとか見たらちょっと私も頑張ろうみたいな、
3: うん。

0: ね、運動少女だったからちょっと急に走り込んだりとか、うんうん、いろいろ影響されてやったけど、さすがにも今膝も悪くて ねあんま動けないんで、すっごく影響されて今私ちょっと歩いてます極力
1: 極力、あ、それはでもすごいいいことですね、
0: うん、もちろんね、タクシー乗ったり地下鉄とか使いますけど、うんうん、あの時間があるんだったら歩こうと思ってマーサーに影響されて歩いてます。
1: あ、すごい、ありがとうございます、
0: はい、いや、歩いてこちらこそです、本当に
1: とんでもない、
0: あれはね、美しかったですね、本当に。
1: でも聞いても笑ってた。
0: いや、でも笑っちゃう、なんか真剣にやってる人ってちょっとなんかたまに変なスイッチプチたいて笑っちゃう時あるじゃないですか。マーサーの真顔っていうのもちょっと面白かった、
1: 面白かったっつってるじゃん、
0: ね、だからいろんな感情が最高でした、本当に。あれは
1: ありがとうございます、
0: かっこいいなと思いましたよ、本当に。
1: 頑張ります、今年こそは。本当
0: 頑張ってください、本当に頑張ってください、
1: 頑張ってきます。
0: あれはね、あのね、2年連続ね、ラスベガス行ってブラジリアン柔術対戦あって、一人で金か銀かって話で毎度銀で帰ってきてても、私は別にあれは私の中では金だと思ってます。
1: ありがとうございます、
0: 本当に。
1: でも今年はちょっと金を
0: 取りたいね、そろそろね、
1: 紫帯になって帰ってきたいと思います。
0: 頑張ってください、本当に。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 応援してください。
0: もちろんしますよ
1: , 笑ってもいいですから。
0: 笑いますけど、本当心から応援してるし心から笑ってるし
1: いや、でも嬉しいです。
0: 森尾さんも本当に美しいです。
1: 森尾さんも健康的になってください、はい、
0: 頑張ります。
1: はい、ということで、それでは行きましょう。
0: 始まった、
1: ほっかもり。どうも、森マンです。この吉本ほっかもりは毎週森マンと札幌吉本の声一組が全道各地のコミュニティ FM 10局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。
0: はい、なんかそのよくね、はい、今あったらもう漫才のネタにも使われる、何のネタにでも使われるコンプライアンスってやつ、
1: うんうんうんうん、
0: で私たちの時代ともすごく違うじゃないですか。違いますね。で、本当あの私 TikTok とか見たらそれ系のものがいろいろ出てきたりとか、うんうん、びっくりしたんですけど、あの火災保険のいろいろ見直しみたいな、その保険屋さんと、まあ、お店のやつしてる時にびっくりしたんですけど、もし私がパワハラで訴えられたらっていう保険もあるんですよ。
1: すごい、
0: 弁護士つけて何かやるっていう。入んなかったですけど、一番危ない人が
1: それそんな保険
0: もあるっていう時代になってるんですよ。驚きじゃないですか。
1: 驚き。
0: で、あの今の子たちっていいなって本当思うこといっぱいじゃん。その若手芸人、はい、まず仕事こういうのがありますけどやりますかやりませんかって言われる、うん、私たちの時はあのそんな選択権もちろんない
1: なかった。
0: でどうしてもみたいなのってあるって、例えば結婚式だとか友達の、はい、うんうん、でそんなのもちろん休めるわけじゃない。私たちの時代に言われたのは親の死に目に会えないぞっていうのが当たり前みたいな、うん、はい、でもちろんね、あのいやこの仕事はちょっとさすがに無理でしょと、お偉くなったのって言われるのがもう当たり前みたいな、嫌味言われるのが分かってるから、もちろん全部やります、このスケジュール無理じゃないですか、いやいややりますの感じでやってたでしょ、うん、
1: はい、
0: でも私がすごくそのうちの社員、
1: はい、
0: 吉本の社員、私がね銀座7丁目劇場っていうところで行ったんですけど、うん、その初めてその舞台に立った時つってもまだ所属ではなかったんですけど、はい、お客さん票で ある程度行かないと所属にはなりませんっていう一発目出て終わった後に、みんな集まれっつってその支配人が言った言葉がいろいろあったんですけど、はい、あのあやる前かなに言われたのかな、私結構それ感動したんですよ。なるほどねと思って、何でも今日初舞台、うん、でこの後ラジオ、うん、テレビあるかもしれない、営業だ、はい、なんだかかんだか絶対言うなっていう言葉を言われたんですよ。それは何かと言いますと、いや今日初めての舞台なんですよ、緊張します、絶対言うな、
1: うん、
0: それはもうお客さんにだからあったかい目で見てくださいね、うん、っていうずるい言葉だからな、なるほど、うん、と思って、もちろん芸人、ね、初めての現場でも絶対それ言わない、
1: はい、
0: でそれがもう当たり前のフェアっていうか、見てくれてる人、お客さんなり、うん、視聴者なりリスナーさんなりにそういうひいき目で聞いてくれ見てくれってやらせないっていう環境をてめえで作れ。今テレビでもそれ当たり前に、いやこれ初めてなんですよとか言ってるのを見るから、うん、

0: でやっぱ温かい目で見てくれるじゃないですか。
1: そうですね。
0: となると私はひねくれた目で見ちゃうんですよ。
1: うん、
0: ずるいなこいつ、
1: うんうんうん、
0: だから滑ってもいいじゃねえよって思っちゃうんですけど、当時のあの厳しさによって私性格悪くなってないんだよ普通の人が思わない感情は私は出ちゃうわけですよ。それで、うん、ちょっと腹立っちゃうんですよ。
1: でもそれが経験させられたからね。
0: そうなんですよ、うん、そうやって植え付けられたんで。だからあの当時のその教育ってすごい良かったなと思うものもあれば、うん、一生私はこうやって偏屈者で生きていかなきゃいけないんだなみたいな、うん、だからといってそれをあの後輩にそれ言われたからってそれを言うのも変じゃないですか。
1: まあそうね、
0: 私たちの時代ってこうだったからあんたもそうしなさいよっていう。
1: それはもうそれはダメです
0: ね。
1: まあ、ダメね。
0: そうだから何だったんだろうあの頃の教育って、もううさぎ跳びと一緒じゃんと思って。
1: 本当でもね、うん、でももうね、でも今そうやって言ってた人でももうみんな変わっちゃったでしょきっと。
0: そうなの、優しい、みんな丸くなっちゃって、うん、何だったのあれ。
1: 怖い、
0: 実験台、私たち実験台っすよ腹立つわ。
1: ほんときつかったですね。
0: きつかったよ、
1: ね、だから今あのほら若手っつか今の子たちって、うん、NG かけるって言ってたじゃない、うん、これやりたくないっていうのとかは、はいはい、すごい羨ましいなとか。
0: 羨ましいよ
1: ね。
0: だからあの時もうちょっとね、あのこれ出たくないですとかいろいろやれたらここまで進んでなかったよなって
1: 思う。ほんとそれでね、やめてった人たちもいっぱいいますからね。
0: でたまにねそのインタビューみたいなね、きつかった仕事なんですかって聞かれるんだけど、うん、その一個一個で言ったら意外と弱いの。こういうこと、うん、コインランドリーの巨大コインランドリーの乾燥機に入れられました、あと何あの車の洗車機で体洗われましたとか、うん、めっちゃ怖いし痛かったけど、うん、なんかその電波少年系に比べたら全然緩いっていうか、
1: あー
0: カードとしては弱いんですよ、
1: うん、
0: ただその時何がきつかったかって、常に睡眠不足でその状態でそれやったっていうことがきついっていうのを言葉で言ってもいまいち伝わりにくいっていうか、うん、なんかだったら本当どっかから突き落とされるぐらいのね伝説作りたかったわと思う。
1: いやそれはそれで怖いわ。
0: 最近そういうなんていうの、あなたの過去を教えてください系の仕事がやたら多くて、でこの間はって気づいたんですけど、私が唯一 NG 出してる仕事があって、うん、あの人は今みたいな番組は出たくありませんって断ってるんですよ、はい、よく考えたら あなたの反省語ってくださいってそれじゃんっていうことに最近ちょっと気づいちゃってうまいこと騙されてた。でも騙すつもりはないです
1: よ。あ、まあそうね、
0: まあそうだから全部悲しい編集にされてて、この間出たやつもさ、うん、一人ぼっちで血圧測ってたりとか猫飼ってるんですよって言うけど猫全然出てこないし、本当に飼ってるのこいつ。
1: いやでも写真、可愛い写真で
0: 写真だけどねそれも猫風邪いてメイクしちゃくちゃの写真でどっから一発来たのか知らんけども。
1: いやでもあれでもそれが連れてって、うん、すごいヤフーニュースいっぱいいろんなヤフーニュースに。
0: だから今ヤフーニュース出ることってすごいことだよ。もうネタを分からなくて全部ヤフーニュースが嫌ってやってるなんだイギリスタやたらすげえ見られていいのやたら多いなと思ったら入院したっていうのがなんか出てたりとかも、世間的にはどうでもいいでしょっていう。しかもねその何ヶ月か前に稚内で、うん、あの老人の方が奥さんをごぼうで叩いたっていうのって、はいはい、絶対本来ニュースになるネタではない、うんね、もので頭を叩いたっていうのって殺人ではない限りニュースにならないはずなのに、ね、これって絶対もう我々をいじってくださいって言ってるニュースで去年もあったらしいんですよ。今回たまたま北海道でしたけど、
1: うん、
0: 北海道じゃないとこでもそのこぼれたたいたっていうのがあったり、それをいちいちそのニュースにするっていうコメント求めてませんかっていう。
1: そうそうね、絶対そうね。
0: いろんな人から LINE 来ましたけどね。
1: それはそれでよかったから
0: 、まあ、いいのかどうか知りませんけど、でもそうなんですよ。だからもう野沢直子さんも言ったけど、うん、その例えばブログを書いてて旦那の面白い悪口みたいな、
1: うん、
0: 次の日人と会うね約束してるのに、えげつないニンニクを入れたラーメンを作ったって書いたらもう野沢直子新婚早々旦那呆れみたいなタイトルのもう注目集めたいその嫌なタイトルにされるみたいな。ほんとねなんかネタ探しもうなんねちょっとタイトルとかも考えましょうって感じ。
1: 本当だね、うん、でもその森尾さんが出たっていうのもその私はヤフーニュースで知ったんで、私は、うん、あそうなんだと思ったりして、
0: それはありがとうございます、
1: はい、嬉しいです、はい、なんでまた皆さんあったら

0: 森尾さんの見てください。
1: あ、見てください。
0: はい、
1: 悲しい感じで、私のその本当の姿だと思いますけど、大そんな楽しいですか人生。
0: そう、楽しんでますよね。
1: 楽しいんですよ。
0: はい、なんでそちらの方も皆さんぜひ見てくださいということで、じゃあここで一曲聴いてください。ティーデレスでこれさえあれば。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: はい、どうもスキンヘッドカメラ下です。
2: 岡本です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: なんかすごい久しぶり。
2: そうですね、マンさんは毎週会ってましたけど、ちょっとこのね4月会わなかったのでお久しぶりです。
0: さよならになったから。
2: さよならになったってい
0: う、すごいなんか久しぶりな感じ。
2: はい、お久しぶりでございます。森尾さんはね、まあ、普段通り。
3: 普段通りです。
2: 今まであんま今までのペースと同じなので普段通り。
3: そうね。
2: そうでございます。お久しぶり。
0: 元気ですか？
2: 元気ですよ、めちゃくちゃ。はい、元気してます。
0: 絶対元気じゃないじゃん。
1: いや元気ですよ本当に。いやでも今さっきの森尾さんのコンプライアンスの話を聞いて、
3: うん、
1: いやもっとすごい時代だったんでしょうけど、
3: うん、
1: 僕らもなんかちょっと変革期みたいなと
3: こに
1: いたので、
3: ね、
1: ギリギリなんか結構言われたりしてたんで、
3: うん、まあ、特に札幌の下田特殊だったからね。
1: 代わりなんていくらでもいるからねみたいな、
3: うん、
1: 感じだったんで、
3: うん、
1: なんかちょっとそのでも絶対にもう言えないですもんね、後輩になかなか。だから
3: そう
1: ちゃんとコロナ圏の塚田くんってね、東京今から行きますけど、
3: うん、
1: なんか教育の仕方が上手だな
3: って思いますね。
1: はい、なんか怒ってみたりちょっと甘やかしてみたりみたいな、なかなか僕がそれができないので。
3: やろうとは思う。
1: いやでもなんか性格的に人のことを怒ってる場合じゃない人間なんで、なかなか。
3: でもそこじゃないのよその、
1: はい、
3: でもそこもまた違うのかな。一応吉本の伝統としてはっていうこと自体がもう古い言葉なんでね。

0: 先輩が後輩に教育するっていうのを代々やっていくっていうのに私は聞いてるから、下には教えたつもりでいるんだけど、でもそれを下がやっぱり下にやらなきゃいけない。本来は、はい、でも増したってもういないじゃん。
1: そうですね、増したがいないですよ、うん、本当に 2,3 年後輩とかいないので。
0: だからもう今ってもうダメな伝言ゲームになっちゃってる後輩にまあ今の時代ももちろん混ざっての話だけど、でも私たちがもうひょっとしたら間違えたる考え方だから、植え込まれたものってなかなかやっぱ変えられないじゃん、はい、そのように教育を私たちは受けてきたから、だから下に怒るっていうのも私もなかなかできないね。
1: あ、そうですか。
0: 怒鳴っちゃうし捕まったらで、とばっちり受けてるもん、それでね。
2: とばっちゃう、
3: あの、とばっちり、
2: どなったとばっちり受けました、
0: うん、
2: え、どこです
0: か。すんごい前に
1: 覚えてますよ、
0: うん、
2: 森尾さんは僕にとばっちりだって意識があるん
0: です。あるある。
2: 僕は全然、
0: 仕事でちょっと飛行機でバンって帰ってきて、そのままライブ出ようと思って一回家帰ったらちょっと時間的にだるいなと思って、まっすぐ私はパトスに入ったわけ、うん、で白帯黒帯って昔あったじゃない。そので白帯でまだ NSC がなくてオーディションで入ってる子たちがいて、ね、はい、一応大地だけの楽屋っていうのがあって、そこで椅子並べて寝てたら笑い声聞こえてパッと目覚めたら、その今東京行っちゃったスクランブルっていうやつが私たちの楽屋に入ってきてて、寝てる私を見てクスクス笑ってて、はい、お前なんでここ入ってんだよっつったら、うん、バーって逃げてって、お前これっつって、ほうほう、追っかけてたら岡本がたまたまその前に座っていて、えみたいな顔してて、お前どういう教育してたんだよって
2: 思い出した。
0: 何のことですの顔してて、お前どうやってる俺っつって。
2: あれもでも森尾さんを見て笑ったわけじゃないですよね。僕も通りかかっただけなんですよ。だから別にスクランブルは、うん、
0: 本当に入ってね、森マンだって笑ってた
2: の。
0: 後から聞いたけど、
2: それはやばいですね。
0: そう、姉さんの目が覚めたら二人が上にいてこうやって見てる感じなの。それは腹立つでしょ。
2: あらら、それはダメですね。
0: そもそも我々の学園に勝手に入ってきてこの通夜がダメなんだから、はいはいはい、そんなやつが今埋設芸人やってる。いやいやいや、
1: 今はね、いろいろ教えるのがすごいいい子になりましたけど、
2: ニコニコしてね。
1: 最初何も知らなかったらそういうことにもなると。
0: で、本当にあれは失礼なことしました。本人認めてるから。岡本がそれとばっちり受けてヘラヘラ説教したと思うけど。
2: 確かに、いや、ありましたね。そう、ありました。
0: その後、土松のね、最も性格の悪い小沢がライブ終わった後に来て、森尾さんっつって、あのスクランブルが謝りたいって言ってるんですけど、どうします、はい、どうするっつったら、謝らせない方が面白いと思います。じゃあそうしましょうっつって
2: 何してるんすか。
0: 遊んでます。
3: でもね、そんな大輝もね、ちょっと糸グループに入って。
2: いやいや、そうですよね。だから僕はその、ね、僕はその、そういうことで笑ってんじゃないだと思ってました。初めてなんかオーディション受けるくらいだったから、うん、どこにいていいか分かんなくて、うん、だからとしきくんっていうのは笑ってなくて笑ってるみたいな顔してるじゃないですか、ね、だからそれでなんか間違えられたのかなと思ってたら、本当に笑ってたんですよね、
0: う
2: ん、
0: 本当に笑った
2: 。最悪ですね。
3: 今
2: 改めて怒ります。僕改めて怒りますわ。電話して
1: 、うん。
2: でも 森尾さんは、マンさんもそうかもしれないですけど、そのもう一番下まで見るからもう和やですよね。
0: 見てないよ。
2: でも会うことはあるじゃないですか。その、
1: うん、見かけるというかね、ライブで一緒に、
2: まあ、マンさんはなんか、ね、森尾さんはでもその結構下の方も働いてるから、うん、そのつながりが多少あるじゃないですか。
0: まあまあまあ、すんごい下はいないけどね。
2: だから結構和やですよね。もうなんか和
0: でもまあ、うちで働いてくれてる人たちは人間的に、ま、ちゃんとしてるっていうか、もう本当にどっちかじゃ当たり前の話だけど、あのだってそもそも芸人ってさ、自分が面白いと思って入ってきてるっていうので、はいはい、本当に面白くない人いっぱいいるしや。
2: いやいやいや、まず、この好みも、好みもありますけどね。
0: 芸人の中で。そうそうそう。誰が見ても女性いるじゃん。まだ誰でも入ってこれちゃうからさ、札幌吉本ってさ。誰の評価を得たわけじゃなくて、ここまで来たの、面白いってね、クラスで言われたわけでもない。自己評価で入ってくる人ってやっぱね、友達もいなかったりで、なんかどういうつもりで入ってきたんだろうみたいな人いっぱいいるじゃん。言葉悪いけど現実じゃん、それは。
2: 黙っちゃう、
3: 全員黙る。
2: ね、そういうこともあります
0: から。だから、ひいきって思われるかもしれないけど、やっぱり仲良くしたいなと思う後輩とそうは思えないなっていう人はいるね。

0: ちょっと相談なんですか。じゃあ聞いてください。
1: いや、大丈夫です。相談、何が相談。
0: いや、相談っていうか、うん、そのやっぱ森間さん、僕より十何年長く生きてて、そして札幌にも詳しいじゃないですか、うん、で相談ってそんな大した相談じゃないですけど、うん、僕は明日、うん、
2: 話そらしたの今の
0: 私。いや、そらしたの全然

0: 京都でちょっとアンケートというのはインタビューをさせていただいて、
1: へえ。
0: それでちょっとなんかつながりができたわけじゃないですけど、ちょっと知っていただいてるみたいな。それで明日は普通に行くんですけど、やっぱりちょっとぐらい差し入れをしようと思って、持ってこうと思って、でもむちゃくちゃお酒が好きなんです。ビールが好きで、それで札幌クラシック、札幌にしかないから飲んで、なんかもう舞台っていうかステージの上で飲みながらちょっとライブするくらいの感じなんですけど、この何ヶ月か前に喉にポリープができてしまって、そんで、その俺はちょっと歌いすぎと飲みすぎみたいな。そんでちょっとライブできない期間もあって、でも今はその経過が良好だからそのできてますみたいな。で、僕はクラシックを持ってこうとばっかり思ってたんですけど、それクラシックがちょっとお酒もあるからあんまり良くないじゃないですか。で、この時に何を持ってったらいいかって、ちょっと札幌にお詳しい森丸さんに聞きたいと思って。 おめえ、その僕芸人やってるから欲しいものって、例えばオロナミン C とか嬉しいじゃないですか。でもやっぱりせっかく札幌に来てくれて、なんか札幌独自のものみたいなものがなんかあるといいのかなと思って、
1: そうだね。
0: 他の方で聞いたら、なんかロッキーサーモンっていう
1: ああ、
0: なんか有名ですか、鳥羽、なんかあの砂糖水
2: 産、あのでっかいやつね。
0: それとなんか池田食品っていう、あの白い石になんか本社
2: あの豆ね、
0: ナッ
2: あれう
0: ツ、
2: まい。
0: なんかそれがいいんじゃないかって聞いたんですけど、ちょっとそれ以外もなんかないかなと思って、今ちょっとリサーチをしてて、やっぱマンさんとか森尾さんもそうでしょうけど、やっぱな一品添えるみたいなことをす
3: 確
0: ご
3: か
0: い
3: に贈り
0: する
3: 物
0: じ
3: み
0: ゃ
3: たい
0: ないですか、
3: な、
0: してるイ
3: どうす
0: メージ
3: れば
0: ある
3: いい
0: か
3: で
0: ら、なんかそういうなんかないかなっていう、どういうものが。
2: 今月はどう何か分かんないんですけど、あの六花亭に今月しか売ってないお菓子出すんですよ。それも空港では買えない。
0: あら、
2: だからあの市
0: どこ
2: 内
0: で
2: には
0: 買
2: あの普通の三越とか丸井の六花亭では売ってて、その今月の一品みたいなお菓子がとにかくうまいのよ。
3: 毎月やってるわけじゃない。
2: 毎
3: 毎月変わっ
2: 月で
3: て、
2: 変わ
3: 今
2: るの。
3: 月がうまいんですね。
2: いや、今月毎月うまい。
3: 毎月うまい。
2: 毎月うまい。
0: なるほど。
3: それがどれでも。
0: そう、
2: そう、だから
0: 今は4月だけど、これが何かわからないけど、
2: 今
0: 毎月当たるから。
2: そう、だから私もそれこそ日曜日に東京からあのライブに来る人がいるから、お菓子好きだから、あ、六花亭の今月ののわかんないけど、そのお菓子を空港で買えないから。
0: 確かに僕もね、なんか僕もねって、すいません。
2: あ、
0: すいません。
2: ちょっともうこんな、ちょっとスパン開けるともうこんな感じになった。
0: 違う、親近感が湧きすぎちゃって、そのさっきその地下をバーって見た時に、六花亭とか龍月とかもあったですけど、やっぱ空港とかで有名だから、六花亭とかで名前が有名だから、なんか見かけちゃうから、これはどうなんだろうなとかってちょっと思ってたところなので、これは相当
2: そ
0: あ
2: れ
0: りが
2: は
0: と
2: そう売ってない、空港では売らないっ
0: う。
2: ていうやつだから、それはあります。
0: そんなにそのお値段も別に
2: 全然あの本当に六花亭値段だから、青みたいに安い、
0: なるほど、青みたいに安
2: 青み
0: い。
2: たいに安いですよ。だから結構そういうのとかは持ってったりとかするかなって。
1: いいね。
0: せっかくですから、森尾さんも一品添えますよね。
1: 添えますね。
0: はい。なんかどういう。
1: ね、せっかく北海道来てくれたんだから、
0: はい。
1: でも喉やられちゃってでもね、
0: 喉なんかポリープ。
1: やっぱりニュージーランド産のマヌカハニーじゃ
0: マヌカハニーはめちゃくちゃいいけど、ニュージーランド産。
1: マヌカニーですね。
0: ニュージーランド産が効くんですか？
1: なんかいいって聞
2: いや、
1: くね。
2: 私もいただいたニュージーランド産の。いいっすよ。
0: そのどこに売ってるんですか、ちなみに。
1: 知らない。ニュージーランド。
0: ニュージーランドにしか売ってないですか。
2: 売ってるわ、
1: 絶
2: さすがに。
1: 絶対売ってるでしょ、ニュージーランドに。
0: いや、ニュージーランドには、
1: 間違いない。
0: ニュージーランド産ですからね、売ってますから。確かにね、喉のことがあるので、そういうことも言う。なるほど。
1: 私、100%喜ばれるのが、
0: はい。
1: 砂糖水産の半生のホタテ。
2: あれは美味しい。
3: めっちゃわかります。
2: あれ、美味しい。
3: 誰でも好きで
1: 好
3: すよね。しかもめっちゃ高級感もある
2: あ
3: し。
2: る。
1: で、これが、前、
0: 北海道
1: 木
0: 感
1: 箱
0: も。
1: だったのが、なんかね、紙の箱みたく変わっちゃったんだよな。うまい。
2: うまい
1: めっちゃ、あと、カズチ喜ばれる
2: ね。あ、
1: ね。
2: カズチは美味しいね。
0: カズの子、
1: チーズ
2: チー
1: に
2: ズ
1: カズの子のクズが入ってるんだけど、めちゃくちゃうまい。
2: うまいね。
1: 酒飲みはもうこれ絶対好きだね。
0: 砂糖水産、砂糖水産さんって札幌ってか北海道のにしかないんですか？
2: いや、
0: そんなこ
2: 空
0: ともないです
2: 港とか
0: か？
2: にも
0: ああ、なるほ
2: あ
0: ど、なる
2: るっ
0: ほど。
2: て。
0: でも、そうですよね。だから、そのなんかロッキーサーモンとか聞いたときは、北海道感がすごいから、これもいいなと思ったんですけど。なるほど。ホタテの。
3: ホタテめっちゃいいですね。サイズ感もいいし。
2: ほら、お酒好きな人だから。
0: 絶対そういうしょっぱいものは。
2: あの、
0: いや、
2: つまみには最高じゃない。
0: 今がどれくらい飲めてるのかとかわかんないんですけど、 なるほど。
2: でも腐るもんじゃないからさ。
0: あ、なるほどなるほど。いや、これはありがとうございます。

0: じゃあコンプライアンの話の話戻っていただいて大丈夫ですないな、あるんですかまだコンプライアンスの話。
1: だいたいね、
0: はい、いや、
2: あったそうです。私は
0: すいません、僕申し訳ない、本当にこの本当に聞きたいことを喋ってしまって
1: 頼むよ、
3: はい、
1: つかちゃんがいなくなっちゃうんだから。
3: そうですね、みんなで言っていかなきゃいけない
0: です。みんなで言って、
3: みんなでちょっとずつ言っていけばいいんじゃないかな。
1: 村井だけじゃもうね、
3: まあちょっとね圧倒されてしまいますから。
0: そうか、確かに村井くんは確かにちっちゃい体で
1: 頑張ってますよ、彼は。
0: ね、村井くんね。
1: うん怒ったことある人に。
3: いや、ちょいちょいはありますけど。
1: あるの？
3: はい。
2: 後輩とかに？
3: はい。いや、なんか言いましたよ、後輩で。なんか、うん、目の前で変なことされるとさすがにみたいな。
1: それ舞台上で？
3: いや、あの、なんか打ち合わせしてたんですよ、昔、うん、札幌吉本先輩だったスズランさんと僕らと、うん、そのトリオの後輩が、
1: あいつか、
3: はい、でなんかずっと3人で喋って、それもキャッキャキャッキャしてたんで、うん、全然こう山本さんが言ってることとか聞いてるのかなみたいな。しかもなんか勝手に出入りとかするし、
1: う
3: ん、勝手にトイレとか行くし、それはちょっとダメだぞっていう、はい、
1: ダメだぞって言
3: われた。ダメだぞ、これ山本さんがちょっとね本気出す前にちょっと、
1: はい、そうね、
3: やっとこうかな、どういう意味なのみたいな感じでちょっと、はい、言ったことありますけど。
1: 頼むよ。
3: はい、わかりました。
1: 頼むよ。岡本は絶対怒らないでしょ。
0: いや、僕は怒ったことないかもしれないですね、考えたら。だからなんか、ね、はい、だからなんかその僕の舌はなんか僕よりできてたから、ブーメラン学園の酒井とか、
2: 酒井がね良かったもんね。
1: あれはすごかったね。
0: その鈴作とか、鈴作とかやっぱ、
2: そうなんだ。
0: 鈴作やっぱりもう今あってもやっぱすごいなって思います。
1: ちゃんとなんか成功してね、よかったよね。
0: そうそう
1: ね、
0: もう何ヶ月か前にあったんですけど、やっぱこうなあの後輩力っていうのは何なんですか。そのもちろん礼儀とかもそうですけど、うん、
1: いや本当だね。
0: なんかその場所をなんかちらっと言ったら、ここ、こういうとこあって、この道で行った方がいいけど、あとでもこういう店もありますよとかっていうのをなんかやるじゃないですか。あんなの絶対できないなと思って。あれはやっぱ、だからなんかそのあたりがすごかったので、なんか甘えてたんでしょうね。僕、だからこの二人もこのあたりは大丈夫だっていう。
2: 酒井はね。
0: 酒井はそこそこ武闘派でしたけどね。
1: ね、
0: はい、
2: 今はダメだ。
0: 結構ちゃんと手出てましたけど、ね、まあ、今はね。
3: そう、僕酒井さん先輩だから全然そんな。
1: あっちまちやってる、ね、
3: 酒井さん
0: はちゃんと。
3: え、どういうことですか、誰を殴る
1: なんか、ね、ライブに後輩が遅刻してきたわけよ。そんなに遅刻してんだよみたいな、はい、でその子はまたねヘラヘラしてる顔をしてるだけなの。
3: ああ、なるほど。
1: ええー、みたいな、ごめん何笑ってんだよバーって言ってみてでやられたらやっててまたヘラヘラしちゃって、はい、だから何笑ってんだよバーチーの繰り返し。
3: 武闘派っすね。
1: そう、
2: 武闘派
3: そんな方だった
0: の、ね、意外とね、そのそんな風には見えないんですけどね。そうですね、
1: ね、今手を挙げるのは絶対ダメだけど、やっぱりそんぐらいの気持ちでいてくれる人がね、いてほしいなと思うけど、でもよく考えたらそこまで考えなくていいのかなって思ってる。だからそれもそうやって教育をされちゃったから、そういう目で見てんだけど、この時代に合わせていくなら関係ねえじゃん、もう私たち
3: なの。確かにその関わらない方がみたいなのもありますよね。いや、そういう
1: 感じ。恥かくのはね、別によそで恥かきゃいいし、はいはいはい、私たち関係ねえしみたいな、うん、お宅の声どうなってるのって言っても、いや私もちょっと時代が変わっちゃってよくわかんないですよ。言ってればいい話だから。
3: そうですよね、
0: うん、真下くらいはなんかあれですけどね、
1: うん、
0: なんかそうさ、でも
1: 離れて、でも真下はさ全然ちゃんとしてるじゃん。
0: いや、我々の、そうですね、うん、そうなんですよね。だから僕もそうだったから、なんか離れすぎるとね、なんか
2: もうかなり下でしょ、もう好きかめゴールデンで、その下に
0: そうですね、まあ、リングリンデがいたりとかしますけど、はい、お嬢いたりしますけど、そうですね、そこからが結構多分その間が結構抜けちゃったんですね。
3: あと NSC 生みたいな感じになるので、あと
0: が結構ないですね。
1: だからマンさんのさ、世にも恐ろしい教育っていう、あの無視っていうさ、なんか下と関わんないから無視されてるかどうかも分かんないから、ここも伝わらないのよ。
0: でも一番強いかもしれない。
1: 何を言うわけでもない。
0: しかもあっちも別に、あっちも別にその

0: 悪い気っていうか、そのな何も悪いことされてる気はしてないですもんね。怒られてるわけじゃないから。
1: でも無視されてるんだよ。挨拶しても無視とか。怖っ。
0: 挨拶はしますよね、マンさん。
1: いや、無視してる。怖っ、嫌な先輩。自分の先輩ならマジで嫌だわ。挨拶して無視する人。
0: 無視してないですよ、マンさん。
1: してるよ。
2: 嫌いな時はしてた。
0: 嫌いな時はしてたんですか。
1: めっちゃ無視、ないよ、教育じゃねえよそれ、気分だもん。でもそういう、あの、そうそうそう、言葉悪いけど痛い先輩って絶対必要なのよ。その人に嫌われないようにちゃんと
0: しないと。僕もでもそっちにマンさんに近いかもしれないです。やっぱ無視までいかないけど、
1: 嫌なやつ、
0: やっぱり関わりたくないってなっちゃうんですよね、やっぱり。そう、なんか
2: ダサ、でも分かる、岡本の分かるよ、そのダサ、あの遠くに行くよ、
0: ね、なんかやっぱ絶対にバーンって怒ってバーンってその次の瞬間には忘れれる方っているじゃないですか、うん、あれがやっぱり僕はすごいやっぱ理想だと思うんですよね、うん、そう言うこと言ってそのすぐ仲良くなるみたいな、僕はやっぱ、
1: うん、スカちゃんとかそうですね、
0: スーパー根に持つタイプだから、やっぱりもう、うん、もう嫌なことがあったもん、
1: それいいすめがねチーム
0: だ、いいすめがねチーム、
1: 教えてやらないっていう
0: そう、なんかそうなんですよね、うん、なんかもう離れていくっていう、
1: あなたね、言葉の商売やってるから、そこもうまくなんなさいよ。
0: 確かに、怒る言葉も確かに必要ですね。
1: そうだよ。
0: 怒る言葉も、コンコンと言うとかっていう言葉
1: も
0: あると
1: 思う。もうその、そこがもう我々の仕事としてなくなってんのかなとも思う。教育っていうのが。
0: ああ、なるほど。
1: 関わってそれでまたそっちになんか、こんな圧かけられましたっつって、パワハラだって言われる可能性もあるから、だったら関わらない方がいいのかもね。うん、だから無視だわ。
0: 時代が早すぎたんですね、マンさん。マンさん、やるの時代が早すぎたんじゃ、今からはそういう時代かもしれない
1: し。そうやって考えたら、マンさん教育してるの見たことない。無視以外。
3: 無視は教育じゃないです
2: か。でもちゃんと言ってますよ、ちゃんと遅刻のこととかもすごい。それぐらいかな。
1: また下手なんだ怒り方が。ムキッと怒って着地点がないから同じこと繰り返してるから。無視ぐらいがちょうどいい。
0: いや無視とかいい。結局無視がいいんですか。
3: 僕お二方から怒られてますけど、やっぱり、はい、ちゃんと響いてます。
0: お二方から怒られてます。
1: まさか。
3: まさには無視されない。
1: さすがに。無視じゃなかった。何怒られたの。
3: いやもうちゃんとその遅刻的なこととか。
1: 遅刻したの。
3: あ、遅刻ではないんですけど、うん、ちょっと、はい、良くない生活。
1: 当たり前のことをね。
3: はい、
1: 良くない生活、
3: 良くない生活とか。
1: 治ってねえじゃん。
2: 一個も治ってない
1: じゃん。結局響いてねえ。
0: 一個も治ってないですか。
3: 酒飲むなとか怒ったわけじゃないですよ。
0: 僕ちょっと下からその遠ざかってるんであまり分かんない。まあ、
1: ほらもうね。無視、無視のパターンだ。遠ざかってる。相方に無視。は
0: い、そういい距離を保って無視してる感じだ。
1: 絶対いい距離じゃないよ。
3: 久しぶりに見ました。
1: ちょっとちょっと
3: 元気そうでよかった。
1: 元気そうでよかったじゃない。当園当園じゃない
0: 。変わってないんですか。
3: あ、いやいやいや、でも大丈夫です。
0: でもなんかまた森尾さんのそのお胸を触ってる感じ
1: を
0: 見ましたよ。
1: 本当だよ。
3: そうなんですよ。その件でやっぱなんか昨日ちょっと札幌吉本の YouTube 撮ってたんですけど、うん、その件をちょっと後輩からいじられたりして、
0: うん、いやいじられ
3: て、もう怒れないですよね、こんなやつがね、やっぱね。
1: いや、
3: そんなこと言ったら下さんだってやってるじゃないですかみたいな、
1: うん、
3: 流れてきましたよ、見ましたよみたいな、あんな大先輩のお胸を、うん、みたいな。
1: 胸もむだけじゃないからね。
0: え、いやだから
2: よかった、びっくりした。
1: 胸をね、揉むだけだったら
0: 聞いたんですか。聞きました
1: 。
0: あれはな、飲んでた、
1: あれはアリちゃんも悪いの。
0: あの前では僕シモといたような気するんですよ、ね、
1: そうだよ、その後だよ。
0: そうですよね、なんかで別れて、うん、そう、なんかその後に森尾さんとね、多分、うん、
1: 爆弾が来て、あのアリちゃんが
0: そんな感じでやっぱ行くんですよね、やっぱ森尾さんに、森尾さんにやっぱり会いたいんですよね。
1: まあそうですよね。
0: そうですね。
3: そう、あの全然その段階まで仕上がってない、飲んでない段階でお誘いいただいたんですけど、うん、別件で用事があってから、うん、森尾さんと行きたかったと思ったんですけど、うん、
1: まあいいよ、そういう、おべっかはそういうの
3: に。おべっかは、一番ちょっと良くないことしちゃった。
1: 有馬が、しも酔っ払ったら森尾さんのおっぱい触るしょ、みたいなこと言って、余計な振りをしやがって。さる、おっぱいかみたいな。どれとおっぱい好きだろうみたいなこと言い出して。でその店ではまあ大丈夫。そしてまた移動したら、有ちゃんがまたそれ言い出して、もう。 ゴー、シモゴーなの確実に。
0: なるほど。
3: よくてカメラ構えますから、やっぱそこで。

0: やってしまったな。
1: なんでカメラ構えてるの分かってやるの。
0: いやもうそれはなんかそう。
1: でね、ただ
0: 個人的に楽しむもんならいいん
1: ですよ。ちょっとうるさいんだよ。もみもみなら分かる。まだもみもみ
2: 分かるんですか。
1: いやまだ100本に譲って、まあはいはい、お笑いとして、ま
2: あ、確かにカメラもあるし、
1: そうそう、もみもみまでもみもみだけじゃないですよ。親指と人差し指で乳首コリコリしながら
3: 信じられない、信じられない。
1: よくないでしょ。
3: よくない。
1: それってさ、見た目にもあんま伝わんない。
2: どういう、
1: あたしがダーッとってるぞ。
3: びっくりしたもん、それ聞いて。
0: よく僕入れますよね、まだここに。なんでなんだろう。
3: 本当だよ。
0: なんで存在できてんだろう。
1: いや、台本って
0: 。そうですよ、
2: そうっすよ。
0: セクハラで。
2: どういう話なんですか、
1: だから、あのね、よくお客さんとかで勘違いで、最終的に足にブチ切れられるパターンだけど、よくないことをお客さんがお客さんにしましたみたいな、他人同士でね。
2: あ、はいはいはい。
1: で、あーって注意するでしょ、はい、で嫌な空気になるのも嫌だから、最後笑いで落としてわーみたいな、
2: はいはいはい、
1: でやられた側もわーっと笑って、あ、よかったこれで落ち着いたみたいな、うん、はいはい、したら自分が受けたと勘違いしてまたやっちゃうみたいな。
2: やった、あ、
1: 本当にお笑いとかを分かってないっていうか、別にお笑いで誰も知らない、私も知らんけど、笑いを取ったことがない人なんだろうなっていう、自分がその笑いを作ったみたいな感じで勘違いしちゃう人がいて、してまたやるみたいな、お前いい加減しろよって、勘違いするんじゃねえよと、こっちが散々フォロー入れて今笑いだっただけで、お前が笑い取ったわけでも何でもねえんだぞ、バカじゃねえのっつって帰れって
2: 。めちゃくちゃ悪い空気になってれば仕方ないですよね。それは仕方ないですよね。
1: でもその後そいつが帰った後、なんだあいつってみたいな
2: 感じだから、それはいい。
1: それをシモをやってる
2: わけです。え、
1: 確かに芸人だから
0: やるじゃん。どうする、盛り上がってます。
1: それをアリちゃんカシャカシャカシャって撮って面白がって、
0: もうこれ森野さん次はないぞってもう言ってください、ね、もう本当次やったらもう本当に訴えるぞって言っていただいたら。
1: 叩いても金出てこねえから。
3: そうだねそうだね。
0: そうっすね。いやそれで昨日 その YouTube でちょっといじられた上に、僕あんま覚えてないですけど、うん、マンさんの家にちょっと1ヶ月前ぐらいにお邪魔。
1: うわ、
3: そうなの。
2: え、はい、アンさんだって後輩は入れないって。
3: 入れない、あれですよ、3人で飲んだ最後の日に。
1: 初後輩なんだ家。
3: いや、あの今の家はね、前の家は来てますよ、何人か、
2: うん、おうおうね、シゲさんとね、
3: そうそう、ヌノとね。
2: あ、はいはい、
3: そ
0: うそう。しかもこう、なんですか、あのマンさんにたくさんご馳走になって、あ、そのしこたま飲んだ時にマンさんと歩いて帰って、同じ方向だから歩いて帰って、
2: あの後
0: 帰ろうと思ったら、もうあのちょっとだけ
3: 飲む会話だ
0: ろうって言ってくれて、そのなんか僕に送ってくださるお酒も持ってくださって、うん、でもせっかくはこれも飲んでいけばいいでしょみたいなことだったら、もうこれももう良くない状態なんで、うん、どうやら僕マンさんの家に上がり込んでマンさんの下着を広げたらしい
2: ですね。
3: あの洗濯物があるから、びっくりして、私は洗濯物あるからごめんね、ちょっと洗濯物どけるねって言ったら、もうさ、ちょっといいっすかって言われて、何いつって、私のブラジャーを持ち上げて、こんなゴールブラジオしてるんですねって言った時に、あはんってなって、あはん違うよ、違うよ、あはんって、あはんじゃなくて、
2: あはんって怖い方のあはんだ、
3: うんつって、怖しも怖っと思って、そそくさと、
0: あの
1: 下着を、その時におっぱい揉めよ。
0: それはガチ、
1: ギャラリーいないとこで。
0: それは本当のやつだから。
2: いや
3: っていうのはありましたよ。
2: ないですね、
0: 大変ご迷惑をおかけしてます、本当に。
3: 昔なんか、え、
2: 昔か、昔そのなんか下が不祥事を起こしてた時に事務所から電話がかかってくる時の対処法って漫才をしたことがあるんですけど、うん、あれはそろそろ、
1: あ、それがあったわけじゃ
3: ないです
2: か、ないないですよっていう体の漫才をしたことがあったけど、うん、そろそろ現実になりそうです、
1: ね、ね、
2: 事務所から連絡来ますね、これそろそろね。
0: あの嫌な感じの電話ね。申し上げにくいんです
3: けど、島さん、
2: 島さん、いや、そんな
0: 言っちゃいました
1: 。なんかその芸人ってさ、私とかもそうだけど、まともな社会経験をしたことがない人が多いじゃない。
2: 確かにそれ、僕は働いたこともね、ないですよね、
1: うん、アルバイトとかしかないでしょ、はい、唯一経験者っていうかさ、下ってさ、
3: そうね、
2: あ、確かに
1: 社会人やって入ってきてるはずなんだけど、
0: はい、
1: なんでこんなに非常識非常識代表
2: みたいな。確かに非常識代表ですよ、
1: ね、ミスター非常識、まあ、
0: だから全然そのサラリーマンをやってみて全然ダメだと思ったんでしょうね。こんなとこにいられないと思ったから、こっちの世界に飛び込んだら、こっちの世界でもどうやら非常識らしいんで。

0: か言うともなくなっちゃ
1: う。やばい空中でフーフ
2: ーしてる。乳首をするのはなんでなんですか。
3: 掘り返さないでいいです
4: か。掘り返さないで。
2: いや、掘り返さないでって言って掘り返さない。すごい気になるじゃん。それやっぱりそのいやノリはその
4: アニマ
2: も撮ってるし、ね、それでもダメだけど森尾さんのまあそのモミーもさっき言ったモミーもいくらいで分かるって分かるんですけど、
1: オーバーチェスチャーだ普通
2: に、ね、確かに、うん、そっちの方が見栄えもいいですよ。
1: あと触ってる手みたいな感じの言い方ってあるじゃん、
3: ね、あ、はい、本当触ってますからね。
1: そう
3: がっちりと
1: ちゃんと質問に答えてください。い
3: や、なんでって言われたらやっぱその、はい、こう新たな展開も欲しくない。
4: ないでしょ、新たな展開ないでしょ。
3: いや、森尾さんだからな、どうしても面白
1: くしてくれるの。大さんの意見じゃんそれ。芸人の考えじゃないのよ。
3: そう、そう。そう。
1: 何になろうとしてんのあなた。
3: いや、僕だから本当に森さんは本当にだから、いや、乳首ってみたいな、それはダメだろうみたいなことでもう僕は面白いと思ったんで、ちょっと、はい、ちょっといたずら心、はい、
1: あのね、大先輩。大先輩にいたずら心。いや、まあまあ確かにそういうのも大事よ。プライベートでああみたいないたずら心みたいなってね、エピソードトークになってみたいなすごくいいけど、
3: シンプル調子乗りました、すいません。
1: シンプル調子乗
3: ったね。だから本当に、
2: いやだから
3: 狩猟がね、ちょうどいい時とやっぱね、お二人とね、
2: 有馬が悪いわけじゃないですね、これは下が悪いですね。
1: まあどっちも悪いけど。
4: でも一応アリちゃんも反省はしてた。
2: 反省してるんですか。いや、もう絶対反省してないっすよ。
4: あれは多分僕が多分悪かったんですよねって言ったら、モーリョさんがそうだよ、あれじゃん悪いじゃんって
2: 言ってるだけじゃ
3: ないですか。あげると思わなかった。びっくりしたよ。
1: メンションしたよ。
3: それに救われてます、本当
2: ちゃんと。
3: 本人が思ってないんだよ。
1: そこじゃん、結局。
3: 本当にありがとうございます。
1: そのお笑いの優しさって。この動画証拠写真として、私はあんたから70万取ることできるんだよ。
3: もっと取れますよ、
1: もっと取れるの
3: 回数とか。
1: 殴られたかける2プラス10万だなって
3: 思う。殴られたのとどうか。2,3 年継続的にやってますからね。これ常習性もあるし、
4: 常習性もあるって言って
3: るんで10回ほど揉ましていただいてるんで、はい、もうこれはもうピタッと、ね、そろそろ卒業しないといけないとコンプライアンスというね、お話ちょうどいいお話でしたね。
1: はい、はい、
3: やめます、悪ふざけはやめます、すいません。
1: 悪ふざけレベルのもので先輩いじられたと思った
2: ら悪ふざけで使われてるんだ、俺さん。これは、これはよくない。
1: もう連帯責任だよ、これはもう。
2: え、僕も
3: マジでそうかも。
2: 連帯責任ではない。
4: 岡本のしつけがよくない
2: から。ちょっと待ってくださいよ。僕、下までしつけなきゃいけないですか。
1: あと誰しつけてんの。
2: いや、しつけ、誰もしつけてないですよ。そうそう、しつけなきゃいけないですか。いや、無理だよ、それは。でもそうなんですけど、そうですね。
3: 気をつけます、本当に。
2: 僕も連れてくださいよ、森尾さん、有馬と3人でさ、僕がそうなった時にどういう風になるのかっていうのもも
1: う投げ飛ばすでしょ。こんなカマキリ男こ
2: 僕がもし行こうとしたら投げ飛ばされるんですか。
1: 投げ飛ば
2: やばい、人によって違うんですね。
4: そりゃそう
2: だ。僕はそこまでもたどり着けないんですね。
1: そうだ、私意外と岡本とね、飲んだことないんだよね。
2: 確かにその大人数でみたいなことはありますけど、だから本当にあの東京に行った時に
4: あの時
2: 森尾さんのお部屋に
3: 相当前じゃないですか。
2: で森さん酔っ払ってるらしい、
1: ベロベロ、
2: はい、若かったのでなかなか2人なんてその時くらいじゃないですか。もうさすがに
1: 2人はやだよ、今後。誰かそのクッションみたいに入れてよ。
2: いいじゃないですか。久しぶりに2人で
1: 冗談じゃない。冗談じゃない。だとしたらコンビでたまに2人で飲みなよ。
2: いや確かにそうですね。
4: でもね、あの本当に気をつけてしまう。
3: いや本当にちょっと、はい、
2: 気をつけてもらいましょう。これ
3: 大事だ
4: ね、気をつけて
2: もらいましょう。はい、
4: 気をつけてもらいましょう。はい、ということでじゃあここで一曲聴いてください。ラーナーズでティーネージキックス。

0: い、続いてこちらのコーナーです。持ち込み科学。はい、ここから毎回その週の方が考えてきたことをやっている持ち込み企画のコーナーです。ということで今回スキンヘッドカメラの持ち込み企画は何ですか。
1: 岡本クイズです。やっぱりちょっとマンさんとは週一で会ってて、はい、そんで会わなくもなったじゃないですか、ね、で森尾さんともまあ1、2ヶ月に1回くらいですか、うん、やっぱ今最近の岡本のことをちょっと知ってほしいので、うん、ちょっとまあ軽めですけどちょっと、はい、一応3問用意してきたんですけど2問くらいいければいいなと、
0: は
1: い、
0: じゃあ下も答えれるんでしょ。
1: 下はちょっと知ってるやつもあるかもしれないですけど、もし知らないやつがあったら答えていただ、はい、ちょっと下知ってるかな。最近の悩みなんですけど、はい、岡本は舞台の上で〇〇すると〇〇になる。これをちょっと左右にすごい悩み。
2: 〇〇になると
1: 〇〇すると〇〇になる。舞台でこういうことをするとこうなってしまうっていう、なんでしょうかっていう。しもしもしも。
2: わかった。
1: あ、なんでしょうか。
2: 激しい動きをすると残尿が漏れる。
1: あ、違いますけど結構近いです。そういうような感じのことです。はい、
2: 一度ね、グレーのスーツ残尿を出したまま漫才したからね、リアルに、はい、
1: そうなんです、うん、はい、残尿はあるんですけど、うん、それはもう結構前からなので激しい動きしなくてもなので、
2: う
1: ん、
2: そっか、
1: はい、
2: そうだ
0: よ
2: ね。
0: なんだろう、
1: 結構、まあ、キャラ的にもこういうことは結構なんかいじられたりするとするんですけど、うん、こういうことするんですけど、それをやると最近もうこういう風になってしまうってい
0: う。大声出すと、
1: はい、
0: 体が止まってしまう。
1: あ、大声出すとは正解です。体は止まりません。
0: 止まない。
1: 体は止まりません。はい、
2: 大声出すと言いたいことを忘れてしまう。
1: ああ、違います。
0: 体的なこと。
1: 体的なことです。もうこの辺りです。
3: マンさん前聞きましたよ。
0: 聞いた。大声を出すと酸欠になる。
1: あ、正解。大声を出すと頭が痛くなる。
2: やばいじゃん。
0: やばいね。
1: そうなんですよ。
3: 大声が売りだったんです。
1: そうなんですよ。最近一番思ったのが、児童会館に行って、うん、この笑いやつ30人くらい、小学生30人くらいの前で、うん、僕何歳だと思うって言ったら、まあ、38歳とか42歳とかって言うんですけど、うん、途中から96歳とかして、ガーガーとかって、すんごい、2歳とかってすごい盛り上がるから、うん、僕も同じくらいの声で、うん、違うよとかって言ったら、もう頭痛くなって、ずっと頭痛くて、もう、その後の漫才どころじゃなくなっちゃうんですよね。ないですから、酸欠みたいなの。
2: 酸欠はないね。病院行った方がいいよ。
1: 本当に。
2: 本当に。
1: 血圧、血が頭にいってないんですか。
3: まあまあ。ちょっと弱くなったことありますね。なんか、いや、まあ緊張とかいろんなあれがあるんですけど、なんかね、髄のとこが痛くなりますよね。後頭部っていうか。
0: 髄痛い？
1: 髄はちょっと痛くないですけど、単純に頭がガンガンして。
3: そうそうそうそう。
2: なんかもう酸欠。病院行ってください。
1: じゃあもう一問だけ。はい、最近岡本のしたこと、丸々で丸々まで行った。これまあちょっと移動手段と場所ってことですね。まるまるでまるまるまで行った。
2: 自転車。
1: あ、自転車正解です。
2: 自転車でそこまで行くのっていうところまでちょうどね。
1: だと。
3: コストコ。コストコまで行く。
0: コストコ絶対いらないでしょ。
1: コストコ入れない。カードないからコストコ入れないんですよ、
3: ね。処理で行く。それは岡本さんにとって必要なところだ。
1: いや、その建物とかじゃなくて地域っていうんですか、地名っていうんですか。
0: 地名、
1: はい、
0: 新札幌。
1: ああ、もっと行きましょう。
2: えべつ。
1: ああ、ちょっと行き過ぎたけど、どうなんだろう。ちょっと行き過ぎたのかな。はい、
3: でもその辺隣、
1: その辺です、その辺です
3: 。新
1: 宿公園。あ、もうちょっと行くのかな。
3: 大麻酪農学園
0: 北広だ。
1: あ、正解です。自転車で北広島まで行きました。これは
0: ちっちゃい自転車で、
1: ちっちゃい自転車で、ママチャリ、
0: ママチャリで、
1: あの20キロあるんですけど、で往復で40キロなんですけど、なんか白石ココロードっていうところが、白石のサイクリングロードがあって、そこの桜がすごい綺麗だっていうので、ちょっと見に行こうと思って、でこれココロードってかどこまで続いてるのかなと思ったら、北広島まで続いてるんですよ、サイクリングロードで。
2: その伸びた
1: んだ。そうなんですよ、白石で、そんで厚別はなんか他の名前があって、北広島が他の名前があって、そんでここまでここまでとか、例えば新札幌まで行こう、 白石、最初は白石で泊まるつもりだったんですけど、新札幌でちょっとご飯でも食べていこうと思って、うん、区役所でもカツカレー食べたら、うん、元気出てきたから、ちょっと北広島とその市の境まで行ってみようと思って、そこまで行ったら、なんか全然本当にあの止まらないんですよね、サイクリングロードなので。1箇所2箇所しか、うん、その
2: 信号とか
1: ね、信号がなくて、そんなアップダウンもそんないから気持ちくて、ほんでなんだかんだしたらもうエスコンが見えてきて、これはいけると思って北広島って。
2: そうだよね、今なんて自転車さ、車道走ってるとかすごい怖いじゃん。
1: そうです、そうです。だからルールもちゃんとしてるので、往復で40キロ、3、でも3時間くらいですけどね、間、カツカレー。
2: あれ、間違えたらごめんだけど、ちょっと右左分かんないけど、はい、自転車は左、徒歩は右とかなんか、
1: そうなんです。
2: 逆なんだよね。
1: そうなんです。
2: あれいいよね。
1: あれそうなんですよね。こう自転車で行ってる人は左で、そんで歩いてる人はあっちから来て、そんでこ逆側は自転車が、逆から来て歩く方がこっち側になるんですよね。
2: 対抗する人は人しかいないの。見えるからぶつかることがあんまないじゃん、その向こうから来てくれた方が、うん、俺はいいルールだなと思ってる。
1: でちょっとそんなになんか対ここまで行こうとかって思ってやったわけじゃなくて、ちょっとずつ伸ばしてたら行ったというような話でございます。もこんなところでよろしかったでしょうか、はい、以上岡本クイズでした、はい、また持ってきますので、
0: 本当にな
1: んかまた持ってきます。
0: はい、ということで、じゃあここで1曲聴いてください。サカナクションで怪獣。

0: やってるエンディングです。告知ありますか？
1: はい、札幌吉本の若手、ライブのシステムが4月頃から変わりまして、コーナーライブ、コーナー専門のライブだったりとか新ネタ専門のライブとか新しくいろいろできてますので、ぜひホームページ見て遊びに来てください。
2: お願いします。
0: 見に来てください。そして6月13日の土曜日にゼップ札幌でモリマンフェスファイナルやります。皆さんもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。待ってます。
0: はい、ということで久しぶりで、
2: はい、
0: ですけどどうでしたか？
1: 楽しかったです。なんかちゃんと面と向かって謝れたんで。
0: 謝った方がいないんじゃない？
1: なんか水に流れたかなみたいな。いや、
3: 自分からすいませんって言いに来てないじゃん。
0: あ
2: そうですよ。
1: 今度改めて、
0: 今度
3: 改めて、
1: いや、またちょっとこの流れで言うと変な感じになる。
0: すごい顔見されてますよ。
1: 正式にお二人に言
2: ってますけど、そうですね、ブラジャーっていうか。
0: はい、岡本は？
2: 僕はちょっとスクランブルに怒りの動画を行って
3: ます。あの、本当に。話違うじゃない
2: ですか。そうです。僕はその勘違い。

0: と思ったら本当にそういうことだったら、これはちょっと怒りの電話を、
1: はい、
0: 言えます。
1: よろしくお願いします、
2: はい、
1: じゃあまた、
2: はい、
1: ぜひ、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、遊びに来てください。はい、ということで今日はスキンヘッドカメラどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それで引き続き今日の放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さようなら。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: with a transistor radio. Standing in the sunlight.
1: Yeah, yeah, yeah. 今日も私の目の前にあるのはマイクしかないんで、スズメちゃんどこにいんの？
2: 今は東京。

girl.

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ポールパークラジオです。ここからのお時間は北広お得話ディビリーの時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えしております。というわけで本日が番組第18回目、改めて自己紹介させていただきます。トシお願いします。
1: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
0: はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。私たち2人は地元が北広島市でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、ホームページ作ったり情報発信したり SNS やったり、まあ、いろいろな情報発信のお仕事をさせていただいております。はい、また番組も2つやらせていただいております。こちらの番組はお得話ということで、市内のお得情報だったりクーポン情報だったり、いろんなことをちょっとお伝えしている番組、もう1つが小話ということで、それよりもちょっとこうライトなと言いますか、こう身近なところをたくさんおしゃべりさせていただいているのが小話になっております。どちらもアーカイブを YouTube にも出しておりまして、もし見逃してしまった方であったり、ちょっと興味持っていただいた方、特別なゲストの時もう一回見たいなと思っていただけた方はですね、YouTube でディグリー DIGRY でご検索いただくと出てきますので、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい。無事ではないか。残念ながら、ゴールデンウィークが終わりまして。はい。なんか先週の時も、ゴールデンウィークこういうのもいいかもね、とかこんなこともありますね、僕らの予定は、みたいなお話はしたんですけども、うん、結局どうでしょうか、なんかどっか行きました、やりました。
1: ゴールデンウィークはどこ行ったかな、行ってないんじゃないかな。
0: 一瞬考える間があったのは何か思い返したんですね。
1: なんか何してたっけなって思って、
0: まあ仕事してましたよね。前半はずっと仕事で出てて、後半は各自作業もしながらですけど、僕はバーベキューしましたよ。
1: おー、
0: 何か一つだけでもやった方がいいなと思ってバーベキューをして、僕は人よりマシュマロを焼くのがうまいんだなってことが分かりました。
1: へ
0: え。うまくマシュマロを焼ける才があるんだなっていうのを触りながらやってたのがゴールデンウィーク唯一の思い出ですね。それ以上はどこも行ってないです。
1: 何でしたかな、チーズ買いに行ったな。
0: チーズを買いに行った。はい、いや、いいんじゃないですか、めちゃくちゃ。
1: それは
0: どこまで、
1: 白い石のなんかね、パトリアビオ、
0: はいはいはい、
1: っていうチーズ屋さん、うん、ちょっといいチーズらしいんだけど、はい、これをサンエコの田口さんから、ここのチーズしかもう食べれないよみたいな言ってて、すごい有名な美味しいチーズらしくて、
0: 途端に気になる。
1: じゃあ家近いし、ちょっと白石ならいいかと思って買いに行ってみたんだよね。4000分か5000分だけだけど、ちょっと初めに買ってみたけど、
0: ファトリアビオ、
1: ファトリアビオ、
0: もう白石チーズで出てくる。
1: あ、そうそうそうそう、これが有名だし、この前サンエコさん行った時に喋ってて、
0: グルメそうだもんな。竹内さんが言うとなんか

0: ね、
1: 本当そう
0: でしょ、誘われて行っちゃったん、う
1: ん、あれチーズ食べれましたっけ、ちょっとなら、
0: うん、ちょっと、しかもこれなん大人のチーズだったね、甘くない、
1: あ
0: ミルク、
1: はいはいはい、
0: ミルクミルクしいのは苦手というか、う
1: ん、あれだけど、ね、
0: 全然そんなこともなくて大人の甘さの、食べやすい、つまみにもなるし料理にも使えるし、
1: うわ美味しそう、
0: そもそもチーズが変わってた、
1: 香り、
0: あ変わ、知らないチーズだった僕の人生の中で、
1: いわゆる普通の とろけるチーズみたいなチーズとは違くて、へ
0: パカッとして中からクリームが
1: 中から出てくるタイプの、
0: うん、
1: リコッタチーズとかそういう系の
0: ブラータ、
1: ブラータ、はいはいはいはい、はい、
0: だけな、これかな、これとか食べたし、
1: 同じサイト見てますよね今ね、
0: 多分今公式サイト見てもらったら上の方に出てくる、うん、あのカチョカバロっていうやつが、うん、焼きチーズらしいんで、焼いて食べるチーズらしくて、
1: はいはい、カチョカバロは今も初体験だったんですか、
0: あ、知らなかった、
1: 結構カチョカバロは今、うん、世に出てるんじゃないですか、飲み屋とかにもありますよね、カチョカバロ、焼きカチョカバロ、
0: そうなんだ、うん、
1: まあ普段食べなかったら目にも入れないもんね、
0: これは試食で食べた、
1: うん、
0: その場で焼いてくれて、
1: うん、
0: 熱々のやつ、
1: あ、そういうのもやってくれるんだ、
0: うん、
1: うまそう
0: っていう、行っても札幌しない程度のゴールデンウィークだったかな、うん、
1: いいな、
0: 今のうちに行っちゃおうと思って、
1: ちょっとそそられますね、ブラッタチーズって結構ね、サラダの上に乗っけても、あのベーコン、厚切りのベーコンとか焼いてその上にバンって乗っけて切って、うん、チーズ絡めて食べるとかよくやってましたよ、
0: へえ、ま
1: あ、本当に酒のあてっていう感じの、
0: 普段チーズ食べる、
1: これワイン好きですからね、
0: ああワインならチーズだな、
1: 食べちゃうかもしれない、食べないです、
0: うん、基本食べないね、チーズ、いや嫌いとかじゃないけど、そそられること、チーターぐらいじゃない？食べても。
1: そもそもね、生活の中に、年取ったら結構ね、なんていうの、おつまみチーズとかさ、おやつチーズみたいなの子供たちあるのもあるけど、あんまそもそもチーズを取る習慣、日本人薄めな方だと思うから、ピザとかに乗ってるならまだしもね、
0: そうそうそう、
1: チーズとして食べること少ないと思うから。
0: ここは少ないね。
1: チーズなゴールデンウィークだったってことですね
0: チーズケーキとかも美味しいらしいんで、うん、次食べてみようと思って、
1: え、僕も行ってみよう、有益な情報でした、
0: これがゴールデンウィークだったかな
1: ここの中で情報交換しようしたいの何も関係ないんですけど
0: でもサンエコから聞いたっていう、
1: そうですね、
0: サンエコさんからの発信源なんで、
1: 北広島市の企業さんから聞いたそういうのを発信するのが僕らのお仕事だと思ってるのでじゃあ皆さんにもお裾分けしますという意味で、チーズのお裾分けじゃなくてチーズの情報のお裾分けをさせていただいたのが僕らのゴールデンウィークでした。チーズとマシュマロの話無事じゃないんですよね、しっかりとこうゴールデンウィークが終わったことでちょっと仕事モードに切り替えなきゃいけない、今週皆さん多分大変な思いをするんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとでも僕らも頑張るし、聞いていただいて、あ、それもじゃあ週末ここ行ってみるのを目標に頑張るかと思ってもらえるような情報だったり、来月以降こういうのあるなら頑張ろうかと思ってもらえるような情報を、ちょっと休み明け大変だと思うんですが、ご発信していけたらなと思いますので、はい、今週もぜひぜひよろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、そんな内容で今週のラインナップになるんですけども、まず一つ目、先日記事でもご紹介しました北広島市の虹のかかるところというですね、カフェレストランなのかな、に値するような場所、実はこれ皆さんできてたことご存知でしたでしょうか。エスコのすぐ近くにできていて、こちら先日取材させていただきました。とってもですね、魅力的な、いいところがありすぎて記事にするのも大変だったぐらいなところだったんですけども、こちらをちょっとこう記事にできていない内容も含めて改めてラジオでもご紹介させていただければというのが一つ目、もう一つが先週の小話でもご紹介させていただきました今後のイベント情報、これなんかちょっと皆さんからもうちょっと知りたいだとか、まだまだ伝わってないところがあったかなと思いますので、改めてちょっと何月何日にやるよというスケジュールをさえですね、皆さんちょっとこの日は開けておいてくださいという意味も込めて、市内のイベントお祭りの情報をご紹介できればなと思っております。はい、では本日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では早速ご紹介させていただくのですが、まずはウェブサイト見ていただきながらだととても分かりやすく見ていただけるかなと思います。Digry D-I-G-R-Y D-I-G-R-Y で検索していただきますと出てくるウェブサイトですね、
0: はい、
1: こちらのウェブサイトの記事のところに今回ご紹

0: 介する虹のかかるところさんの記事がございますので、そちらを見ていただければと思います。 DIGRY ディグリーでご検索ください。
1: 虹のかかるところさん、はいですね、はい、魅力紹介、
0: そうです、
1: はい、出ました。
0: はい、こちらを見ていただいてご紹介させていただきます。改めまして、虹のかかるところさんはですね、カフェレストラン、まあランチを食べれたりコーヒー飲めたり、うん、スイーツを食べれたりというようなお店になっているのですけども、こちらの記事の基本情報のところに本当に基本情報が書いてあります。言葉に詰まっちゃった、これね、言いかけなんでね。あの場所はエスコンの目の前、共演になってるんですけど、本当にエスコンフィールドの道路挟んで向かい側のところにですね、うん、あるので、もうすぐそば、試合前試合後問わず行けるのかなというような位置にございます。で、営業時間10時から4時ということなので、ちょっと今試合後って言ったんですけども、試合終わりの時間は割とギリギリの時間にはなるんですが、前の時間なら全然行けるような時間帯で営業されておりまして、定休日も日曜日と祝日、まあ、その他の休業日臨時であることもあるので、こちらはホームページだったり、インスタグラムで見ていただきながらも、基本的には平日であったり土曜日は営業されているお店になっております。この時間の中の11時半から2時半までが私たちもおすすめのこのランチタイムということで、うんうん、今日ご紹介させていただきたいメニューをより多く楽しめる時間帯になっております。記事の方にはですね、道案内もちょっと入れさせていただいていて、まあ地元の方ならなんとなくと思うと思うんですが、
1: うん、
0: あと元ゲオのところも、ゲオを元って言わなきゃいけないですからね。元ゲオがあったところの坂を登っていって、北広島高校だったり総合体育館の方向かう坂のところ上がっていくとですね、まあお店の人もおっしゃってたんですが、北広島高校を越えてさらに上に上がるという経験がエスコンできるまで市内の方なかなかなかったかと思うんですよね。
1: ネックの森ぐらい
0: そうですね。でもそこを問わずそのまま進んでいただいて、そのままですね、北広島高校を越えてボールパークも越えてカーブ手前に左に曲がれるところがあるので、そこで左に曲がっていただいたら、あとは進めば分かりやすい看板で虹のかかるところというふうに出てきますので、こちらにたどり着けるかなと思います。ちょっと臆せず進んでくれというような話をですね、現場でもしておりました。
1: 一応この道はつながってなくて行き止まりになってるよね、この先、虹のかかるところさんの先、うんうん、でちょっとね、注意書きじゃないけど、この先行き止まりですみたいなってちょっと気まずい思いはしちゃうけど、気にせず通過すると出てくる、左手に出てきますね、虹のかかるところ。
0: 良くも悪くも北広島土地が広いので、ちょっとその、うん、あ行き止まりだったぐらいな感じでも誰も笑わないので、臆せず進んでもらえればと思います。、まあ、
1: ないね、
0: はい、事故りませんしね、広いから、
1: うん、
0: そんなこちらのお店なんですけども、ただのカフェレストランではございません。一つテーマがですね、アートをテーマにしておりまして、店内にはいろいろなこの絵だったりだとかアートがこう掲示されているようなお店になっております。コンセプトとしても、食事を楽しみつつアートも楽しんでいただきたいというような思いがあるそうで、この店内の作品も自由に鑑賞可能なのもすごいんですが、うん、月ごとにも変わるんですよね。
1: そうらしい。ちなみに今月はこれか、今インスタグラムで多分
0: はい
1: 出たんだけど、何かわいい絵、これなんだろう、ちょっとアーティストさんのお名前がパッと分かんないですけど、
0: 佐藤さんですね、
1: 佐藤さん、
0: 佐藤文也さん、
1: あ、文さんに書いてありますね。インスタグラムの投稿を見ると、
0: 佐藤文也さんのイラスト展なのかな。か
1: わいい。今月も楽しそうだな、
0: いろいろな
1: ところ。あ噂をしてると、
0: すごーい。
1: 佐藤文也さんの作品が今手元に届きました。
0: SD さんが持ってきてくれました。
1: たまたま持ってたのかな。へえ、
0: まさに虹のかかるところさん、これあれですね、このあの場所でやるよっていう作品展の、
1: うん、お知らせの
0: ポストカードみたいな感じですね。
1: ああ、
0: どっか行っちゃった。
1: よいしょ。
0: こんな感じでですね、いろいろなこうアーティストさんが実際にこちらでアートを掲示していて、ちょっとまあその作品展次第にもなるのかもしれないんですが、基本的にはこちら購入とかも可能だってお聞きしております、ね、なんで見てみて、あ、この絵いいかもと思ったら買えちゃいもするし、まあシンプルにね、ご飯食べながらそういった絵画アートを楽しむことも可能というふうなお店になっております。
1: 今月も行こう。ここで佐藤文也さんの絵かわいいね、めっちゃ、
0: すっごい年屋好みだな。僕もかわいいと思う。
1: めっちゃかわいい。
0: おもむろに買うって言いそうだなって思うけど。
1: 家に飾りたい
0: ね。こんな風にですね、

0: いろんな楽しみ方もたくさんあるようなお店になっておりまして、空間としてもですね、結構北広島市のカフェって、まあ、手狭なところとか、こう割とスペースが狭めで隠れ家的なところっていうのはちょこちょことあるんですけども、広々としたゆったりとした作りになっていて、4人5人でちょっと行ってみるのもいいと思いますし、他のお客さんがいても気にならないような広さになっているので、その中でアートを見たり、お食事したり、コーヒーちょっと飲んだり、スイーツ食べたりというふうに楽しめるかなと思います。はい、でこちらのお店運営されているのがですね、北広島市の北広島福祉会さんでして、お客様とスタッフ、アーティスト、地域の方、さまざまな方のつながりっていうのをこう意識されていて、関わりが持てればいろんな人がつながるきっかけの場になると嬉しいなというようなことをおっしゃっておりました。まさになんかその思いを体現したというか、実現しやすい場所だなというのが感覚としてありったので、ぜひ皆さんこちらも行ってみていただければなと思っております。まあ、特にですね、ちょっとしたティータイムの場所どっかないかなとか、女子会やりたいんだけどどっかないかなってよく私たちも聞かれるんですよね。それだけ回ってるんだからなんかしてんじゃないのって言われて、まあはい、
1: あるけどねっていう、ね、
0: 三井のフードコートとかどうですかスターバックスとかですかとかっていう話をよくするんですけど、こちらも間違いなく一つ選択肢に入ると思って、もうそれが嬉しかったですよね、僕らね。
1: すっごい居心地のいい空間で
0: 紹介できる場所増えたっていう感じがあるお店になっております。でただまあこういったティータイムちょっと取れるようだけではなくてですね、ランチメニューもかなり本格的な内容となっておりました。記事の方にランチのメニューの例をですねちょっと出させていただいておりますが、種類がめちゃくちゃ豊富なんですよね、
1: うんうんうん、
0: これ写真の一押しのところに今スープカレーとかも出させていただいてるんですけども、ハンバーグみたいなのもあれば、なんかオムライスみたいなやつもあったかな、あとは
1: 豚丼みたいな、
0: 豚丼もあった、ラーメンもあればパスタもあってそばもあったんじゃないかな。もう本当にすごい種類がたくさんありまして、まあ、その中でも特におすすめなのがまあスープカレー。もう写真見るからにこの具沢山な感じですね。絶対満足できるっていうこの量がしっかりと見えてくるんですけどもさらに驚きなのがこのお値段、まあ、今どこでもですねランチ取るとやっぱり1000円は超えちゃうよねっていうことよく聞くんですけども、例えばこのそばだれラーメン880円で食べれたりだとか、あと他のものもですね結構リーズナブルに楽しむことが可能なお店となっております。
1: パスタ系も1000円切ってたもんね、
0: うん、パスタもすごいいろんな種類あるんですよね。
1: あ、下に載せてくれてね、ランチメニュー。
0: そうですそうです、
1: ハンバーグプレート1120円、いいね。
0: ニンジンクリームパスタナポリタンとかね、
1: 4年ぐらい前のお食事の価格帯だね止まってくれてるね、4年前ぐらい。
0: そう考えると高くなったんだなってこういうの見たら気づきますよね
1: 4、5年前は確かにこのぐらいだったなって今思っちゃった、
0: うん、こんなランチをですね、この種類の豊富さ、ボリュームもあり、この金額帯で楽しめつつ、さらになんか日替わりプレートみたいな限定5食のものもあったりだとか、結構こう飽きも来ないでずっと楽しめるような工夫をたくさんされているお店でして、もうこのランチをまず楽しむだけでも一回行ってみて、
1: うんうん、
0: であ居心地もいいしすごい素敵だと思っていただければ、あとはカフェだとか、
1: そうね、
0: こうちょっとしたティータイムに使ってみるっていうのもとても素敵なんじゃないかなと思います。さらにさらになんですけども、焼きたてパンとかもあるんですよね。
1: ベーカリーカフェだもんね、うん、もう一つの側面は
0: これもまたとっても美味しそうでして、あの店前にずらっと並んでるんですけども、これもすごい種類とまたお優しいお値段でご提供されているパンとスイーツになっております。基本的に素材にもすごいこだわりがあるとのことで、道産素材で作るっていうようなこだわりで作られているので、まあ味も間違いないですし、安心という意味でもですねとてもいいものなんじゃないかなと思います。ちょうどこれをこう写真撮らせていただいている間に、これが最近始まったんですよ、春のメニューなんですよねこれみたいな話をスタッフさんとお客さんされてて、これも季節で結構変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ飽きなくいろんなパンを楽しめるんじゃないかなと思います。
1: いいね、パン、パンとドーナツどっちも食べたいな。
0: そしてこれあれだったんですよね、僕らここに入れてないかな、入れてない、入れたね、夢プラザのパンここだったんですよね、
1: 前から食べてたやつねちっちゃい時から。
0: 僕らは大曲がりの2人なので、まあ、どっちかというと身近なのは夢プラザとかだったんですけども、うん、その夢プラザの中にパンと、まあ、カフェみたいなところが入っていて、
1: うん、
0: まあ毎回誰か買ってたらいいなと思う子供時代と、ね、ちょっとしたら自分でも買ってみようかなって

0: って見てた頃があったんですけど、実はこのパンは同じパンだったっていうところがここで発覚しまして、このパン実際にこの水のかかるところさんに来るのも全然いいかなと思うんですけども、ちょっと距離的に車出しづらい日があるなとか、他のところでも買えないかなという方はですね、夢プラザの中もそうですし、あとは図書館のところでも大丈夫ですし、駅の中にあるショップですね、
1: フュードさんですね、
0: そうですね、でも購入可能ということでしたので、
1: あれ図書館のところって常時は空いてるの？
0: うわーどうだろう、
1: 期間限定
0: 基本見るイメージだけどな、
1: 大体はあんのかね、ちょっとじゃあ調べてもらって行っていただくのが間違いないですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 常駐時間が短いとかだったのかな、なんかあるイメージもあれば
0: 今日やってないなって思ったイメージもあるよね、わかるすごいでも北広島の中にいる人は結構 あのパンのことねってなるんじゃないかな、
1: ね、夢プラザのシンフォニーさんも夕方前にはパン閉めちゃうもんね、うんうん、3時くらいだっけ、
0: そう早い時間だと思う、
1: そうよね、多分花ホールとかも
0: 4時
1: なんかちょっとあるんじゃないかな、
0: 8時4時かな、
1: 8時4時なんだ、
0: うん、満足屋さんとアグリさん就労センタージョブ内にあるのは8時から4時までになってるので、
1: 多分これどっちのイメージもあるんだ、
0: うん、あるってことなんでしょうね、
1: なるほど
0: みんなしてこの場で勉強するのもどうかってあれなんですけども
1: 気になっちゃってね、
0: こんなパンも街中市内であちこちで楽しむことが実はできておりますというようなことでした、
1: うん、行こうぜ
0: ね、なんか本当に選択肢、ちょっと別の機会でこんな話をさせていただいたんですけど、どんな街になったらいいなというお話を他でさせていただくことがあって、やっぱりこう休日の楽しむ選択肢が増えたらいいなとか、昼飯食べるときにもうこの辺りにはこのそばしかないもんなじゃなくて、ラーメンもハンバーグもカレーも食べれるようになってて、そこから選ぶっていう、そんな生活が一番素敵だなと僕は思っていて、も
1: う
0: 北広島市の中でカフェでちょっとみんなで集まろうよ、ないからできないよねとか、三井行くかじゃなくて、じゃあ三井もあるし水のかかるところもあるし他のここもあるし、その中でじゃあ一番好きなのはここかな、今日はこの気分かな、そのように選んでいただける大きな選択肢が一つできてるんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとこの虹のかかるところさん、今一押しのお店ということで行ってみていただければなと思います。はい、
1: いいな、今月は絶対行こう、とりあえず
0: このあれがね、
1: うん、こうやって毎月楽しめるのもいいよな、
0: 今週行きましょう、
1: 今週
0: 早ければ早いほどいいと思うので、今週
1: タイミング見
0: つけてどれ狙いで行くかですけど、いやでも日替わりランチ食べてみたいんですよね、
1: あ、食べ物の方のね狙いをね、
0: この1回行ってみたい
1: 僕はこのアートを見に行きたいっていう方だったいろんな楽しみ方できんだな、
0: ね、
1: そういう意味ではやっぱり
0: ちょっとぜひぜひ行ってみていただければなと思います。改めて虹のかかるところさんですね、と場所がエスコンの向かい側の場所、共栄 276-44 にございまして、10時から4時営業時間になっております。ランチタイムが11時半から14時半定休日が日曜日と祝日になっておりますが、まあ、詳細な情報だったり臨時のところも出てくるかなと思いますので、公式ホームページやインスタグラム拝見していただければなと思います。虹のかかるところってローマ字で打てばインスタグラムそのまま ID だし、多分ひらがなでも出るんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: と思うね。
0: あとはディグリーで検索いただいて、記事の方等にも URL 載けておりますので、うん、こちらの方から飛んでいただいてもすぐ行けるかなと思います。大事なこと忘れてた、駐車場もございます。車で全然来れる場所になっておりますので、
1: めちゃくちゃあるもんね。
0: そうです、
1: ありすぎてどこ止めたらいいのか分かんな い
0: 僕みたいな運転がそんな得意じゃない人間からするとですね、これだけでちょっと行ってもいいなって思う一つなんですよね。
1: ひどいよね、めちゃくちゃ
0: 止めづらいっていうだけでちょっと億劫になっちゃいますもんね止めやすいです、もう間違いなくパッと行ける場所にございますので、うん、ぜひ行ってみていただければと思います。はい、そんな一つ目、虹のかかるところさんのご紹介でした。

0: はい、それでは次にですね、小話でもご紹介させていただいていたイベントの確認、イベントの再度のご紹介になっております。
1: はい、
0: でどれからいこうかなと思ってたんですけど、時系列順の方が絶対いいなと思いますので、一番手前に来るのはサンエコさんですね。
1: あ、そうですね、記事でご紹介させていただいた、はい、イベントプラザで開催の、はい、放熱費削減相談会が

5月23日、今月はね、今月の23日24日に開催されるサイコさんのイベント夢プラザで2日間開催ということで、一応基本的には光熱費削減相談会って名前のエネルギーエコガエのお話の相談会だ。

0: ぜひちょっとご確認までもっていうところなんですけども、23、24はスケジュール開けといていただいて、まあ開けずとも他の流れでちょっと顔出そうかな、でも十二分にお得なイベントかなと思いますので、
1: 多分これ光熱費削減の話だけじゃなくてチーズの話とかグルメの話も乗ってくれると思うからぜひ
0: そうですねチーズの話をラジオで聞いたんですけどって言ってもらったら、多分いや迷惑じゃないかな、ギリギリ迷惑なとこじゃないですか、
1: 多分喜んで話すと
0: 思う。あの西野っていうやつが言ってましたっていうのをつけ加えるのが多分必要だと思います。ちょっと怖いっすもん、
1: 大丈夫、
0: チーズがって言われるよりはラジオで西野ってやつが言ってたんですけど、ちょっと付け合わせてもらってチーズの話をたっぷりしてもらえればなと思います。
1: そういう話もできるはずなんで、ぜひ行ってもらえると、
0: ね、気持ちこうハードル低めに、
1: うん、そうそう、
0: 気楽に来ていいっていうことだったので、夢プラザ
1: だし、うん、
0: ぜひちょっとこう行ってみてください。そんなサンエコさんのイベントと、次の手前にあるのがビアガーデンですね、きっとね。
1: ビアガーデンがそうですね、うん、7月の3日4日だっけ、うんと今カレンダー金どうなんですよね、そうですね、3日4日ですね、7月の3日4日の2日間、うん、と青年部主催の駅前のビアガーデン、チャリティービアガーデンが7月3日4日、3日が確か夕方4時から、
0: うんうん、
1: 夜9時まで、
0: うん、
1: で土曜日の2日目がお昼12時から夜9時まで、
0: うんうん、9時か8時かなんかだったかな、早かったかもしれんけどぐらいかな、
1: うん、夜まで開催されてるっていうイベントがあるので、これもいい時間に夜やってるから、ビアガーデン駅使ってね、北広島戻ってきてついでに一杯飲んで帰るみたいな作戦したり、いいですね、まあ、普通に遊びに来てもいいしね、駅前だし。
0: 3日4日ですね、
1: 3日4日
0: 月の金曜日、うん、土曜日、ちょっとこれも近々もうちょっと取り上げたものも発信していきたいですね。
1: そうね、このあたりの情報もそろそろ解禁してく予定なので、青年部として、うんうん、多分その時から僕らも発信していけるかな、うん、
0: ちょっとそちら も、うん、お待ちしていただきながらという感じですね。
1: そうね、これ、
0: はい、そして次が酒祭りになりますね。酒祭りが7月の
1: 10、その1週間2週後だよね、
0: その後だと思うので18、19
1: ですね、18、19か、
0: はい、開催されます。酒祭り、これも本当に大きいイベントになっております。
1: 7月はずっとお酒飲めるんだじゃあビアガーデンでビール飲んで、酒祭りで日本酒飲んで、いい7月になりそうだねこの辺りは。
0: これ今はいいって言ってるんですけどね、終わった後に具合悪くてなかなか大変な7月だってならないといいですが、こちらも本当に素敵なイベントになっていて、いろんな地酒、いろんな地域のお酒を飲めるだけではなくてですね、いろんな屋台、食べ物も結構いろんなところから出たりしているので、皆さん毎回大盛況のイベントになっていて、楽しそうな顔で、顔を隠したおっちゃんおばちゃんたちがですね、
1: そうね、
0: 毎年そうに歩いてるのを見ながら僕らは物を売るっていうことをやっておりますが、ぜひぜひ、あの
1: 今年は会場変わってるもんね。
0: あ、そうですね、北広島市役所のところで、あの、ね、他のお祭りがやってるような感じと同じような感じで得られるんじゃないかなと思うので、
1: 酒祭りは市役所ね、
0: はい、こちらもちょっと近々出していきたいですね、
1: うん、
0: でそこに連なってさらにふるさと祭り、今年のふるさと祭りも日付がですね、無事市から発表されておりました。8月の1日2日ですね、今年は開催されるとのことです。
1: 1週間間隔空きでずっとお祭りあんだ、じゃあ7月8月は。
0: 北広島ってなんかイベントやってんのとか、北広島ってなんかあるのって言われがちなんですけど、北広島は夏のイベントめちゃくちゃあるんですよ。実際に中に入っていろいろお手伝いしてみたりだとか、うん、あと一緒に出してみたら分かるんですけど、めちゃくちゃ忙しいんですよね夏ね。
1: そうね、駅周りだけでこれで大曲地区、石の里地区もそれぞれやってるって考えたら、
0: 中のお祭りがどうの、
1: そうそうそうそう、
0: 石の里もどうの、
1: 神社もお祭りやってやりますよね、思ったらめちゃくちゃあるんだよな。
0: そうなんですよ、これブッキングしないように気をつけなきゃいけないところなんですけど
1: たまにしちゃってるけど ね
0: ちょっとぜひですね、今まで行ってなかったよという方も、うん、これを機会に一回行ってみるっていうのもいいのかなと思いますので、ぜひぜひ今お話ししたサンエコのイベント、サンエコさんのイベントであったり、うん、まあ、ビアガーデン、
1: うん、
0: 酒祭り、ふるさと祭りと、こういろいろと今年は参加してみてはいかがでしょうか。サンエコさんの方の詳しい内容については記事の方でご紹介しております、はい、他3つについてもですね、近日中に何か情報発信できたらなと思いますので、うん、そちらの方ディグリーの方でもインスタグラムの方でもお待ちください。はい、そんなイベントのご紹介をすると時間ももうギリギリになっておりました ね はい、これにミク終わりですが、口が回ってるか回ってないかはさておき話は進みま

0: ましたね。
1: まあね、
0: はい、ちょっとまだまだいろんな補足情報だったりもあるので、そちらは小話の方でもお伝えさせていただきながら、はい、今後もですねいろいろな情報を発信させていただきますが、もっとこういう情報がいいよとか、これもちょっと取り上げてくれないですかみたいなのございましたら、Digry DIGRY で検索して出てくるウェブサイトのお問い合わせや、あとはインスタグラムの DM 等でもお待ちしておりますので、ぜひぜひいただければなと思います。はい、それでは今週のお得話はこのような感じでした、はい、お話の方もお待ちしておりますので、ぜひ聞きに来てください。はい、はい、では今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: 79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオです。この時間は火曜日に放送されたスクイーズ放送局を再放送いたします。2時間たっぷりお楽しみください。
1: さて時刻はお昼を回ったところですけれどもね、今日は5月の12日ということで、なんか一気に夏がやってきたような、
2: 夏っぽいですね。
1: で今日はなんか、はい、なんていうんですか、このあのシースルー、あ、
2: そんな感じですね。
1: シースルーの、はい、上
2: 半袖着たいぐらいになりましたね。急に
1: 今日はね半袖で十分かなっていう
2: ね、本当に
1: そんな午後になってますけど、
2: はい、
1: スタジオ入ったらね、まあ、汗ばむと言いますか、
2: ね、暑いですね。ちょっと、ね、
1: 少しあのクーラーも入れまして、
2: はい、
1: ただいまですね、あのお昼午前中の三橋さんとバトンタッチしまして、
2: はい、
1: ここは FM メイプル北広ボールパークラジオのスタジオも、まあ、一気に夏に向かうのかなみたいな、
2: ね、夏を感じますね。
1: これからだって気温がね、はい、各地みんなぐっと上がるでしょ
2: う、ね、向こう東京の方とかはかなり暑いんですか、ね、
1: かなり暑いみたいです。だから今週末とかはあの、はい、東京行くんですけど、深澤さん、
2: ね、
1: 相当暑いですよってもうね言われた
2: ね、
1: そうだからとりあえず、
2: はい、
1: まあね、我々北海道民ってさ、
2: うん、はい、
1: 先月までというか、うん、寒かったじゃない。
2: そうですね、
1: 嘘みたいですよね急に。
2: そうなんですよね、夏でも結構ね上着が必要な地域とかもありますよね。
1: ありますね。であの冬物と夏物の入れ替えなんかしたんですか、
2: はい、あ、ちょっとなんかこう段を変えたくない
1: ちょっと段を変える。
2: はい、
1: 段っていうのは 何の段ですか。
2: 棚の段をなんかしまい込むほどのスペースがなかったので、
1: はい、
2: ちょっとこうよく着るものを上に持ってくるぐらいの
1: あ、
2: うん、入れ替え、
1: 打順の入れ替えみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、そうですそうです、
1: はあ、あの、
2: はい、
1: 夏のエースみたいのいます。
2: 夏のエース、
1: うん、例えばほらもう、はい、夏になったらもう絶対これを着たいとかさ、
2: そうですね。でも、うん、フレンチスリーブが好きなのでそういうのをバッと上に持ってきましたね。
1: フレンチスリーブってのはどんなんでしたっけ。
2: なんか半袖を半分にしたみたいな、う
1: ん、半袖と七分ではないんだよね、は
2: い、七分じゃないです。
1: おたちも男はほら七分袖とかね、
2: はい、
1: ちょっとあのロングね、うん、T シャツもほら長いのもあれば、
2: うん、
1: 七分もあるし半袖、はい、
2: うんうんうん、
1: ところでさ野球選手って、
2: はい、
1: のピッチャーっての袖ってどんな感じ、はい、イメージしますか。
2: え、ピッチャー。
1: ピッチャーです、
2: はい、でもなんか半袖、今半袖のイメージになっちゃった。
1: でしょ、
2: はい、
1: あのね、
2: はい、
1: 半袖のピッチャーもまれにいるんですけど、
2: はい、
1: もうゴムのようにぴったりとした。
2: そうです、
1: ね、そうですね、松坂世代ぐらいから、
2: うんうんうん、
1: 僕らの時代と、
2: はい、
1: いわゆるアンダーシャツという中に着るシャツが変わりまして、
2: うん
1: うん、発汗性が良くて、で汗をちゃんと外にね、うん、出してさらに、うんうんうん、冷やさないでとか、
2: あ、
1: そういうシャツが出てきて
2: 機能が良くなってるんですね。
1: だけどなんか、うん、線が全部出るっていう感じ。
2: あ、そうですよね、もうスパッツみたいな感じですよねスパッツ、
1: 逆スパッツみたいな、
2: はいはい、
1: そう、スパッツを、
2: うん、
1: あの足手に入れる、
2: 上にしてる着てるみたいな。
1: そうそうそう、スパッツをこう手ガッて入れたら、はい、
2: うん、
1: あのアンダーシャツみたいな、それをちょき
2: 本当にそんな感じですか。着てもそうですか。
1: ピタッと。でね、草野球やってた時ね、
2: はい、
1: 40代ぐらいの時に調子こいてやっぱりほら、うんうん、その時代の、
2: はい、
1: やつ着たいじゃん、
2: うん、
1: じゃないとあおっさん見たくなるから。
2: あ、やっぱり流行りっていうか。
1: そうそう、そうすると
2: あるんですね。
1: あのおっさんね、昭和の野球し

0: 選手だよなみたいな感じになるのが嫌で、特にピッチャーだから常に見られるじゃないですか、じゃあもうアンダーシャツさスポーツ店に買いに行って、ピタッとするやつ、したらなんかそのままね、あの水に潜るんじゃないかっていう潜水服みたいなぴったり感、気持ち悪くて
1: 締め付けが気になりますよね。
0: スパッツ履くんですよ、手からスパッツに飛び込むってことはなかなか、
1: はい、
0: で僕らの頃は、ピッチャーはあの半袖ダメだったんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、冷やしちゃいけない、
1: あ
0: とねプールダメ、水の中の練習はゴハットだったの、は
1: い、
0: そう
1: 厳しいですね。
0: そう水に肩をつけると冷えるとか、なんか変な、要するにウサギ飛びが主流の時代ですから、ウサギ飛びなんかしたことないでしょ。
1: あ、でもしてる映像はなんか見たことある。
0: それこそ巨人の人がじゃないの。
1: そうかもしれない。名言とか名場面とかは見たことあるんですよ、はい、
0: お父さんと一緒に前をうさぎ飛びするお父さんの後ろヒューマンがついてくる、その木の陰で、はい、あのねえ七チキかなんか食べながら
1: それ私ですね。
0: 七チキをこうもぐもぐしながら、はい、見てるみたいな。
1: あ、
0: さっきもあの七チキね
1: 食べました、はい、今日もハマっちゃって、
0: 先ほどねセブンイレブンに寄って、はい、で なんか食べてった方がいいんじゃないのって言って、
1: はい、
0: で七チキを
1: 七チキ
0: 買って、
1: はい、
0: で、あ、最後残るのかなと思ったんですけど見事に七チキはって言ったらもう、
1: はい、
0: 影も形もない。
1: そうです、早食いなので結構急いで声かけていただかないと。
0: そうですね、皆さんね早めにメールをぜひ ね、
1: そうですね、
0: 今日も
1: お待ちしてます。
0: メールお待ちします。メールアドレスいきましょうか。
1: はい、はい、fm@maple799.com、
0: はい、
1: fm@maple799.com までお待ちしております。
0: はい、あの E メールってなかなかね、はい、出す機会が減ってきたと思うんですよ、世の中全体。
1: そうですね、
0: でちょっと面倒くさいかもしれないんですけど、
1: ま
0: あ、あの E メールめんどくさいのに送ってくれるってことはどんだけありがたいかが
1: 本当に思います。ありがたいですよね、
0: はい、なのであの僕の友達でもね LINE とかに送ってくるんですけど、はい、読んでませんから
1: LINE で、
0: あ、いやそれは個人的には嬉しいよ、
1: う
0: ん、嬉しいけど、
1: あ
0: の番組はあくまで番組宛てに送っていただくんで、うん、
1: はい、
0: もう一回アドレスをいきましょうか。
1: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております、
0: はい、あとメールを出す時の注意点何点かお願いできますか。
1: はい、あ、はい、スクイーズ放送局宛てということで書いていただいて、はいはい、でラジオネームまたは本名でも大丈夫です、
0: は
1: い、
0: 大丈夫。内容はどうですか、
1: はい、内容はどんな内容でも構いませんので。
0: 本当ですか。何でもいいの。
1: え、どうですか。
0: いや、わかりませんよその辺はね。
1: あとはそれぞれの皆さんの、あの常識次第
0: 皆さんの常識次第でお待ちしています、はい、さあ今日も始まりますんでね、ごゆっくりと、はい、2時間お楽しみください、はい。

0: さて、今日も始まりました。今日何回目ですか、ゆかさん。
1: 今日は6回目。あ、6回目ですね。
0: そうですよ、今日は6回目です、はい、ということでね、
1: はい、
0: スクイーズ放送局もついに6回を数えることになる、
1: はい、そうですね。
0: 私もね、あのノートをね、はい、スクイーズ放送局用のノートを
1: すごいまとまってますね。
0: 新調しまして、
1: はい、ね、かわいい、
0: はい、4月7日にスタートしまして、
1: はい、
0: ね、最初にかけた曲ってもう皆さんもね、

0: 忘れてんじゃないかと思うんですけど、ね、はい、ミルクの好きすぎてメツ、
1: あ、それ最初だったんですか。
0: これがね、実は第1回目のこのリニューアルスクイーズオース曲の1曲目でしたよ、
1: はい、あ、いい曲ですもんね、はい、
0: でかけようかなと思って、はい、CD がね、見当たらないんです、うん、
1: あれ、
0: あの山のような CD の中に、
1: はい、埋もれちゃいました。
0: 好きすぎて、だからまたかかるかもしれませんが、それはね楽しみに、
1: はい、
0: ね、そして、メールもたくさんいただきまして、はい、初回からですね、たくさんのメール、第1回目は14通、
1: うん、ありがたい、1回目から、
0: ね、そこからまあ増えること増えることね、そして、はい、先週、はい、5月5日子どもの日、
1: はい、
0: ね、14通来てたメールが何通になったと思いますか。
1: いや、なんか12通ぐらいだった
0: よね。10通なんですなのでね、減ること減ることいや、ちゅうかね、あの他に来てたんですけど、はい、読めなかったのがあって、
1: あ、そうですよね、
0: はい、実は、はい、あの今日はですね、はい、先週いただいたメールや、はい、あとね、再放送を聞いてくださる方がいる。
1: ありがたいですね。
0: 再放送は何曜日でしたっけ。
1: 再放送は木曜日の、はい、夜21時から23時まで、
0: 夜の9時から11時の2時間、
1: はい、
0: なのでこの放送は、夜の、ね、とばりに、
1: はい、
0: ね、とばりって何ですかね、
1: どうなんだろう、
0: まあ、ということでね夜のとばりに聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、お昼12時から2時までの生放送は、
1: はい、
0: 今日火曜日、
1: はい、
0: 5月は12日です、
1: はい、
0: そして再放送機の方は5月の14日の木曜日の夜と、
1: はいはい、
0: もうねダブルで美味しい、
1: 近いですよね。
0: 近いです、
1: 放送日が
0: 火曜やって木曜日っていうね、はい、あのあまりその時差がない、
1: ね
0: ね、なので今日もですね、はい、ぜひたくさんのメッセージ、何でも構いませんのでお待ちしています。
1: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
0: はい、はい、ということでですね、今日も北海道は北広島市、はい、中央6丁目、まあ、イキイキビルの子は最上階ですから、
1: 最上階です。
0: 今日もね青空を見ながら気持ちのいいですね、空の下、はい、生放送をお届けしたいんですけど、今日はあれですね、はい、駅前は、ね、エルフィンパークは、
1: はい、
0: ユニセフさんか、
1: ユニセフさんの、はい、
0: イベントをやってまして、ね、一生懸命皆様お声かけをしながら、
1: はい、
0: そして今日はエルフィンパークの上が空いてたよね、は
1: い、あ、空いてました、少し
0: 気持ちいい感じで、
1: ね
0: え、うん、あそこも、あそこ見る、あのね、うん、はい、なんかまだ北広島にエスコンフィールドができる、うん、
1: はい、
0: 当然前、
1: うんうん、
0: 北広島何度か来てるんですけど、
1: はい、
0: あの駅、この駅に降り立った時にすごいと思ったんですよ、
1: はい、
0: よ、だって天井が全部ガラス張りというか、う
1: ん、いやすごいですよね、
0: 空が見える駅って、
1: うん、
0: なかなかないでしょう。
1: 本当に私もびっくりしました
0: ね、
1: うん、
0: で今それこそ皆さんね、エスコンが有名っていうか、はい、F ビレッジにまっすぐ行っちゃうけど、あの駅の凄さに、
1: はい、
0: この駅ですよ、北広島駅の凄さにちょっと気がついた方がいいと思います
1: よ。駅からぜひ行ってほしいですよね、
0: そう、
1: 上を眺めながら、
0: そうなんです。で、おまけにエスコンフィールドの、
1: はい、
0: 今開閉式のね、
1: はい、
0: いわゆる晴れてる日は開くじゃないですか、
1: はい、
0: あれってもうすでにエルフィンパークにあったんじゃん、
1: はい、ね、同じ仕組みですかね、
0: なんとなくね、はい、感覚は似てると思いますよ、ちょっと横にずらすタイプ、
1: うん、ね、スライドしていく感じで、
0: は
1: あ、今日ちょっとでしたけど、あれもっといっぱい開くんですかね、
0: 多分ね、もう少し開くと思います。
1: あ、
0: そう、でも急に雨が降ってきたりすると、はい、あそこから雨が入ってきたりして、それはそれでちょっとね、
1: それ待ち望んでますもんね、深澤さん。
0: 大好きなんですよ、
1: はい、
0: 雨が自然に入ってくるとか、
1: あ
0: と風がさ、
1: はい、
0: 入るあの感じ、
1: うんうんうん、
0: あのゆかちゃんは、はい、いろんな風がありますけど、
1: 風、はい、
0: ね、吹いてくる風ってさ、例えばどんな時に吹いたり、はい、どんな時の風が好みですか、
1: 好み、
0: あと季節的にいつ頃がいいとか、
1: そうですね、なんかぬるい、
0: ぬるい、
1: 今ぐらいの風は好き
0: ぬるい今ぐらいの風、
1: 夏が来そうだなっていう、あの季節の変わり目がやっぱりもしかしたら好きかもしれないですね。
0: はまだ、
1: うん、
0: あのなんて言うんだろうね、
1: はい、
0: これからみたいな、
1: そう、これから来るなっていうのを運んでくる風っていうんですかね、
0: あ、
1: はい、
0: そういう風。

0: でもね、でもさ、俺も実は、はい、大好きな季節はやっぱここら辺からなんですよ。
1: あ、
0: もうね、5月6月に吹く風は、うん、もうそのまんま保存したいんだ
1: よ、はい、いや、いいですよね。
0: 取っときたくなりません？それでそれをね、そのまま部屋で、
1: はい、
0: 5月の風っていうボタンを押すと、エアコンはさ、ずっと5月の風でいいじゃん。
1: 集めたいですね、そう考えたら、いろんな風を。
0: ねえそんな感じでね、うんうん、今はね、はい、エアコンがあるけど、はい、やっぱりほら、うん、そういう風な時代がもしかすると来るのかもしれないよね、
1: うん、あ、確かに進歩したらなりそうですよね。
0: そう、そんな感じでね、ぜひですね、うん、ぬるいといえばぬるいし、うん、いや、なんとも言えない、はい、包み込むような、はい、
1: そうそう、優しい風なんですよね。
0: いい言葉をね、いただきまして、今日もですね、はい、ぜひ、そんな、はい、優しさに包まれたなら、
1: はい、
0: メールお待ちしております。メールアドレスは、
1: はい、fm@maple799.com、 fm@maple799.com までお待ちしております。

0: オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑、お送りしました。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポート。

ートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: なんか耳に穴が開きそうって今一人で言ってるんですけど、何ですかそれ。
1: ちょっとピアス の裏側がヘッドホンで押されちゃって。
0: あ、ピアスしてヘッドホンはどっちから取った方がいいですよ、はい、
1: そうです。
0: そう言われてみればそうだね。ピアスしながら
1: されちゃうんですよね。
0: はい、ピアスの場合は、はい、イヤホンのがいいんですよ。
1: そっかそっか、
0: うん、ラジオもねイヤホン型でラジオする人もいて、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。そう、
0: 片耳しか、僕は基本的に片耳なんですよ。あ、はい、両方しちゃうと、はい、もう音がグーッと入っちゃうんで、はい、外の音も聞きながらラジオをやりたい、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そう、それが結構ね、あったりなんかして、
1: はい、
0: で今日はね美味しい、皆様ね手元にあの飲み物、
1: ありがたいですね。
0: 今日何ですか、あのゆかさんは。
1: 紅茶ですね。
0: 紅茶の種類をちょっとね言って、飲んで当ててみてください。
1: はい、
0: なんですかね。
1: ごめんなさい、当ててみてくださいって言われる前にちょっと見ちゃいました。演じることできなかったです。
0: 何ですか、何それ。
1: アールグレーですよね。
0: は
1: あ、ね、
0: 当たり、
1: ありがとうございます。
0: 当たってますね。トワイニングティーでございます、
1: いや、
0: その高級なコーヒー、あ、コーヒーはこれ、コーヒーはね、
1: コーヒーは
0: これ何だろう、
1: 深澤さんが、
0: ああ、わかんないわ。でも美味しいです、
1: うん、いつも美味しいですね、本当ごちそうさまです。
0: いや、なんかねメープルコーヒーなのこれ。
1: うーん、
0: あ、ちょっとね、ほんと炭火系ですね。
1: あ、なんかいろんな種類ありますね。
0: モカ、スペシャルブレンド、
1: こちらも
0: ちょっと贅沢なコーヒー店でですね、コーヒーをいただきながら、今日も、FM メイプル北広ボールパークラジオはですね、
1: はい、
0: 美味しいコーヒーとか紅茶を入れていただきながら、うん、ラジオやらせていただきますんで、ラジオの皆様のちょうどお昼休みで、
1: はい、
0: 今ね、役所で、
1: ね、イヤホンで、
0: イヤホンで聞いてるセンスのいいあなた、
1: はい、
0: もうねこれね、センスいいとしか言いようがないんです。
1: そうですね、
0: 人と違う楽しみ方ができるお昼休みをお過ごしの方、
1: はい、
0: これね本当ね、俺ね、はい、昼休みにいかに人と違う風に過ごすかを20代から考えてた、
1: はい、あ、そこに意識を向けられてたんです、
0: 向けてた。だってさ、たった、まあ、40分から1時間ぐらいの昼休み、はいはい、
1: うん、
0: みんなと同じところで、うん、同じことしてても、はい、その時間ってまあ休み時間で終わっちゃうじゃん。
1: はい、どんなことされてたんですか。
0: はい、私、まあ、例えばですよ、
1: はい、
0: 場所にまずね、うん、テレビがある休憩室みたいなのがあった時はみんな笑っていいともなのよ。
1: あ、はい、
0: それでみんなお弁当食べたりしながら、うん、笑っていいとも見ながら、うん、ああだのこうだの喋ってんだけど、
1: うん、
0: もうそれがすごく辛くて。
1: そうなん
0: です、ね、いや、笑っていいとも面白いのか分かんない、うん、でもね、
1: いや、
0: は
1: い、
0: この時間は自分にとってはとっても大事な時間だと思って、はい、でちょっと席外して違う部屋で、
1: はい、
0: まあ、当時タバコも吸ってたりしたから本読みながら、
1: はい、
0: タバコ吸ってたりとか、例えばですよ、
1: はい、
0: 今ならこうネットがあるからそうなるのかもしれないけど、とにかくその時間に、
1: はい、
0: 夜の準備をしたり、昼間やってる仕事と別の仕事を夜やるから、
1: はいはい、
0: そのことを休み時間中にやろうみたいな、自由だから、
1: ね、効率いいですね。すごい。
0: あとは、
1: はい、
0: どんなに面倒くさくても外に出る、うん、お弁当とか売りに来てくれるよね、
1: うん、
0: それはそれでありがたいんですよ、はい、
1: うんうん、
0: だけどそれに慣れちゃうと、
1: うん、
0: なんかもうその通りのお弁当を毎回パカッて開けてっていうのが、
1: はい、
0: これもね、
1: はい、
0: ダメなんですよ。
1: そっか、何か抵抗したい、
0: 抵抗というより外に出て違う人たちがいる空間に入りたいんですよ、
1: は
0: い、うん、
1: あ、
0: そしたら会社も違うし、
1: うん、
0: あと当時喫煙所行けば、
1: はい、
0: いろんな人に会えるよね、タバコ、
1: ね、
0: ま
1: あ、
0: 喫煙所っていうのも、
1: う
0: ん、あんまりなかった時代ですよね。タバコがその職場で吸えるような時代だったし、
1: うんうん、
0: 今ほど。でもなんかね、そこの空気から一回抜けたいんです。
1: あ
0: と外歩きたい、うん、とかね、
1: そっか。
0: ということで BGM も止めてしまうような勢いで喋らさせていただいてますけども、はい、どうですゆかさん、そんなんなんか

0: さんからです。
1: はい、
0: はい、深澤さん、ゆかちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。整骨院から帰り、うん、うちランチかな、お豆腐とえのきのお味噌汁、紅鮭、残り物の牛皿の卵とじ、
1: 牛皿の
0: 卵とじ、ほうほう、
1: いいですね、
0: 地味食です。え、全然美味しそうね。
1: 牛って言っただけでも地味はもうないですよ
0: 全然地味じゃない、はい、はい。実は5月2日に丁寧でゴルフ絶対に中止でしょうの天候、うん、寒くて強風でさらに霧、水に浸からなくても肩は冷えました。修行ゴルフだったそうですね。はい、で2日後柔道の関節技を受けたかのような症状で激痛。あら、ゴールデンウィーク中で施術を受けられず、うん、ゴールデンウィーク明けにやっと治していただきました。あ、大変でしたね。今日は仕上げでもう一度整骨院に12時までだったのですが、スクイーズ放送局を施術師さんと一緒に聞きながら延長してくださいました。一緒に聞いてくださったんですね。
1: それ前、まあ、先週、
0: はい、あ、これ、いや、今ですね。
1: あ、今聞きながらなの。
0: 今ですね。
1: どこ、施術師、
0: はい、の方と整骨院の方と、
1: もうね、僕施術してほしいんですよ
0: そうです、
1: はい、毎日がもう、はい、施術って感じ。
0: いや、施術、
1: 毎日施術ね、もう毎日行きたい、はい、
0: ね、行きたいですね。
1: いいな、施術師、施術師さん、こんにちは、はい、言いづらいですけど、
0: ちょっとだから肩、さっきのお話ですよね、きっと、はい、ピッチャーが肩冷やしちゃいけないっていうお話を聞いていただいてた。
1: ゴルフでやっちゃったんですね。
0: ゴルフでやっちゃった。いや、大変でしたね。
1: でもすごい上手な施術師さんでしょ
0: 直していただいたって書いてますからね、
1: はい、いいですね。
0: はい、で、深澤さん、優しい声ですね。
1: はい、そんな急に、はい、どうして急に飛ぶんですか。あれ、あれ、どうも。
0: でゆかちゃんは聞きやすい素敵な声の波長ですね。あ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね。野球にも詳しい方で内容もお好きなようで、うん、また聞いてみますと言ってくださり、リスナーがお一人増えました。いやー、ありがたいですね。
1: ありがたいですね。
0: あ、そういうふうに言ってくださったんですね。
1: ねえ、そんなわけでございまして、はい、誰からですか、メールは。
0: 4丁目で生まれた女さんからです。
1: ありがとうございます。

0: スクイズ放送局、今日は5月12日の火曜日です。お届けした曲は
1: イーグルス Take It Easy お送りします。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さて、来た来た、ちょっと出遅れましたけどすいませんね、もう一生懸命ね、いわゆるクリック
1: ね、クリックを
0: 頑張って、クリックがなかなか
1: ね
0: クリックされませんでした。
1: なんかそういうこともありますね。
0: はい、ということでね、今日もですね、いろんなところでラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。ここは北海道北広島市中央6丁目1の1、生き生きビルの最上階から FM メープル北広ボールパークラジオというね、FM79.9 メガヘルツで、ここ北海道北広島市、お隣の恵庭市、はい、そして長沼町南幌町江別市や、それから札幌市の一部などなど、79.9 で聞いてくださっている方、はい、
1: ありがとうございます。
0: そしてリスラジオ、リスラジで世界各地で聞いてくださっている方、ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: 皆さんが集う野球場と言ってもいいんじゃないでしょうか、
1: はい、
0: ね、まあ、そんな中、はい、先日なんですけども、
1: はい、
0: あれゴールデンウィークでしたっけ。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 野球を、
1: はい、
0: ゆかちゃんとですね、
1: はい、
0: 見に行きました、
1: はい、
0: それもですね、はい、モエレ沼公園、
1: いやすごいいいとこでしたね。
0: ねえ、
1: ねえ、
0: で見に行ったのは、はい、大学野球です。
1: 大学野球、
0: ね、札幌で六大学野球リーグの、はい、まあ、試合を、で、はい、僕は札幌大学で野球をやってましたから、う
1: ん、はい、
0: 自分の母校がちょうど、この日出るっていうことが一つと、うんうんうん、それと、我々北広島には星槎道都大学があります、はいはい、ね、
1: うん、
0: この間もちょっと北広島の駅の日曜日ね、セブンイレブンで星槎道都大の野球部の生徒がいたから、
1: うん、
0: お調子いいんじゃないなんて言ったら、あ、はい、あざすって言って、
1: はい、
0: で今日はって言ったら、あ、今日は試合ないんですよって言って、
1: ああ
0: 僕ら今首位なんですって言って、ごめんね俺殺害なんだわって言ったら、あ、失礼しましたって、ね、大学生らしく
1: ね先輩かと思いますよね、声かけ、
0: うん、全然同等じゃないし、
1: ね、
0: そうでもね本当に、はい、大学野球って皆さんあまり行くことないと思うんですけど、実はもう何年も前から同じこと言ってるんだけど、
1: はい、
0: 大学野球ってレベル高いでしょ。
1: あ、すごかったですね、迫力があって。
0: そう、それもそうだし、とにかく大学野球の、
1: はい、
0: 面白さをたくさん伝えていきたいなっていうのは、うん、ラジオを通してもあるんですけど、
1: はい、
0: 今回は何よりも新しくできた野球場、はい、ということで言うと、公式野球場ではこのね、はい、北海道の中心の、
1: はい、
0: 町で行くと札幌に燃えれ沼公園野球場ができたっていうのは、
1: はい、
0: すごいことなんですよ。
1: ねえ、全然知らなかったです、
0: はい、昨年の4月にオープンしまして、
1: うん、
0: で気がついたら高校野球や大学野球をやっているという、
1: うん、
0: そんな感じではあったんですけど、
1: うん、
0: 燃えれ沼公園で野球やってるんですけど、
1: はい、
0: ゆかさん行かないって言ったら、うん、あ、ぜひと。
1: あ、
0: そして実は大学野球でいろいろとね、はい、つなげていきたいことがあるんだよね、
1: うん、
0: なんて話しながら、うん、燃えれ沼公園、実はね、はい、僕ね仕事では何度か行ってんだけど、は
1: い、ああそうなんですね、
0: はい、タクシードライバーで、
1: あ、そう、あ、その仕事ですね。
0: 純粋に、はい、野球場に行くってことはないから、
1: はい、

0: 初めて行ったんですよ。だから初めて行く萌え根沼公園の野球場を一緒に見たっていう感じで、はい、さっきのねその、はい、塩屋といった野球場のあの感覚とすごい実は似てて、
1: うん、あーそっか、
0: だって行ったことないんだもん。
1: そうですね、初めて私も。そう
0: だ、はい、エスコンフィールドに行く時の感覚と実はすごい似てて、どうでした印象は。
1: いやすごいいいとこでしたね、うん、なんか球児だったらあそこでやりたいなって思いました。なんか大学生なら
0: 野球場に行くまでの感じってよかったでしょ、
1: うん、そうですね、なんか坂の向こうにあるみたい、チャンピオンロードみたいな。
0: そうまず、知っての通り、ピラミッドの、はい、ガラスのピラミッドがある、
1: はい、
0: それから、あそこは、まあ、いろいろなギャラリーもあるんですけど、何よりも、うん、標高52メーターだっけ、
1: あ山ですね、
0: そう人工の山があるじゃないですか、あれがね結構、あれ一応山ですから、
1: 山です
0: ね、萌え根山として登録をされているので、あの位置に山ってないからさ、
1: 普通ないですよね。
0: そうあの東別とかあっちまで行かないと山ないんだよ。
1: あ
0: そのね萌え根沼の裏は石狩川が流れてますから、はい、まさしく山のある場所じゃないんだよね、
1: あ
0: 河口ですから、
1: ね、
0: そこに山を作っちゃうっていうのもすごいし、
1: はい、
0: その、 山を見ながら、
1: はい、ねちょうど見える位置ですもんね
0: 野球場が。
1: うーん
0: でちょうどぐーっと歩いて気候も良かったし、
1: はい、
0: で歓声が聞こえてきたじゃないですか。
1: そうだんだん近づいていく感じでしたね、
0: うん、あどうあの感じ。
1: いや良かったです。どこにあるのかなってね思ったんですけど、うん、声でこっちだって分かる感じでした ね
0: 野球場ここにあるんだみたいな、
1: ね、
0: あこっちじゃないみたいな。
1: そう
0: そう、それで、結構歩いて公園の中を、
1: はい、
0: でなんて言ったってそのね普通ですよ、まあ、萌え根沼公園というと、まあ、大抵の方は、
1: うん
0: うん、自家用車、
1: あ自家用車、そうですね、車がすごい、ね、いっぱいですもんね。
0: バスで行きましたからね
1: そう
0: それもバスで行くのもどうやって行くんでしょうみたいな、
1: うん、
0: そうで待ち合わせをして、うん
1: はい、
0: で麻布から、
1: はい、
0: バスを乗ろうと、
1: うんうんうん
0: ね、そしたら、はい1分ぐらいしか乗りそのバスに乗る時間がなくて、はいはい、乗り換えのギリギリで、
1: はい、
0: あのバスじゃないって言いながら、はい、バス停の方に走ったんだよね、はい、発車まで
1: 全速力でした久々に
0: して、
1: はい、
0: まあ、僕のことはもう全く見向きもせずものすごい勢いでバスに向かってダッシュしたでしょ、
1: はい、
0: でゆかさんって結構足早いなあれシュートかなと思うぐらい
1: いや実はそうなんです。
0: 足早かったでしょ。
1: ずっとリレーの大人になるまでリレーのアンカーです
0: 。 ものすごい足速いんですようわすっげえスピードで、
1: はい、
0: とりあえず一人がバス間に合えば、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 乗れるじゃん。
1: 引き止められる、
0: 引き止められるそれでもデジタル表示板はもう1分を切ってますから、はい、何時何分みたいな、
1: はい、
0: あやばい、これがパチって変わると今のバスって運転、
1: う
0: ん、すぐ出発するじゃん。
1: そうなんですよ、
0: それ分かってるから
1: ね。
0: ゆかちゃん頼んだぞみたいな気持ちを背中越しに最後のバトンを渡して行ってくれと、
1: はい、そう、
0: ね、そしてさ走ってってどうでした、
1: はい、いや行っちゃいましたよね行っちゃったんですよ。
0: バスの目の前まで行ったのに、
1: はい、
0: 無情にも扉が
1: プシャーって
0: プシュッ、その後のすごい
1: もう
0: ちょっとみたいな、
1: なんか
0: 声には出してないけど
1: 待ちなさいよみたいな、
0: そうもうね待ちなさいよみたいなもうパワーで、
1: パワーは
0: 運転手さんの側の方まで行きましたよね、
1: うん、ちょっと回り込もうかな。
0: そうもうね行こうとしたバスの前に行く勢いでターミナルで俺はそれ後ろから見ながら、
1: うん、
0: 結構攻めるな
1: そうなんですね。
0: あの時
1: ね、
0: そのしばらく
1: 乗せてくれてもいいのに、
0: そうしばらくね、うん、乗せてくれたっていいのにって言ってましたよね
1: 言ってました。そこはちょっと声に出ちゃったんです。
0: 出てましたよね、
1: はい、
0: でもその意地悪な運転手かなって最初思ったけど違うんだよね。
1: でもねやっぱり時間が決まってますから ね
0: そうなんです。扉閉めて動き出したバスは止めちゃいけないっていうルールがあるんです、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 危ないから
1: 仕方ない、うん、
0: 仕方ないけどそりゃないしょと、うん、でもそりゃないしょってぐらいの、
1: その時は
0: もうゴール寸前で、
1: そう
0: 目の前まで来て扉が閉まっていったって感じだもんね。
1: そうですね、走ってるのは見えてましたよね。
0: 絶対見えてたと思うんだよねって言いながらそれで俺は次に考えたのは、
1: うん、
0: 先回り、次のバス停に先に行ってやろうみたいな、
1: はい、
0: もうこの子供的な発想、
1: いや

0: 素晴らしいと思います、
1: ね、で、うん、あの辺の麻布の地形は頭に入ってますから、うん、次のバス停は、はい、大体バスは信号、はい、信号信号信号に、麻布はね信号の街なんですよ。
0: あ、
1: だいたいね五砂路出て曲がってくるまで、はい、あそこ抜けるのに5分ぐらいかかるのよ、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: それはもうね
0: ワンチャンあります、
1: ね、ワンチャン、そう、それでね、あの光街道の方に走ってくんだからどうせ、はい、うん、俺そこでミスったのよ道を。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、本当はこっちじゃないバス停がの方に行けばよかったのに、うんうん、ちょっとね通りを間違って
0: そっか、そういうことだったんですね。
1: だから、うん、ね、しまったと思ったでしょ、あの、うん、最初に行ったバス停、うん、ここじゃないって言ったじゃん。
0: ああ、
1: その後に中通り入ってって、はいはいはい、しまったあっちだバスった時に、うん、目の前をバスが行ったじゃん。
0: あ、行きました行きました。
1: そしたらまたさらに悔しさが倍増しましてもう止まってくれたって言ってまた、
0: ね、それ言いましたっけ。
1: 言ってました。
0: 言ってました。
1: それからあの、うん、そのバスを追いかけるばかりに、
0: もう本気で行こうと思いましたから ね、
1: そう本気でね、
0: 私は
1: あの、うん、石狩街道の信号に止まってるバスに向かって、
0: はい、そうそうそうそう、
1: また走るんじゃないかっていう。
0: あ、ね、でも走らないなと思って、い
1: やもうね体力なかったです絶対無理と思って、そうだからあの時にすごいパワーとで、萌え沼公園行きのバスは無情にも1時間来ないって、はい、
0: うん、そうなんですよね、あまりないのでね、
1: 麻布からはね、
0: はい、
1: で結構もう3時近かったんですよキャレ。
0: あ、そう、結構遅くなってました
1: よね。そうで試合開始がもう3時ぐらいでしたから、うん、まあ、第3試合、
0: うん、
1: でもなんかあの大学野球あるあるで、はい、結構遅くなるんですよ大学野球って。
0: あ、そうそう、延長でなんかラッキーなことに、
1: そう結局ね、うん、試合行ったらまだ5回だったでしょ。
0: そうそうそうそう、終わるかなっていうぐらいだったんですけど、ね、
1: でもその間にすごく歩いて、うん、じゃあもうこのバス通り歩くしかないねと、
0: うん、
1: まあ汗はかいたしさ、ひいひいながらも、はい、とりあえず後戻りはしたくないじゃん。
0: そうですね、できないです。
1: そう、うん、なのでとにかく歩こうってことになりまして、はい、皆さんねここで歩くのが好きだもんね。
0: あ、歩くの好きです。
1: ありがたいなと思って、はい、
0: うん、
1: ねえ、ね、場合によっては、歩くんですか深澤さんみたいな人もいるわけよ。
0: うんうんうん、 そうですよね。
1: そうだけど、うん、あ、歩きましょう歩きましょうみたいな
0: そう
1: したら普段歩いたことない道だから、
0: うん、
1: これがすごく新鮮。その時に俺ね、
0: はい、
1: あ、このエルフィンロードを歩く、はい、それから北広島の街を歩くことを思い出したんですよ、
0: うんう
1: ん、野球場に行くのって、はい、歩くのいいんですよ。
0: いいですよね。
1: そう今ね、うん、何でも便利でしょ。で、あの駐車場に車止めて、はい、そりゃ球場直結は目の前に球場あるからいい。で子供も歩かないし親も楽だけど、はい、歩いて歩いてたどり着くあの魅力、
0: 確かにね、
1: その間に吹く風、
0: うん、
1: あと見たことない景色、
0: はい、
1: それから虫の鳴き声、鳥の声、
0: うん、
1: あと球場まで行くワクワク感がみんなあるでしょ
0: う。そうですね、
1: それをね、
0: うん、
1: 味わった方が僕はね野球観戦っていいと思ってるんですよ、
0: ね、だんだん高まっていく感じです ね、
1: ね、
0: 歩かないと見えないものがたくさんありますから、ね、
1: して途中で、
0: はい、
1: あの公園があって喉渇いたよねとか言いながら、
0: はい、そう、
1: なんか自動販売機で何か買ったんだっけ
0: あれどうだっけな、持ってた飲み物だったのかなと、ね、
1: 持ってましたっけ、
0: 持ってましたっけね、
1: なんか喉から来ましたよね。
0: はい、
1: したらちょうど公園の小さな野球場で、
0: うん、そうそうそう、
1: 子供が、うん、あのキャッチボールをしてまして、
0: はい、お父様とね、
1: あれがまたいかったよね。
0: よかったです、
1: あの、うん、あの感じ、
0: うん、ちょっと満足しましたもんね、それ見た時。
1: そう、それで次のバスまでたっぷり時間がありますから、
0: はい、うん、
1: その辺にあるあの神社に寄ってみたり、
0: あ、神社、
1: そしたら遅咲きの桜がすごい綺麗に咲いてて、
0: あると思わなかったです ね、
1: ね、こんなとこに神社あんだねなんて言いながら、そしたらゆかちゃんが言った一言は、はい、深澤さん北広島神社も行きたいですよね。
0: あ、そうそうそう、そうなんですよ、
1: 行ったことはあったんだけどちゃんと行ってないから、はい、
0: あ、
1: こんな近くに神社あるよなとか、
0: うんうん、
1: そんなことも思ったり、散歩とかその何気ないそのバスに乗り遅れたおかげでだんだんバスの運転手さんにありがとう、
0: うん、そうね、結果的には、
1: ね、でも悔しかったですよね
0: その時はかなり燃えてました
1: ね。燃えてましたね、相当、はい、俺の5倍ぐらい燃えてましたなんで止まんないのかしら
0: そう そうだ、そうですね。
1: そう、でもね、そうやって

0: 野球場に向かって歩きながらも1時間遅れたけど、その後1時間遅れの次のバスがバス停に来た時になんか楽しくなりましたよね。
1: そうですね、嬉しさも倍増してますしね、
0: はい、で燃える沼に着いて、はい、お腹も空いて、さらアイスクリームを美味しそうに食べてる人たちがいたり、じゃあもうなんかソフトクリーム食べませんかって、じゃあソフトクリーム買ってね、食べようねっつって話をしながら、そしたらお腹空いたっつって真っ先にその、フランクフルト、
1: あ、そう、なんかお腹空いちゃってソフトクリームだけではちょっと
0: 食べてましたけどもね、まあ、はい、その食べるということもね、非常に大切なんだな、そんな風に思いましたけどね。

0: 川本誠1/2お送りしました。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて時刻は、1時52分を回ってますけども、あっという間にね、もう終わりが近づいてまいりました。
3: 早いですね、
2: 今日もね盛りだくさんでお届けしてまいりましたけども、はい、ぎゅっと詰まってたでしょうかね。まあ、燃える沼公園で大学野球を見まして、まあ、ここから新しい番組ができるようにということで、大学野球の、あの、はい、実は、札幌大学の野球部監督、元ヤクルトスワローズ、はい、外野手でもある、はい、僕の少年野球の後輩なんですよ、ね、
3: う
2: ん、
3: そうです
2: ね、佐藤慎一監督にご挨拶をして、
3: はいはい、
2: ね、でも試合負けちゃったからさ、
3: あ、そうですね、
2: すいませんミーティング長くなっちゃってって言って、で今度いろいろ話聞かせてください、はい、話をして、ゆかちゃんの紹介もして、はい、飯渡してきてね、
3: そうですね、
2: あのでも悔しさがすごかったでしょ。
3: そうですね、
2: 近づけないでしょ、だから負け試合に行きたくなかったんだけどさ、最初どうしようかなと思ったんだけど、まあ、来週もまたね、はい、燃える沼でありますし、はい、札幌大学は3勝2敗、うん、道東大学と北海学園が今4勝1敗で、うん、これからあと5試合ありますから、ちょっと楽しみなん で、ぜひ皆さん大学野球もね、はい、ご覧になっていただきたいなと思います、はい、メール行きましょう。
3: あ、はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 昭和のペコちゃんからのメールですね、はい、スタートから聞いています、ありがとうございます。聞き入っているうちにもうこんな時間に、うん、やっぱり女性の声が聞こえると心地よいですね。
2: ありがとうございます。
3: 男性のメールが多いのも分かります。深澤さんのテンションもやっぱり違ってますものね。
2: ああ、そうですか、
3: ラストまで楽しく聞かせていただきます、ということでありがとうござい
2: ます。ありがとうございます。
3: はい、そして、横浜ダイナマイトちょっとだけさんからですね、はい、ちくわのかば焼き、うなぎの代わりにちくわを半分にして片栗粉をつけて焼き目をつけました。かば焼きのタレと山椒でかき込みました。スクイーズ放送局の放送を聞きながら創意工夫の料理を食べる幸せ、
2: ありがたいですね。
3: ありが
2: たいですね。お昼ご飯を楽しみながら、
3: はい、
2: はい、
3: で、こちらですね、深澤局長、早食いのゆかさん、 SD さん、今日も放送ありがとうございます。横浜ダイナマイトちょっとだけよです。
2: はい、
3: 午前中横浜市鶴見区の園芸店に行って山アジサイを求めてまいりました。お、ベランダ家庭菜園&お花たちのおかげで心を豊かに保っております、ということでした。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。はい、今夜はね、今夜はというか今日は本当に快晴の一日になってますからね、5月12日、火曜日、お届けしてまいりましたけども、皆様ね、いかがお過ごしになってましたか。アジサイはいいですよね。
3: いいですね、綺麗ですよね。

0: お送りしてまいりましたスクイーズ放送局です。今日もたくさんのメッセージありがとうございました、5月もね、
1: はい、
0: まだ中盤になりますけども、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わりほっとしてる方も多いんじゃないかと思いますけども、はい、これからまたね花が綺麗な

0: ね、そして北海道は特にね、新緑、そして一気に夏へと移り変わる季節になります。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: 今日の最後の曲は山崎正義、紫陽花でお別れしたいと思います。
1: はい、この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。お相手はゆかと
0: 深澤正和でした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を超え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、

ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでいく。今夜もご一緒に。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

Thank you.

0: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: FM メープルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合は、リスラジと検索していただき、リスラジのホームページから、全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市

市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンドをお楽しみください。2時間たっぷりどうぞ。